mbokki julit yi mbokki talibé yi ñana ba ñu santaté yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara di jital ci nuyo bi ziara bi señ mohammed muntaka ak mbolim khalifa yi ci kër gi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara yéen ngi déglu seen rajo Jant FM 95.2 lënkaloo leer gi 94.6 waaye lënkaloo jant bi 88.6 kaddu gi bàyyi koo fii ci Touba instrument app ci xàll bi jëm Tindoor yi tin mbokkum talibé Habibulahi Mame Balla Ndiol sëñ Touba nee na ci kaddu gi waaye mbokk mi ci xarala gi koy nuyu sëñ Abdoulaye Sambo seen émission bu jant fenkee leeral yoon yi ba kuréer gindeeku ku gëlam dëpp ku xamul woon xam gannaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca pencum ngeel kër sëñ Abdourahman Niang waaye noonu la jotee fii suñu studio ñu ngi nuyu mbokki taalib yëpp rek bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn siyaare mboole mbokk yi rek fuñ mën a nekk ñu ngi ci téere bu ñuy tuddee ajubatu wasaaya xaajum ñaareel bi astafurlah ki silkul jawahir ba tey ajubatu mooy ab diiwaan la waaye silku daani ci biir kon silkul jawahir xaajum ñaareel bi waxtaan wi mooy sunu fukkeelu waxtaan ak juróom benn di jaajëfal mbokk yi ñu bàyyi xel yàlla yàlla jéggal waaye dawla yi yàlla na yàlla saafara waaye ràgg yi yàlla na yàlla wuñu njàqare waaye càq yi di siyaare mbokk yëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek li ñu bàyyi xel ñu lay nuyu ko ziyaara di la ñaanal kon ñu tolloon ci bunt bi nga xam ne mooy jàngale jullit bi wala ko mën a doon bu ak ruuxam génnee maanaam yami dajeel yami jullit yi ruux yi bu ruux yi génnee li mi dajeel bu dee jullit am na lu mi dajeel bu dee safaan ab jullit am na lu mi dajeel moom la sëriñ bi di wax ne wa fihi an ibnu abbas an ibnu mashhur iza arada lahu xabla ruuxi lmumin awha ila malaka lmawti akraau minni salaam fa isa jaa malaku lmawti yaqbidu ruuxu xaada rabuka yaqra'uka salaam wa fihi an abi saybata fi xawli taala tahiyatuhum yowma yalxawna salaamun قال يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه الى سلام عليه وفيه ان ابن مبارك اذا انقذت نفس العبد المؤمن جاء ملك الموت فقال سلام عليك يا ولي الله الله يخلق السلام ثم قرات الايه التي توفتهم الملائكه الطيبين يقول السلام عليكم سيرن بي نانا ñëw na ci tiire boobu ibnu mashud radiallahu taala ne sunu borom bu bëggee ngëb ruuxu ab jullit day wax malakul mawti nuyul ma ko bu ñëwee ne ko sunu borom nuyu na la nuyul ma ko mu ne ko sunu borom nuyu na la ñëw na ci tiire boobu ba tey yowma yalxawnahu salaamun tahiyatuhum yowma yalxawnahu salaamun nee na moo di bis bi ñuy mal amul benn

faatu bëccëgu àjjuma ak guddiyam sunu borom dana ko may kóolute ci fitnay bàmmeel, mooy insha allahu du ko ci am, mooy bisub àjjuma ba ci guddi àjjuma. Bu fekkee alxames ci guddi la faatu mbaa mu faatu àjjuma ba ñeneen ñi wax ne àjjuma day dem ba ca fajar, ñu ko xamee salaatu bu ñuy salaatu ñu wax yooyu, waaye la kulli àldaal mooy bëccëgam ak guddiyam la wax. Yonte bi salaa salaam nee na bàmmeel benn muy ab dër ci dëri àjjana wala muy pax ci paxi sawara, waaye du ci ñàkk bu mu doon. Am na xibaar yu jóge ci Abu Amama al Baali radiallahu taala, nee na ku faatu ba ñu teg ko ci bàmmeelam malakul mawti day dikk ci wetu boppam, munkar ak nakki dikk toogal ko dóor ko ab bolde mu jóge ci weñ, bu jóge ci weñ dóor bu metti, loolu kiram yépp dog sawara di tàkk ci bàmmeelam. Ñu ne ko jógal ci ndigalal yàlla tabaraka wa taala, mu jóg toog yuuxu goo xam ne mboolem ñu nekk ci penkook sow danañ ko dégg ba mu des ñu tëgg ne lu tax ngeen dóor ma te man dama daan julli. Ab julli la de xam nga ne dama daan julli, dëggal dama daan julli, waaye yëmma ca di joxe asaka, waaye yëmma ca di wor weer koor, waaye yëmma ca ñu ne ko noo ngi muslu ci yow ci yàlla tabaraka taala. Yow bis nga romb ku ñu tooñ muy xettaliku ci yow, te xettali woo ko, te soo ko xettali woon tey jii ñu xettali la. Yow kat ku mënoon a julli nga ba julli fukki dara fukkeen niwut, yaa dàqoon a julliw jullikaat la, waaye yaa dàqoon a génne asaka, waaye sa xol moo daa yaa dàqoon a woor weer koor, waaye sa xol moo baaxut amoo yërmande, ndax nit a ngi sàkku ci yow ak xettaliku nga mën koo xettali, xettali woo ko, te soo ko xettalikoon tey ñu xettali la fii. Mbokki loolu lu mat a bàyyi xel la soo ko xettali woon tey ñu xett la fii, loolu lañ ko wax. Fa innaka mararta yowman bi masluumin wa huwa yastaqisuka bika fa lam taqisu, ana lu ko waral te manoon ko, fa lam taqisu xeetli woo ko te manoon ko. Waaye yëmu ca loola wa sallayta yowman wa lam tastabara min bawlika, mooy benn bis dangaa jàpp ñëw taxaw di julli, am ndox bàyyi ko ci sa kanam, sa ndoxum tour sa jeexitalu tuur ndox di génn ci yow. Xam nga ne loolu moom ko yàlla nattoo góoru ñaar yàlla dana ko nattoo loolu bu demee ba tomb juróom.

ba la wara génn nga xay génn ci sidi di bay ñëw waaye ak seegut te day wàcc te jóg na ba pare fi mu nekkoon di ñëw jaar ci sidi di waaye sidi di nga xaw a màggat ak coono yi yeeg yooyu tax sidi di ndox bi fi mu war a aw dëgg-dëgg kiwut loola tax yooyu nag bokk na ci ay njëfandikaay lu mel ne naana lu mel ne basaab bu xonq yu mel noonu yu bari yoo xay soo ko di jël ñaare yooyu da koy da yomb ci yow tour ndox mi day ñëw baax way wàcc du tag fenn su ko defee nag gannaaw loolu nga jël ndox jëfandikoo ko bu ko defee nag boo fa jógee nga dem jàpp dem julli waaye dem jàpp ba noppi dem taxaw di julli ndox moomee nag di jaar ki say si di wàcc ba ñëw ci sa tubay moo waral duma yi waaye yeneen duma yi nag mooy koo xam ne góor walloo ay ku may dimbali sëñ bi dimbali ma nga ñëw ba ci sax koo xam ne dafa am lenteeg yoon wóor ne mën nga ca dara waaye amaana jàpp nga ne amul lum la jox muy sàkku nga dimbali ko ca xeetali woo ko day dugg ca loo bari na ci loo ko mën a indee danañ ci ñëw ba mu gën a leer insha allah ci li ma ci gis kon mbokk moom loolu lañ ko dumaa ci ñaar yooyu danañ ko dumaa nit ci bàmmeel te julit la julli na woor na génne na asaka aj na màgg waaye duma yi lee ko sabab kon lii leeral na ne dimbali ko ñu tooñ warteef la loolu sëriñ bi loolu la teg ci wax ji fa tabayana bi annaha sa an nazrata al maslumi waajibun sëriñ tuba nee na leer na ne kon dimbali kuñ tane lu war la te ko bàyyi lu war nag lu la wërta war la te mooy duma yi tëb julit ay duma wëru koo war ci bàmmeelam te daa wàcc wala daa wër lu ko lu mu waroon a war daa bàyyi lu ko lu war daal laa bëgg wax ku bàyyi lu la war nag lu la wërta war la te mooy duma yi tey fekk la fii mu fi nga ne kamaru yu annabi sallallahu alayhi wa sallam man ra masluman fastaqasa bi falam yuqisu duriba mi'a sawa fi nar yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gis ku ñu tooñ muy xetliku ci moom te xetliwu ko dees na ko dóor téeméeri yar ca sawara addis baa goog kon sëriñ bi li mu la wax bi mu la waxee ba noppi nag indi na la addis buy confirmé wax ci buy leeral ne kon lu wér la waaw kon ku mën a xeetali waaye ci yaa xam ca ban fànn xeetali dimbali ko ca daa amee ay bor ba yoon di ko topp mbaa daa am ay bor ba pénc mi di ko topp ñu woo ko ci barab ba koo weer nga mën koo dimbali sutural ko ngir yàlla te bañ a waaye léegi nu ñu def sa dërëm du ca dem te saret boo dugg ñëpp yëkk oto boo dugg transport foo dugg ku la ko laajuti da nga ko wax waaw kooke ca suñ koñ ba nangam bu dee nag borom musóor yi nag moom ñoo ci raw moom ñoom ndawtal yeeg yépp nga xay taay nañ sax sutural di moom di yóbbaal ne sànq ndawtal ak moom de bañ koy wàcc ba laata muy dem yoroon na sa ndawtal nangam sama sirub sama nangami wax si yaag rek mi ngi ko miinee wa ruwiya an abdullah ibnu omar radiallahu taala anhuma annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal arbaa أربعة نفر يحصرهم الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور ويدخلهم في رحمته قيل من أولئك يا رسول الله قال من أسبع جائيا ومن جعس خاسيا في سبيل الله ومن أهان ضعيفا أو ملهوفا أي معصورا من المصدوم انتهى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم sëriñ bi nee na netti danañe lu jóge ci wala boog sëriñ bi netti nañ lu jóge ci abdullah ibnu omar radiallahu taala anahu anhuma mu ne yonente bi salaa alai sallam nee na am na lu mat ñeent suñu borom dala leen dajale ëllëg ci ay min bari leer tabba leen ci yërmandeem ñu ne ko ñu ne ko waaw ñan la yow yonent yàlla mu ne ku suural ku xiif ku waajal kuy xare ji yoonu yàlla.

بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا له دابدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين والي والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أذكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي وكيني باي خيل سين دوجو جانت بي افيم توبا 95.2 اك نيني باي خيل سي تيني ري افيم داكارو 88.6 واي تام نيني باي خيل تام سي لرغي افيم لوغا 94.6 تيوان نان في ني باخو اندك يين bis bi set waxtu yi muy seigne jotay bi ñi tudde khulafaul khadim ñi ci waxtaan khalife serigne touba ngir nama tatan ak rot ci seen tedd ngey jikko waye seen doxin ak seen doxlin wu sel te lepp di ñari ñi kasse ta buñ waxe ñi nga waxtaan khulafaul khadim dafa melni rek ñi nga waxtaan njabotu cheikhul khadim gi ñepp di essal sunu tiant ak sunu jaayante ci sunu serigne sunu sang cheikhuna cheikh ahmed khadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu waye tam yalla ñu ko yalla digënd di fayal radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna di ko jaar na ci buntu bi ki nga xamne moy jeewriñ ji di borom passé bi ak mbekté mi al cheikh mohammed muntaka yalla sunu borom dolli ko kul shay'in muntaka serigne muntaka yalla fi yagul lol te wër lepp lum yenn ci leguel khadim muntaka seigne muntaka yalla wax ca te yalla jef ca lu kay bepp ñort ñam yenn nak tet ci mu teggu ci loxom siar ak ñaan jamm ak tawfiix ñeel mbolam ci ñi kilifa diina ak fuñu mëna ne ñati jitu yi yalla ci borom di yeesa yërmé ne ki leer ci ñom mbokki xaridi way tewli fu fi way meuna fete amna yene sunu tiant sunu nuyo sunu ñaan jamm ak tawfiix fekk la fagané di sako ci yene ngeen ñaanal mu ci ak tawfiix di sako ci yene ngeen ñaanal ñu njub ak ngeeramul yalla way di sako ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak jéggelam ñi koy ñaanal ñepp bepp julit rawatina way jitu ji ci keuruk dekk ga way bokki ñi dolli di sakkoti ci yeen ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba ma koy jëf ba ma koy jëfëlante kon lepp lu may yëngu ba ma mel ko ba ma wané ko ba ma nekk ci lepp lu may dox ba ma koy doxal kon sama yëngu ak sama dal sama waxe nak sama jëfiin sama doxine ak sama doxalin lepp na teggu ci dëgg ak maaduté lepp na sell kon na yalla rek tax
ba tax ñu bëgg tënk nuyo bi ziar ak ñaan jamm ak tawfiq ci wax leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk tay dañu bëgg ñëw ci kenn ci jambar doon dañ diko wax ko xamne boko tuddé faaw sa xel dañu dem ci tabé te yalla di tag na way joxe ji ci yoonu yalla waye tam amna yit ay barab yo xamne famu waxe ñi nga xam dañuy taxawal julli dana ci tege ñey nat asaka lolépp jëm na ci joxe waye lélé sax nga dégg mu né ñi nga xam dañuy joxe ci yoonu yalla amna famu waxe o mimar saqnahum yunfiqun wa qimuna salata wa mimar saqnahum yunfiqun am day lënk na ñaar yoy aw yu wala bok nim ko waxane bar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahim alif lam mim zalikal kitab al arabi fi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin allati yuqimuna salata wa yutuna zakata mimma razaqnahum yunfiqun tabarakallah kon lolu lu mata baye xel la mu mel kon jambar gi nga xamne mom lañuy bëgg ñew tay kon tabina fofu kon dañu bëgg waxtaané ko jëmmi joxé ci yoonu yalla kon jëmmi tabé waye jëmmi tam yaatu ak yaatal loolu lepp tam day aju ci walu tabé ndax ñaaré ko tabé day yaatu ndax day tabé ci aw yiwom ba day bëgg mu mat ba daj fu yaatu loolu kon loolu lu mata baye xel la ko jambar gi ñu waxtaané ci fofu la bokk muy ko xamné tam ko ko waxtane nga ngeum gu deggu waye waxtane ko tam deug deug yaqeen waxtane nga ngeum gu deggu waye waxtane nga beug cheikhul khadim radhiyallahu anhu taw ma ndar gal ko ci ay jeufam ak waxam ak jeufleentem jambar joju mom lañu beug ñew tay kon kin beug ñew tay ji moy ki nga xamne mo nekkon ñettelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu cheikh abdul hamid bakke radhiyallahu anhu ni siyar bu baax seen sidi mi nga xamne tay moy jeewriñam di siyaré njabotu cheikh abdul had di siyaré njabotu cheikhul khadim jéggulu ci bima commencé fi dama jaawara ñaari ay yi ma doon wax bani alf ci cheikh abdul hamid bakke radhiyallahu anhu bima commencé ci a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rabbi fi hudan lil muttaqin allatheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yarzuquna min fawqihim rizqan wa kon lolu buñ xolé bay doom wala buñ xeye bu xolé bok laay yoyu daf ñi daldi jox rek jëmi jambar gi nga xam mom lañ waxtaan mu xam la han makare dala anu ndax jëmi allatheena yu'minuna allatheena bu waxe zalikal kitabu la rabbi fi hudan lil muttaqin zalikal kitab muy téré bi mu jublu ci alquran karim cheikh abdul hamid bakke man nañu wax ni alquran karim ñu doon dox ci kaw suuf la waye akako deggoon akako manon akako wattu won daani feen ci ay waxtaanam ni mu da tibbe ci alquran yemena lool ci ay barab yi wute nak mom cheikh abdul hamid bakke daanu da fi mel ayat alquran yi dañuy jekante waxe cheikh abdul hamid kenn ku ci nek melne day wax rek ne man fi la wara tabbi ci ay waxam li ci gëna yéme moy fami juké ci ay yi day soré lélé barab yi nek day wouté ci day soré waye téwut nami amé tanansox nañi mëna déppo nga xam wax ji limi andi fi day mëna andi waj jeneen wax ju koy firnel falé wala ju gëna fédd lolu ci banen bar ta lu ci nek da nga gis né day mëna mégo lolu kon lolu lepp lu yéme la lo xamné des ko mëna jàngata ci cheikh abdul hamid bakri da anu fonkon alquran lool nak ndax ku re xamna alquran mo doon leppi ki nga xamne mom la fi nekkul ci jaay ngir jeund talib bi moy cheikhul khadim radhiyallahu anhu mom la da tek ci lal yegëna gañiru diko xëpp gëtt ga gëna neex dana ko ya kitabul karim anta habibi wa khalili wa hablukum tatabibi no terbi yalla bi ya sama xarit ter yalla bi ya sama soppi soxloma docteur ndax doy nga ma sekk kon ya sama docteur kon alquran mom la danango ci loxom bu tedd ba mom la fonkon lol wuton sax daari tamir ay ño xamne ñokay jang alquran suba ngon di ñuko man ñu jambaare mu yoral li seen lepp bu waxe sama ñoon sax ñaar ñom la ci jublu sama waakar ñom la ci jublu waye nak ay waakaram ci aada yi alhamdullilah ay waakaram lañ ci alquranu karim tax ñun ñepp soob ni leen ci alquran te ñun alquran lañ itam ñom ñepp cheikh lan baati mi ci la bokku
serigne touba saytu am jangam lol nak waxonako fi ay jamono ci yoon yamu dadim bimu ci ande ci ablaye jaxate ak la ci amul lepp waxonako fi motax danaka du jatt dil sek del ci wat waye lol lepp day wane rek ni mu yitte wa alquran non la ko don defek mbokam yi tedd yoy nga xamne ño bokon ca dara ja ni serigne sal serigne salou ci abdou samad waye tabarkal lol lepp day wane rek cheikh ablaye serigne ni mu ni ko tagati ci alquran waye da wane serigne touba itam ni mu yitte won alquran leppam di alquran ak njabotam ñoom ñepp mu tabal leen ci biir alquran karim waye tamit lam jëk yitte wo moy wat lo leen alquran waye di seytu tam seenum jang boole ci di leen wolu ñuy ñew muy laaj fañu tollu laaj seen aliwa leg leg bu ci gisee ne amna ci leen luy neuro dugg ci galankor ci ak japp ak matto ko mokal mu taxawu leen ci walu gogo ba amna ci lo xamne sa waxon ko cheikh ablaye mbake ne ko ngeen bam ko joxe kamil bobo ne ko ngeen dama leen ko mayuma leen ko lebaluma leen ko waaw mayuma leen ko aluma leen ko dama leen ko lebal ba da ngeen ma fay ñen cheikh ablaye mbake daan ko wa fasiyene nañ ko wa mu ne ko nak leen may fay mo ngeen fex ba bindal jang alquran ba mokal ko bindal ma kamil andi bindama ak kamil alquran karim ta bu ngeen di bind nak bu len wax nan li moy teer xaju kaw be li moy xaju show bi xol serigne touba ni mu warmaali alquran karim mam yo xasi ablat mum cheikh al qadim bu wax ci ablat fek mu and ak serigne ablaye jaxate radiyallahu anhuma mu ne ko bu len wax ni li moy xaju kaw xaju show daan ko alkitab kulluhu ulun ka ulun kabira ulun kabira ulun kabir wala ulun kabira ci kaw ni ngay waxe wax ji waye lu ci nek rek li ma bëgg wax rek moy manam mi ndam ko andé ndax ni ngi koy jëlé fi ci net ak ni ko jëlé fe day wuté waye tubarkala lolou lepp day wone ak beugam alquran waye ni ngi ko ci tagati mom cheikhul khadim bam len waxe lolou nak kon wone na ne kon do na saytu senum jang waye do na nañ ci tagat don yittelon nako lolou itam tubarkala lolou lepp day wone ak fonkam alquran karim cheikh ablaye mbake nak alquran xam nga boko day jang gem ko ben li ci ñew nga gem ko diko jëfé diko jang te setantal day mujjii leeru alquran dalay dugg ba da ngay majji sax di xam ci alquran lo xamne bokut ak la nga jangon lolou tam lolou dal nako ndax bo gisee nim da jukke ci alquran ak nim ko don nim ci don waxtani ak itam lim ci don ballulu da ngay gisee li ak leer la go xam yalla sun borom moko defal ci alquran karim mom cheikh ablaye mbake kon lolou man nañu wax ne fiñu jëkke ci alisum zalikal kitabu kon lolou man nañu wax digam ak alquran ba mom cheikh ablaye lolou sax do xena ci do xamne ku ma sañu bindi alquran karim ba andil ko xana yow saxal da dem ci kam sañu ku ma sañu bindi alquran ba jox ko cheikhul khadim ci nim lay terele yite jim lay may nim lay taxawoo lolou defena ne ciosan la ci yoon ni ñeboot serigne touba gi lolou min nan leen ci cheikh ablaye taxaw na ci taxaway yu am solo ak itam bindu gi mëno bindlo kamil alquran dawati ñeboot serigne touba gi ak magi mourid yi seen ñeboot ñu amna ci bo xam bindu bi ñu bare bar ci ñoo bind nañu waye tubarkala mu saytu leen lol taxawu leen lol teral leen lol bi noppé mu top lu ko yobbu ko fa fecce daari kamil muy bibliothèque bu mag bobu maktabatu cheikhul khadim lolou mo defna ay ñu bar ci ñeboot cheikhul khadim bo demé seen téré alquran maga fofa bo demé nga ko fekk ak ci magi talibi seen man ñeboot magu talibi kon lepp day wone ni mu yitu won alquran karim ba tax sax mom la jëkko lu wutal sax ak kaggu ak mini serigne touba yi ba ni mu wolo won ba ni nga xam non la ko sante won liggéey ci baye ma jangé san yaa sun borom diko gën di yassal yermane rek ak leer momit mu fétal ko fofu mu ci taxaw ci walu gogou ba ni mu sampé daari kamil gis nga ba ni waxe alhadj mahmoud mahmoud ñang ci taxaw won ak mom lool ma sha Allah ba ni mu démé ci bitim rew jëndi ay téré yu bari bari téré xam xam yu bari ci fann yu wuté dik andi ay ton waye am ci niñ ko organiser tam am ci patch bu yaatu bo xam alcorane karim lañ ko jaglél am ci yo xamné ñi dëgg la ay téré yu bind bitim rew la andi waye amna ci yo xamné tam fi lañ ko bind ci rew mi nak mu dëkk fi waye rawati na nak mu aju ci Touba nga xamné ñi wax culture bind ci Touba lolu wala boko al mushaf Toubawi mus kamil bo xamné dañ ko bind Touba lolu bo dikké ci daari kamil nang ko fekk ci niñ koy warmalé nga xamné lepp ci ñu ko jëlé wu Serigne Touba ci niñ koy taxawoo ni mi niñ koy décorer walu bind mi yeen wara xonkal yeen wara vertal yeen ci wara taxawé xéti satar yi ak manam mom dal tabarkallah ma sha Allah dañ ko nañ ko jox akam defere ko no xam nga xamne ñi ñu fonk alcorane way ñu ko normal lool nak ma nga jogé won ci Serigne Touba
mindum mindinu mag ñooñu nga xamne mo jigu won ci Serigne Touba nak njabotam gi non lañ ko sammi diko taxawé Cheikh Abdoulaye Tibarkalla diketam bayna ci aw laccam taxaw ci taxaway bu am solo motax bo gisé da nga gisé mbindi day lepp ci bir Touba lay delu way da nga gisé da nga nan li moy mbindum kër ci Bakel Seigne Sohaybu bo gisé xamé ko li moy mbirum Ndiarim bo diké xamé ko mbindum Tibarkalla yoy yep bo gisé ben bo xolé rek ci ciossane da nga xamne ben façon taxaway bi la bok ben façon taxaway bi la boko xolé ne jakkar da nga dal xawmu ban keur la fete da way li mom Touba la joge kon lolou lepp de woné ne niko yalla mom lo alquran don lo ko alquran nim ko waxé lolou day tubarkalla feñna lol ci mu taxaw alquran ak niko njabotam gi taxawé cheikh abdoulaye mak taxawé na ci taxaway bu am solo ci alquran karim kon mu ne zal kitab l'arab fihi hud l'arab fihi gogu mom xam nga dana del ci wati sik amu ci waye lolou tamit lolou kakoy meuna japp deug moy ka nga xamne ni amna positif amna yitte amna deug ci lolou lepp xam ngeen ñakku ci njabotu Serigne Touba gi nek rek kon ci njab ci Cheikh Abdoulaye Mbacké radhiyallahu positif bi deug gu nga xamne tubarkalla day feñ ci ay waxam day feñ ci ay waxel day feñ ci ay taxawayam lolou lepp nga xamne kon gëm ge tax gëm gi ak wolu gi mu am ak deggal gi lolou mo waral lepp lu may def lu nek ci deug la koy tek ragalul len ragalul kenn ku dul yalla la yaqaf fillahi law matla'in limi taxawé nga xamné mom mi ngi ci deug gi donte dana diiso bu noppé nak day daldi taxaw rek andako deug ak ndug dog wëru ci yalla taxawal li bëgg taxawal li nga xamné ni moy deug gi setu ci nak ñay mer ak ñay ñi top bakana banex di mer ak and ak setan di jëm wax seen wax ak yoy yépp faaru loola mom daal namu taxawé moy gis na deug gi ci deug gogu lay jaar kami liggéey mo cheikhul khadim nga xamné leppam yalla ko yëne tam la xamné li kat ci leen gëreum mom nek ci li la bëgg mom da na ci jaar da na ci taxaw mo cheikh abdoulaye mbacké kon lolu dang ko meuna deggi ci kon sar ki tab la ribe fi gouverneur ci dem khodan lil mutaqin gogi tamit batay da ngay gisse cheikh abdoulaye mbacké bu don am bu ñu ne buñ ko ko solalé day ben moko taxone djok muy ak djok ñeel way ragal yalla ñaari bir ngi fu ak djok ñeel way ragal yalla kon tuduna ak djok ragal na ragal tuduna tam ragal yalla djok gogu mo taxone cheikh abdoulaye mbacké Serigne Touba mo ne ci nampata ñun ñep waye ko xamne dañ la ñëk duggal ci alcorane karim djubbu alcorane nek ci yow leer alcorane nek ci yow ah ñu jaar la fan la wara jaar la fep loolu ci ay walu sabab waye nak la ko ci yalla baaxal mom Serigne Touba defal ko ci jagle itam loolu lepp wal ñew yok ci boole ci loolu motax ñub gogum mom ko ci tuddu ku nek loolu ngay mëna wax ci mom li magam ju tedd ji waxon nak Cheikh Mohamed Mustapha radhiyallahu anhu ne man Serigne Touba ma jur ci degg na ngeerumam waye man Mohamed Mustapha ak djuba ma doy djub gogum nak jabar Serigne Touba te nek Cheikh Abdoulaye Mbacké ci la nekkon don ci dox don ci wax don ci soñé boole ci djub gogum motax mu meuna doxal nak doxalin bu djub wu teggu ci manu xam nga ku djub mo meuna teggu ci manuté ndax manuté moy da ngay nek ci digi bo don lu balance ngay ne day balancer do jeng mu ko nak ci genn wal lola moy ko xamne da nga digu dom ci lola yalla ci borom beug l'islam dine digu dom la ñun xet lañ wax xet wu digu dom lañ kon dañu doon ño xamne kon ci ñi jëf ak suñu wax yeb wurtu am eppal wurtu am yeesal dañu wara digu dom motax Serigne Touba radhiyallahu anhu daane wala takun mufarritan aw mufita balistaqim fi sunnati wa aqsita bul eppal bul yeesal waye na nga sax ci sunna kon na nga digu doomu tax ci sax ci sunna bul eppal bul yeesal Cheikh non Abdoulaye Mbacké radhiyallahu ci lolou la nekkon moto wax nañ ne ñi netti ne amna ko xamne dafa mësa ñew ci yott Cheikh Abdoulaye bam neexul mu jek jekki di defu yëngu mo xamne dal xana dañ koy tuddé fete dal ci gattal fete bu mo waxe lolou Seigne Abdoulaye da naka lo ci jublu mo xana Mbacké sante rek waye neena mu nako diw bo de ba teud ci bammel da nga xamne fo baxul ney san ak wala bok xass ni ngi koy netale dafa wute nak man nagn ko waxe ni man nagn ko waxe ni waye man manam la ci djublu manam la ci dam nañu sax dana ko diw sangam mak du fo lolu la ko ñu ko wax kon mu melni lolu kon ben djub gi mu djub motax mu bëgg kuy tegg ci djub nak ko ko ci rek ko da nga digg doom do appel do yeesal lenn lu ci nek tam dang koy tegg ci sunna Seyd Ibrahim sallallahu alayhi wasallam moy dang ko tegg ci liko Serigne Touba bëgge ndax Serigne Touba leppam sunna Seyd Ibrahim sallallahu alayhi wasallam kon su boba do fo do tiaxan do jaddu yoon waye tamit li ngay def lepp nak ci deug rek lay tegge lolu modik djub goko nak modik manuté motax Cheikh Abdoulaye Mbacké ay doxale bim lepp ak manuté la won daw xamé ci jëflantém ak yi jëflantém yu rafet ak yi doxalinam ak ay atém ndax mo jité won kon moy até
ak jox joxam ndax dafa doon ko tabé du xamé wutu won ku djégé ak sori xamé wutu won ki amna ak ki ñak na ki borom daraaje na wala ki amu daraaje dedet mom yalla ci borom mi ñi bind mom la doon xol ci kumi jëfëlentel kon motax lool ku ci xol nak kon su boba njub da nek ci way xol ga ci xol yalla moy ragal yalla gi kon motax limu takki ñew na kon fa da limu takki mo dama ali sunu minuna bil ghaibi moy iman ga ñew na cheikh lan bakki mom buñu wax deug deug ak aji gam dañu wax ci ablan makara dulan jabar serigne touba gi lañu wax ñep ndax serigne touba lolu mo neeku ci mom ku gis xatiide yim def ak tawhid bi da nga xamni jabotam gi do rek mëna mel cheikh ablan bi amna ay waxtaan yu mi def yo xamni lepp ci tawhid lay jëm di wax suñu digënté suñu borom di wax suñu borom tabaraku taala nim ñi digël ñu jaamu yalla wax nañ ko wara dañ ko wara gëm wara ñu ko bokalé waxtam ci ay sew sew yu mi andi ci alqur'anul karim di wax katanam ak man manam ba da ngay dégg fi wax sax banan huwal la ci go gis lay la ci tégelu ne kenn mënu ko kudul mom ndeysaan ak yu xéti waxen yoy lool lepp xam ngeen tawhid la kon lool gëm la go xamné dara wax di wax lay nekk ci liñ wara gëm ci ak mu doon kumpa nga xamné ag guñ ci way ci mborom netti nañu ko ñu gëm ko ngir gëm gi gëm yalla ci xew yi xew ëlëga ak yu mel non yoy yépp ay waxtaan ci xam la def na ci ay waxtaan def na ci ay soñé lool batay ba ci sax bi ñu doon wax ci né kenn ku ci nekk da nga am nga bis da nga gis ko am bu liggé boko défalé dara lu sédd xolam da nan ya na fekk sa bis ba fay la ko dañ nak bisu serigne touba na moy bis penc bu né ba ëlëk bañi not andar yi nga xam ñom lañu denkon ay jamono ti ñu ko mëna waxé don ay kilifa kenn ku ci nekk ñuy sét nak ba xam la la do taxawlu man ci bu doon wax man ci niñ koy dégg rek ci sañuy déggnu di soufé kenn ku ci nekk lan la do taxawlo nak ko lukum raay ko raay ma ci on andar yati lan la do taxawlo ci sañ jabor ci talibi ak ñinga jitu won muy kangam yi sax rawati na kenn ku ne da ngon lañ ci doon doxé borom kam kam yi nañ ci doon doxé seen xam xam lu lepp bu ko defé na rawati na ñi xam ñoo doon kilifa yu magi nak su boba nak ko ci kep ko xamné nat nañ ci andar mu fess da na la kagn dila kagn dila kagn ba mo le dakhal aljina sax ci niñ ko mëna waxé far waye nak ci digg nak ci digg ñepp ci gatt rawati na akhyar yi ko xamné nak nat nañ ci andar nak mu fess mu magi ah su boba ñu de tanc ba nga xamne bo tu sax gatch gogu yu manam baye la ci yob la fanen fa sax bo tu moy mo la koy gënal ci niñ ko mëna waxe ngir fofu mom deug fa la gatch amé ca ñom seeni tollu way lay doon seeni gatch deug mom lañu japp ak rouge moy lan la denkon nga dem ñuy sol ci digg laxier yi nga tax ci kan mu suñu borom malaake yi ñepp nit ak jinn ñepp tew ni wax na yow lan la denkon manki na lola mom kenn ku ci nek da nga ci taxaway bo xamne da nga fassene lolou da am serigne touba nak mom lako yalla jeglel nak defal ko moy ay talibe mom la beug ñom ñuy taxaway kilifa yu tedd yoyé ndax ñom ñep jox na ay responsabilité am nit ñoo xamne gis nga da leena xéxal tofal leen mbolo sanki lo leen ay dekk ngir leer bimu def ci ñom ñami ñuy leral ah ñami ñuy leral ba tax na gis nga leral nañ fu bari yaatal na ñom itam ni serigne touba yaatal li jëm ci ñom serigne touba cheikh abdallah dane nak kuko fetewut fofu ëlëk ba nga xamne muy bu ëlëgé buñ né tuddé ba tuddu nak cheikhul khadim ñu gis ay talibam ñoo jig di def li kilifa yu tedd yoy doon def ñi nat seen andar muy fess ñu leen di kagn leen kagn bañ ba mujju ñu né wa ki nga xam bañ ko tuddé lek ay talibam rek ñoo jig di def jaloore ji kan la xana moy cheikh abdallah khadim radhiyallahu anhu ca koku mom ñoo gut kon koku bu dé ñuy mel xolal lu xam biir xeybu la ca kanam waye ñom am nañ lu leen xamal amna lu neen xamal lo xamne tubaraka len la ñeeng ko jël ci serigne touba len lay lu neen xamal la na ilhamatu salihin lolu defena ne ko xam dara ci sun borom do ko wetti kon lolu lu am solo la kon lolu lepp tam day duggar ci al sunu min do xey way qimuna salat digam ak julima ko na xam nako farata yi mom tubaraka la da ci da soñe sax far waye nawafil yi lam ci da taxawé guddi namu da nafil ci guddi lolu lepp da ngay gis ne taxaway la bo xamné day wané rek nim fonké won julli mo cheikh ablah waye gis nga yokku jumaa tuba ni ci def kuy taxaw ci jumaa mom di taxaw jakk lolu yakarna ni julli lu nga waye fonko julli niko nim doona bëgg wajur mu tedd ba waye gis nga ite ay juma yu bari jakk yu bari yo xam cheikh lan bakay moko taxawé mo def la ca nekk tam moko fa def ba nga xam ni tubarkal ni ci julli li ci taxawé di ci taxaway yu am solo lolou lepp ci taxaway cheikh abdallah bakay waye tubarkal itam yo kam salat mar cheikh lan ni fukon tab gango cheikh lan bakay ak tabam mom kenn natablu woko
mom gatchal na tawbu amé ci joxé dana joxé ndey jor dana joxé chamam walu yépp la da joxé ndey sam mom buma sané def du défal ko xamna buma sané manam buma sané def ba nopi kanen du ci xajati té itam bo diké ben soxla dana la défal lo xam dana la jox lo xam dana fajj sa fukki soxla niñ ko mëna misal ci bari way lolu mom non la mel mom sa Allah kon ku tabé won ci tab lu am solo la ku tabé yalla da ngay djégué yalla djégué yunus sallallahu alayhi wasallam da ngay djégué nit ñi wa kon nay nak non ngay soré yalla non ngay soré yunus sallallahu alayhi wasallam non ngay soré nit ñi waye bo tayit ku tabé ni ngay djégué yalla diko djégué yunus sallallahu alayhi wasallam diko djégué nit ñi non ngay djégué aljana waye ku nay tam ni ngay soré yalla diko soré yunus sallallahu alayhi wasallam diko soré nit ñi ndax ku tabé mom nit ñi dañ lay soré ko nay nit ñi dañ lay soré waye non ngay soré aljana non ngay djégué tam safan yam ci al musa cheikh lan mako kon ku tabé la won la kon loolu lepp luma tabale xam bo delo ci alquran digam ak alquran kon ma sax nañu fakkon gogu to la bëgg ñu kon ayu yëpp bo xolé day dal dugg rek ci taxawañ sax lan baax bo diké fuñ ko xaa ci benen sourate lan faal gogu innamal mu'minuna allazina yasukiru la wajhul qulubum muy ñi gëm yi deug ma ñex mu tuddé yalla seen xol day toy sax lan baaké ken ku na xam na ni loolu da ko da japp lool bu da dégg ay alquran amna ci ay misal yu bare amna ci bo xamne xam nga da nañu tek jangu khalil husayn nar bi mi jang alquran alhadj mohammed mahamoud ñang mo da taxé walu gogou ndaysan ak khassade yoyep moko da taxé fofu ci barabam lañ ko da lañ ko da taxé barabam bam amul ci keur cheikh abdallah waye amna ci bo xam day deg nar bi di jang bam yag mu genn mu def ko xal lol ci ay ay yu mu deggon mu diko jang té yoy ay yoon la kon wajiru qulubum gogu lolou mom amna ci té lolou moy ñi gëm ñi deug ay bi dañ ko agalé waxtu yi ñu dem motax kon cheikh abdallah dañ ci ñëwaat inshallah mako ak borom tuba ngi xortan qadim ni waxtan leen di lo war roy leen di lo wor ñom dañu tippa yalla yalla tan leen di lo fit wañal yalla fit leen fepp ko lo top yalla gi duko ko lo sopp yalla sopp ko lo jublu yalla jublu ko lo jublu yalla rebb ko ñi jittu yalla subhanahu wa ta'ala yok leer geen mën ci ñom ci fi nek tay borom passé mbëk ci sa mutaxa yalla fi yagul timir di ciar wax ci cheikh abdallah laat ak ñëbu cheikh abdallah gep de jitt dajju subhanahu ñam dama jéppé jotaay bi jamari l'islam ki nekkon ñettel khalifa cheikhul khadim dalal muy cheikh abdou khadim ak radhiyallahu anhu di ciar ba seigne abdoulaye seyi nak tabarakallah yalla sun borom diko defal yermene ak leer ki ngeerum ku baxul won ko da tewlu ci jotay la dafa waccu liggey de dig dajé suba ak jam ñu kon jek le cheikh abdou khadim ak radhiyallahu anhu mu nekk jant bi fm ci abdoulaye sa mu ci fm la ka leer dem ci signal ñaar leer def lu ci cheikh lok ñum andal djubal jek jeñ ñu ko yene kep koy dekk baangi dekk lu fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

loo war a jot itam dana la ko joxal oto mu indil la ko ba fi nga nekk ci diwaanuk Ndakaaru. Ndaka noonu itam yéen ñi nekk ci diwaanuk Louga itam képp koo xam ne itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logoy Khassida bépp aaju ju ci waay am rek incha allah boo ko woowee ci numéro téléphone bi la ñu joxe bu ngeen waxtaanee incha allahu rabbi lépp ci kàttun yàlla mën na la koo defal te itam du jar ngay déplacé wu. Bu dee ay ñaan yoo xam ne itam defal na la ko ba noppi war la koo jox ngin ko koy jëfandikoo nee na mën na la koo joxal oto mu indil la ko ba fi nga nekk ci diwaanuk Ndakaaru wala itam fi nga nekk ci diwaanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwaanuk Touba wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Guédé ci misaal rek kërëm bo fi ñëw bo joggé marché Guédé jëm ci fi nga xamné mo di poulailler bala nga aksi poulailler rek ci digënté bi amna fa ñu wax tableau mo job bobu ci 30 bi nga xamné fi la tableau bi samp jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laccé kër Serigne Abdoulaye Logué dañ la ko won wala bo aksé ba ci tableau mo job ci wettu poulailler nga taxaw wo ko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata card bi nga xamné moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñu leen tableau mo job dañ la waccé inshallah bo waccé ci tableau bi rek taxawal nga laccé kër Serigne Abdoulaye Logué Khassida wala nga wo ko numéro yaangi ni 76 127 82 61 moy itam WhatsApp bi man ngeen ko enregistrer itam fatline amna WhatsApp muy 76 127 82 61. Inshallah su ko defé ngeen jokko ak mom Serigne Abdoulaye Logoy Khassida mbokki jeere ngeen jëf ci présentation seen bokkum talibé ndongal Abdoulaye Sambou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Tchener FM et Lergui FM.
2: Dal di dem aljana nga xamne seen mbir non la ko sun borom di gattale ci ñoom leral la ko ñoom nonu ci ñoom nga xamne yowmal qiyam ak gudday bi ñu non juroom ñaar fukki jooni at wala juroom fukki jooni at nu mu yagge ak la cey xew lepp nga xamne buñ ko waxtane fi da nga dem ba dooto and ak sagu bu de nit ku gem nga xamne da ngay yeme yemaay go xamne da nga tiit dayo tiitange ni muy mel ci ñoom julli ñaari rakka wala ñett rakka wala ñent rakka ko gëna tiit ci ñoom ñoom ak ñinga xamne sun borom boole na leen ak ñoom seen ruu xeton tek ay ruham ndax neñu picci bu sagge picci rek koy wuyu mbam ku ngaxe mbam rek koy nuyu xaj ku mbaga itam xaj rek koy tontu naka nonu ku melul awliyaaw yoy bi ñewé ci aduna itam gaña seen ruu xeto won ak seen ruu buñu woté ñoña leen di wuyu waye nak ëpp doole gi seen ruu ëpp doole ñoñu le ñoy la faalé ñoñu dañuy seen ruu buñu démé dañuy sey ci ruu mak momulé ba nga xamé né bu duggé fa muy dugg ñom ñepp fa la leen di yobbu motax ñene nit fu mu dugg fa la bagatam di dem loolu moy tax nga dégg wu né aljana ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di dem ak saaba yi lay dem ak sama ñoñ nit fu mu né fa la bagatam di nek buñu sey ci seen ruu buñu sey ci ak ruu am fa mu dem fa lañuy dem nako yalla di xolé leneen yalla di xolé kon nak nit ki bu fekké né wote na né kenn ci ñoñu xéto nak mom ba jox nako bopum jox nako mbirum warna jima xam mbirum namu demé warna jima xam lamu diglé won ak lamu téré lamu soppon ak lamu bañ jëm goma gor gorlu dundam gep jox ko boromam té sét kokalé fam ko jaarlo mu jaar fa ndax sun borom boole ko ci ñañam ëlëk ndax ko sun borom boole ci seen ñañ ñom ñoñu kat ëlëk té xéla go xamné gi té xel mënu ko xiyaat té té xéla go xamné ba faw té xéla go xamné lu jamono yu gëna yagg ba fa jamono amatu lu jamono yu gëna yagg muy gëna reuy di gëna sax di gëna mat ba bañu ag fo xamne jamono amatul mané amna yërmëndé ci jamm yërmëndé jo xamne mo raw yërmëndé nday ak dom waraw yërmëndé bay ak dom kon talibé yi top ci mom mënu ñoo matal haqam nak waru leen ndax mënu ñu ko waye li leen war modi lañ cëm kën seen këm katan ñu def ko ba dara du ci dess yalla neena la yukallifu nafsan illa wus'aha waye nak tawus bobu manam lolu nga man lo ci gogu rek yalla xamna ko ëlëk ta man na la ko sété mat gi mu mat bo bolé zahir ak batin té shari'a ak haqiqa nek muhafiz nek mu jaddit samonté taxna muy samonté ak shari'a ñu waxon né al kamil man la yusu unur ma'rifatihi nur wari'ihi mat gi mu mat ba taxna xam gi muy xam batinu tashri' ak la tax lepp du tax mu djegal bopam wute ak sharia lu mu new new ndax li yantiy Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won du ci yok du ci wagn dara dara du ci yok dara lepp lu mu ci yok lu mu ci feñal batin la bo xamne newon na ci bir ci la gu genee waxon na na ci deg gi ñuy deg alquran neena sun borom firil len ko alif lam mim alif gi awrastukal kitaba donu lo na la tere bi lam gi laqantukal kitaba sa na la tere bi mem gi tam malak tugal kitab mom lo na la tere bi munena janiyal munzil bil qur'ani hatta hadawtu mawrid zam'ani sun borom ci bopum deena ma manay al qur'an bama mujju di nanu kay yep aji mar lol lepp di luko sun borom xamal ci al qur'an lepp lu mu feñal te nit ñi musuñu ko xam wala ma ayu musuñu ko jefe awriya wi musuñu ko wax wala musuñu ko xam sun borom dikke ko jaare ku ci boom gi mu yor digeentem ak jamm mu di al qur'an nga xamne jamm ñi dañ ci rawante kenn ku ci nek ñi naan ben buux ñi naan ñaari buux ñi naan ba mandi ñi naan duy seeni ndab yep ñi naan duy seeni ndab duy ndab ñi andal ñep ba mu fess nga xamni nonu ñu rawante nonu ñu ëppalante non la seeni wërseuk ëppalante ci alquran non la ëppalante ci digënte yalla ak yenente bi alayhi salatu wassalam buñu wax bané yenente bi alayhi salatu wassalam laylatul mi'raj ba muy rañaan ba mu démé ba hazratul quds ba mu démé ba nga xamni dafa nek qaba qawsayni qaba qawsayni ni ngi koy misalé dañu yenn ulama yi dañu firé né taqlib al qalb la qalb al mahalli manam qaws qaba qawsin la fakk na ñoo ñi itam rek fofu li seen xam xam yam waye qaba qawsin niko alquran waxe muhiddin ibn arabiy non la ko misalé bu fekke ne fam nañu tay cercle ñu tak buum ci digënté bi moy dag na ko ñaar ñaari qaws manam ñaari arc ñu né muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam bi mu duggé hazratul quds dem na ba gannaawal won gannaaw lepp lo xamne luñu bind la lepp lo xamne mbindef la ak lu mu mëna doon mu def dara def lu dul sun borom tabaaraku ta'ala ak melom ak turam ak katanam ak xamam ak leppam kon mu nek ci digënté ñaar ñoo nga xamné wessu na lepp luñu bind té newul di ci aji bind muy ni nga xamé né boom gogu ci dalé cercle bi nga xamné ñaari cercle la mom génn ci bi té newul ci bëf mu ngi ci digënté bi aw aduna ñew di wané né dafa melne dafa dugg ba jeex ci biir benen cercle bi nga xamne moy sunu borom tabarak wa taala bi mu seeye ba jeex nga xamne mudi ak de go xamne bokul ak de yi nga xamne ahlu tasawuf don nañ ko de tama di len wax ne degu ci nek dañuy juddu wat ñetti de la tama dañ ko waxtane mudi sey go xamne la cey top modi al wujudul mawhubil haqqani genen dabatalu sunu borom ci ak ñewantal ak yermandem delu ko nekkalat mu dal ni ra'aytu rabbi ala surati shabbin gisna sama borom tabarak wa taala mu amé melaw waxambaane ak secret yi nek ci waxjuju ak lutax mu melale ko melaw waxambaane nga xamné bi mu diké ba ci digënté bobu té muy kuñu bind gisatul dara luñu bind dendatul ak mom nekatul ci xélam té mu don doom adama mu yek ci xolam wét go xamné wétay bu metti la ba jaaxal ko sun borom ngir wétliko dal di def mu dégg baat bo xamné dafa melni baatu sidina abubakar sidiyef mi nga xamné dafa né bu don am xarit moy don xaritam نكو قيس يا محمد ان ربك يصلي محمد تخول تبروم داي جولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باغ سن بروم داي جولي لي مانام ياغي ام سوبي بو خن مام غنا سوب سي نيت كي غنا فونك غن كو تك برب بي غنا كاوي موي نييو سي ياو ديك با سي سا بونت كير غا ورا ديفارو ديفارات سا ييب باغا خامني غوديكي ناغا خامني نان لا غنا غرمي نكو غنا نيه رك لاي داجيل muy waj gogu sun borom waj ci hazratul quds sokne muhammad alayhi salatu wassalam dugusil tak na wessuna sidina jibril ci sidratul muntaha yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dug ñu wax ne ñetti xam xam la ko sun borom jox ñetti xam xam yoyu le ben xam xam bi haram na mu wax ko mbindef ndax haram na ci mbindef kenn atanu ko kudul rasulullah sallallahu alayhi wasallam benen ñaarelu xam xam bi dagana lal nako bu gisse ko koy yello te man ko atan te mu neex ko mu xamal ko ci la ko neex benen xam xam bi warna ci mom mu xamle ko modi lepp lu aju ci diine ak li tax ñu xam diine mané nak ni nga xamé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def na mi'raj bobu ba jeex awliya kumul awliya yoyu amna ñoomit mi'raj bu ñuy def manam dañu gaday dañu yeg bu melne bu muhammad sallallahu alayhi wasallam yegoon dañ ko yeg ñoomitam ci batin dañu tollu digënté bo xamné dana melne asmani juroom ñaar lañu tek ci seen kaw ci tiss dana melne bepp pepp zarra bu nek seen yaram dañ cey daaj pousse diko pousse di samp ko ca diko daaj nga xamne dana metti metti wo xamne fekk na boba secret yu dugg ci ñoom ndax fiñu joge ak fuñu jëm buñ ci joge ba delu ci waat dañuy amé yeneen melo yo xamne moy seen juddu waatu gu mujj nga xamne bobu buñ ci joge nak dañuy ag ci xaalatu tamkin amna ci yo xamne xeyna sax mëne ci ko wax da ngeen am idée ci ne ki nga xamne moy khutbul khawsu dana ag fo xamne jeegina dayo rawat na nak ku melni ci ahmadou bamba mi nga xamne mom la muy waxtane alayhi ridwanullah mi ne kon mané ñi nga xamne ñoy talibi munu ñu lot nañ ci jox ko haxam lot nañ ci jox ko haxam te sun borom man nako man na len ko tek man nako sakku ci ñom waye li muy sakku ci ñom lim len di sant moy lañu man nañ ko man rek ñu def ko kon lañu man buñ ca bobo dara amnañu laaj ko buñ leen ko baal ëlëk mudi nak kon gannaaw mat na mat gogou ba nga xamne xamle na zahir xamle batin ni nga xamne non la borom xam xami zahir yi di xamle sharia xamle na ko ko ba bind mo xamne mi matale na kep lepp lu bëgg xam ci faratam ak lepp lu bëgg xam ci sunnam ci diinam daan ko waxtane mu am melaw jamal ak jalal ñu ñep bu ci nek mu diko takayo ci waxtu nga xamne ci la ko warat takayo daan ko dem daan ci dem ci warmal bu warmal borom waxon na ci manam feñ yoyu nga xamne ci mom lay deku sun borom tabarak feñ wayam tabarak taala ak lim ko ci jox nga xamne ci mom ci bopum rusna waxuma batin mom mene su ko xalat waye ci zahir lenn lu fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam indi won mu manke ci mom dara wala man dara tagare ci mom wala len lo ci xamne lu ko reere lu reere ci mom la xamne lolu jomb nako rus nako te du am mukk te sun borom defal nako lolu du am mukk bu soobe yalla sap gi mu sap kon ñi nga xamne ño aju ci mom tamu nangu seedu ñeebal nga xamni ni ma waxon ci ruh yi xeto gi ñi xote xeto yaronte bi sallallahu alayhi wasallam allah rawahu junudun mujannada ak selalam di dayob selal xam gum xam yalla ag ci dayoba yoyu di nga xamne mom manki won wa rew mi nga xamne xamuñu won mané xamuñu won tasawuf xamuñu won deug deug sharia lan moy batinam xamuñu li haqiqa xamuñu won lu yom tarbiya ndax neena yoon la wo xamne wu rap won bañu gaday ko ba ken xamatu ko won fi ay siyakal siyakal naka nonu tawhid gi nga xamne moy tawhid ahli khass tawhid joji tam wa rew mu umple won nañ ko ko am fuli won nañ ko xamuñu won luddul li nga xamne mom lañu bind ci téré yi ñu dégg ko dégg go xamne sathi la di jaamu ci kam nga xamne non lañu diglé nañu téré makruhat yi mubahat yi muharramat yi yoyu nga xamne fofu lañ ci tollu won loolu lepp nak di luñu aajawoo ngir jaam ñu mëna mucc ëlëk ta keneen mënu ko wara indi luddul mom nga xamne nak tawhid joju moy tawhidul khawasil khawas mu sun borom yanon ko ko mu waron ko indi naka nonu njub gi nga xamne ak njubu biir njubu biti ak ubbi yoon wo xamne day yoon wu ñuy jaar baba saadi taxaw te ñu ci jaar ñepp jaar ci nañ ci wara jaaré di ñuy mucc ëlëk mu liggéeyal yoonante bi sallallahu alayhi wasallam liggéeyal alquran fekkon alquran ñu ko waxé di luñu saggane ba melna sagar wu ñu sanni ci sëñ bi mu fakk ko tassaré sëñ bi gas ko suul fomp ko foot ko raxas ko lij ko lañ ko ciuraay ko yëkëti ko fa gëna sel fa mu gëna fonk mu dëñ ko fa xamne nonu la def ci alquran ba am ngeureumal alquran ba sun borom mom loko alquran don lo ko may ko mu jox ko xaqam ci magal ak ci wormal ak ci teral wattu ak dund xamne def ko no xamne ni nit musuko ko defe mu di nit ko itte wo won rek rafetal manam teggat nit ñi façon mu teggine wo xamne dañuy nek wurus ta fek ñinga nekkon xanjar melaw muy melaw jikko yo xamne daf koy xecc nam ko jikko leen ko xamne lolu mo do non metiem ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena awwalu ma yud'u fil mizan al khuluq al hasan diko jirafat bi yom al khiyamah mom lay ndika tek ci balance buñuy dépécé jëfi waji kon diko luñu fonk fonk la diko lu am solo la diko nak di ci gëna mat tarbiya rek koy jox nit tarbiya dafa am tarbiya am tarqiya am tasfiya waxon naane ci ay conférence yu bari ni ko señ bi waxe ci hikma bobu ñetti señ ñi niki cheikhu ta'lim cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya waxna ko batay xeyna aaju wulen sax di ci jaarat waye ñoo ñep li ñuy itéwo modi jikko ji nga xamne moy li sun borom gëna fonk ndax yonent bi mu gëna bëgg ci yonent yi alayhi salatu wassalam bam koy taggewuko xam xam taggewuko mëna jaamu yalla taggewuko katan taggewuko sawar taggewuko ludul jikko naka non yonent yi mu tagge yep ci alquran jikko la leen tagge wa innaka la ala khuluqin azim ndax equilibre bi nga xamne rasulullah sallallahu alayhi wasallam amna ko ba mëna jité bindef yépp nga xamné nit ak malaika ak jinné mu gën ci mat mëna doon njit ak ñépp ndax dañu wax né malaaka wenn xéetu jaamu do nga lay am ndax mom aaju wul yar aaju wul tagat suñu borom daf ko bind ci léram nga xamné xamul luddul yalla nga xamné ni nit ñi li seen tabia laaj mu di lekk ak naan ak noppul ak nelaw ñu nonu jaamu yalla non la ko seen tabia laaj waye nga xamné malaaka mu ci nekk amna xéetu jaamu wo xamné mom do nga lay jaamu ki ru ko japp ci woom day japp ci woom rek baba saadi taxaw ki kepp jeem rek baba saadi taxaw ki sabba day sabba rek baba saadi taxaw waye kenn ku ci nek ci malaika yoyu jëf jëngay jëf muy ru ko mudib sujjot mudib sabba gendiku ñu bëtt bu ci nek dang ci am ci daraja lo xamne doom adam bu ko doon jëf ci ligéem baba saadi taxaw du ci ag waye ñom ñi ñepp kenn ku ci nek jagle da nga am ci xéetu jaam woowu muhammad sallallahu alayhi wasallam mo la ci ëppelé ëppelé ci tiyaba dakhlé ko te yoy yépp téewul mo dik ba melni nit ñi di nit ki nga xamné day taxaw nit ñi ba faaw te du dox digënté mak borom am mukk da nga xamné moy nit nga xamné moy général bi nga xamné moy jité xéx bi lu mu metti metti dana tiss battis battis ba nga xamné saaba yi sax dañuy laq ci mom waye ci kanam rek lay nek mu di nit ki nga xamné moy iliman ji jité julli ba faaw te du manki mukk di itam mufti bi nga xamné wa jaxlé ñew batay kenn ku ci jaxlé bo ñewé mo lay léralal mo lay ubbi di itam nit nga xamné moy qadi ji atté bëpp bo xamé ni ñaar xulut ni way wal ñaar wéranté nañu mo mo koy def di itam nit nga xamné kërëm ni goor ñëpp di défé nizam seen kër lu ci war ñi def ko non la ba no relation yu dox digënté mak mbokam yépp non la ko défé waye loolu lepp téewul itam mu équilibré ba nga xamné dara du ci fënci mom dafa melni doom adamay loolu tax mu né anan nabiyyu dhahukul qattal man ma yëneent bi nga xamné réa kon la manam ku neex darat la ku labir le wala waye qattal may ray kat raykat bi ndax lutax dafa amul ben faiblesse ndax doom adama dana labir bax ba nga xamne du neega rendi lolou faiblesse la yonent nak ali salatu wassalam faiblesse neewul ci mom non nga xamne kep ko xamne yon ray na la non la amé xolup ray la waye teyew mi nga xamne da nga labir ba neegul wa ray sax picc mo la epp yermande waye nak mat gi mu mat ka nga xamne lepp lo xamne li amna ci aduna moko waral lijeenti fa bepp bu taxaway filifa taxaw na fa boone melni nit ñi nga xamne du wute nit ñi dara day nelaw di yewu di lek lolu modik matan ba sun borom ci bopam yi xolaat ko ba yem ko bayna ko wayna ko alwayna ala khulqin azim jiko joju mu ko tegge nonu doom adam yi nga xamne lolu du tabia ci ñom dañ ko wara sakku lolu moy terbiye terbiye gi nga xamne nak mom lañuy def buñ ko defé seen terbiye ba matal ko dañuy amé jiko jo xamne mo leen di may waxtu wo xamene ni nuko do waxtane bi seen roo mu ngi genn aduna asmani daf leen di joy soof ci daf leen di joy beurep bi nga xamne ci lañ doon guddoo duñu neega takaliko ruham gogou lolu dana tax ko xamne ki waye yalla la deug deug ko xamne nit ñu bari aji na ci ñoom mu di leen jema gindi di leen yeeram di leen xetli wala mu di leen xamal di leen yar ak dem day metti te day yag lutax likoy waral moy roo gi day sifu ndax du neega dem bayyi ñimu doon jibal ndax amna ñeneen ñi ñew ci seen gannaaw te duñ ko fekke duñ xam lamu daan wax wala buñ gis ku leen gindi ne mom bu ko defee day sifu ruham gogou du neega dem lolu dañ metti ak dem naka non yeermade ji nga xamne mom lay yeeram itam gañu topon ci mom te di leen daan leen nemmi ko waxtu wu nek sama ngay dem barsa lolu dana tax itam ak ruham day sif du nango dem beureb yi mu daan jaamu yalla yep itam nga xamne ñoom itam bu waxtu wo xamne genn aduna beureb yoyu doot ñu am ciir ci jaamu yalla yi mu fu daan jaamu yalla keneen ku melni mom dootu fi ñew wala dañu fi moy wala yenen dana fi wootu ba nga xamne dootu ñu am xewal bogu ñu daan am ci jaamu yalla am ak ci yermane yalla ñoom itam dañuy talal seen loxo wek ko seeni beut di joy di yeeramta lu du neega dem wacc leen lolu lepp dana tax sukratam yag daldi niru lu metti ci sahiru nit ñi waye ngeen xamne de ak yagam ak metti ci biir ci jitum nit ñi bokul ak la am ci biir ndax nit ki deegi mën na niru lu metti yag ci nit ñi ba melni juroom ñetti fan ta fekk mu ngi yag ci borom ñi ngi jaawé ci borom melni xefinu bëpp ndax sun borom ci bopam dañ li ñuy wax temps ak espace amu ci manam jamono ak birëb amu ci lenn lo xamne li ay relativité la yo xamne ci doom adama tax waye ci sun borom amul ndax wali seen bop dañu tawi jamono ju gatt ñu tawi ko ba muy yaato ne nangami at dañu fekk itam yagaayu jooni at ñu def ko mu melne gendiku bëkk Ibrahim sayyidina Abdul Wahhab Sha'rani radiyallahu anhu Cheikh Ali Al-Khawas ñu xamne mo doon serignam mas nako fekk mu julli timis di ju nek ci ñaareru rakka bi tari Fatiha ba tamri li ila fi Quraysh Cheikh Abdul Wahhab Sha'rani dal di tambale ci bop bakara di tari ba fekk ci li ila fi Quraysh di te jeexalul ba wacce te fekk agalegul xam nga ne digeent bobu Cheikh Abdul Wahhab Sha'rani tawi nako bam yagge na suñu meena wacce alquran waye ci ñeneen ci dess ñep ba ci ki nga xamne moy serigne di ci Ali Khawas mi ngi tollu ci digeent bo xamne man nga ci tari li ila fi Quraysh kep non la tollu naka non la yannabi sallallahu alayhi wasallam waxe ne giñ naane sa mi ñi waxe non la yagge ak non la tise ñi di ko misale juroom fukki jini at yep ci aji gem deug deug borom tawhid borom iman deug deug ni mu gaawé ci mom mo gëna wayef ci mom waxtu julli manam julli yagaay julli ñaari rakka wala ñett rakka wala ñent rakka ni mako waxé won kon mëne sulu misal ci zahir rek né nit ki taxé na ndax dé am ji ni la gaawé donte auto ko fiir itam digënté bobu ko auto bi fiir ba muy dé mën na yag ci mom téméri jooni at kon fekk ra yoy yep nga xamné doom adam bi wax xamné né roo bi commencé na génn aduna ba nga xamné amétul atit aduna mu ngi beut yaangi bokkiko xol jëm asaman nga xamné malaayika yi lay gis mu ngi jallo jëfam yim jëfoon yep loolu lay ñëk gis jëfam yim jëfoon yi ci doon jëf yu baax dana neex ci mom dana rafet dana taru dana amé xet bu neex dana melo wax xamné day melni aljana jëf yo xamné yi jëfoon nako ci lu ñaaw itam image bi bu ñëwé manam melo yi sura bi bu ñëwé day ñaaw ñaaway bo xamné raglu go xamné xassaway bo xamné tit li go xamné duggon safar sax ta bañati ko jëssé koy gënal bu ko défé digënté bobu nga xamné limite ki massaan jëf rek aras dafa melni sétu bo xamné lo jëf nit ki ak fu mu jaar ci aduna rek daf cey tampé daf fay dess waye nit ki lu fekk xolam attache terrestre yi ci aduna mo koy xëc ci jëme ci aduna du gis mukk malakoot fekk xaxul ak attache terrestre yoyu ba wayafal leen wala mu dindi leen ba nga xamne day jandlok al malak la jandlok lawhul mahfuz diko lire faw du meuna gis lulul waxtu wo xamne mu ngi de nga xamne ru taqliko na yaram bu boba nga xamne attache terrestre yoyu nak dañ nañu bu ñu nak fa kashafna an ka khifa ak fa basar ko yama hadidun kérok lay jandlok yoyu yep jëf yim jëfoon yep bu ci nek day jandlok tiyaba ja jandlok melo jandlok nam demone ci digënte fi nga xamne ne ru ga ngi commencé genn ci ñaari barami de yi ba balay genn ci balay taggo mom nga xamne lolou le ci liko ahlul haqiqati waxe bu fekkene khutbul khawf bi wala kenen ko xamne agul ci dara jam ta am martaba may yalla dana meuna wallu fofu talib bi dana and ak malaika yi koy genné jité len furu gi tollu dana fa tollu baru gi genn dana ko fekk ci bammel ba ni nga xamné dañuy wax né jëf yi nit ki moy jotliku moy aw nit ki buñ koy yor ci bammelam jëf yi ak jikko yi ñokoy gekkandu amna ci jëf yi yo xamné jani ñangor lañuy doon ci jëf yi bon amna ci yo xamné khali safara lañuy doon am ci yo xamné gaynde ñelor lañuy doon buñ né jëf yi nit ki jëme ko ci bammel ñokoy alawtiko naka non itam jëfam yu baax moy ñom itam non lañ koy alawtiko naka nonu serigne bi nga xamne matna serigne cheikhul murad bi deug deug nga xamne mu bok ci al haqiqata matal sarti moy talal ñaari loxom nanguko teural ko man nako gunde ba jannatu firdaus jiko yaxal yoy nga xamne mom la terbiyati di fagul seen nit nga xamne bokul ak taxel ko rek ndax taxel ko mom and ak dogal sun borom man na doxé ci dox ba dajé nit ki sax te du sa serigne damuy ko mat dajé sa ya nga xamné nek takayo na melo wo wala nga ziaré ko dañ len señ touba ne innal zina ila safara qad qasadu ziyarati faraqu darina uzar usna am ben ku bok ci borom xam xam yi mu ne lillah qawm idha alaw bi manzilatin halan dawa alat fil jawi anwar tashtaquhum kullu ard yanziluna biha ka annahum li baqa'i llahi amtaru ko ni ko wax dafa nek annahum li baqa'i ard mu def ko istishhad indi ko ci genen anam modi ci medanu tasawuf ka annahum li baqa'il amtaru muni askay jam yi nga xamne waxtu wuñu wacce ci birab tabuk sun borom daldi wacce jawuji daldi leer borom basay ni jallok mom nga xamne fofu yi dañ leen di namme ni park bu bekkor di namme taw bako señ ma taxir gisé tek ci iza laqitahum aw kunta zairahum bi yumnihum faraqatka dahra aw zaru yoni bo doxé ba dajé ñom sax wala nga ziaré len bakkar bakkar tago yow ba faw señ falu tek ci bi ziarati talqa kullama grumatin wa yantafi bil liqa'i al faqr wal 'aru ndax ziaré nga len di ziaré ci ngay dajé bepp teranga dajé ngay dox ba dajé ñom ci la ñak ak gacce di tago yow kon mané la jikko yoy nga xamné moy li gën ci nit ki ba ci lañuy gënanté bu yonenti wé ci la jamm ni di gënanté ma wax né yonenti sax suñu borom taggu leen dul ci jikko yoy mané jikko yoy nit ki dana ko matal matal ko bolé jamm yalla ba xam yalla ba waxtani won nan ko bu démé ci bamélé nit di jamm yalla bu démé ci bamélam nga xamné jëf yépp dagna duté mom muy jamm yalla té ñaar rakka ñu nit julli ci bammel manam bam dée bañ sul ko yalla may ko mëna julli ñaar rakka yu julli nit mën na juddu ba aduna tambalé di julli di selm ba sa di taxaw té do am genn walaatu tuyaabay ñaar rakka yu julli ci bammel kon ñi sun borom jaglél loolu jaglél na leen biwu reey reey sun borom néna wa nadhu al mawazin al qist li yawm al qiyamah kon ñett sëriñ ñooñu ñom ñepp ku ci nekk contribuer nga ci melal jamm bi melo wo xamne wi ëlëk du ko faté ci kiko jangal ndax moy ndjal ben bi muy cheikh ta'lim bi waye fam koy famuy tago mom soriwul ndax bu ko xamalé liñu téré ak liñu digal rek tago na ak mom day dal di yam ak mom kep li ci def mom moko amé cheikh tarbiyé bi man wax ko jëf daw ko tuulé ne xé rek ñu yamalé ko ki nga xamne nak moy def tarbiya ak tasfiya ak tarqiya moko jox melo wo nga xamne dana dem bay meuna julli ci bammelam melo wo nit ki daf koy takayo bi ci xolam rek waye ci ay ciirem ak lamiñam amna xolin bu muy xolé limu gis ci aduna lepp amna jëflenté bu muy jëflenté xéetu jëflenté bu muy jëflenté ak nit ñi mu dekkal ci aduna yépp amna xéetu doxine wu muy doxé amna xéetu waxine wu muy waxé amna xéetu lekkine wu muy lekké amna xéet togine wu muy togé yoy yépp lu ci nekk l'islam daf ko ci yar ci zahir ak ci batin ñi nga xamné ñoom mengo di joxé yaruk l'islam ci batin ñoy ahlut tarqiya ñoy ahlut tarbiya ñoñu ñoy agalé nit ki ba melné bu doon wurus ñu tegg ko ba mel nam gëné ñu ko leer ko ba défar ko nam wara mel ba nga xamné tak rek ci def ñu moy préparé roogi ak xol bi bamu nek receptacle bo xamne day meuna nangou deppu leruk yalla motax bo setna ci qada'i haji da nga gis ne señ bi def na tam tamhid ci melo yoy yep waye tatbiq bi deug deug deug tatbiq bi deug deug non ko gisse ci ñimu yaroon ba jox leen melo yi ané xam xam biñuy am ta kenn du leen gis ba xam ko ci mom ci ñom wayef gi ñuy wayef ba ag ci wayefu modeste ñew ci humilité tay gi ñuy tay yaru gi ñuy yaru djub gi ñuy djub farlu gi ñuy farlu ci boole jaamu yalla ak liggey gi ngeen nonu ñu wax ne Seigne Touba wax ne ñu and ak mom ñet ñoo ñu lañu ki boole liggey ak jaamu jaamu yalla di liggeel Seigne Touba ak ki nga xamne dafa jaamu te liggeelu ko ak ki ko liggeel te jaamu ak ki jaamu liggeel nga ñoo ñu ku ci nekk wax na la ki nga xamne dana dugg aljana te duñ ko xisaab ak ki nga xamne dañ ko xisaab waye dana dugg aljana ak ki nga xamne ci fenn wu neub la nekk ak ki nga xamne itam nekul ci dara mu leer ni mom mo def tatbiqu mero yoy yep nga xamne ay leçon ci kanam balano conclure daan woné né façon jangaline yimu jangalé mom boole bind ci kayit ak wenen façon jangaline bi ci ay waxam bi ci ay jëfëm yi ci yenen ni forme pédagogie yo xamne sun borom daf ko ko may mu jëfé ko te ben jam fekku ko ci te kenen jitu ko ci itam woné né jam bi gëna taxé ci jam ni al-akhirah moy ki gëna aju ci yalla ki gëna sopp yalla xol bi gëna sopp yalla gëna aju ci yalla ci mbirum gëna aju yalla ci mbirum yépp ndax lepp lo bëgg mu ba bëgg ko ci saxol mu dox sa digël yalla ndax yalla ni bëgg yalla mënu la and ak bëgg dara ci xol ndax yalla loko bolel mu bayyi la ak lolale ni mu léré né lenn ndap safara ak ndox mënu ñu ci dajé naka nonu bëgg yalla dëgg ak bëgg aduna mënu ñoo dajé ba nu gis ñi nga xamne dañu bëgg yalla dëgg dëgg dëgg ba mu nekk seen passion ni ma waxal ne bala ngay ag ci fat da nga am da nga boole ciawarte go xamne yow sa bop da na la jaaxal ak ragal go xamne yow sa bop da na la jaaxal ba sa dootu dal mukk boole ko manam mbeugel bëgg go xamne dootu bayyi dara ci sa xol waxon na ne ci señ bi ci tambalem bas na toog ak señ Ibrahim Fatick ak señ Gawan ak señ Massamba wëdut ma sax señ Massamba nga ci ñoom det waye ci mbokam yoyu ku ci nekk mu ne la mo diiw xamna xana bëgg nga ma de nga ne ko waaw lool bam bañu daj mu ne leen man de bëgguma leen ñu tegg mu ne man bëgguma dara lu dul yalla mënuma bëgg dara lu dul yalla première leçon wara ne ku demé ne mom amul benn bëgg bëgg dul yalla yalla dong lay bëgg kon buñ ne bëgg yalla mënu la and ci xol ak bëgg aduna ni safara ak ndox télé bokké leen ndap ki bëgg yalla dëgg dëgg dana bëgg yalla ba dootu tal dara dootu yek choono dootu yek ngëmënt dootu yek banex ak mosam sax day dañ dootu xamé suuk rek kaani fofu boko aggé da nga mar yalla mar go xamné da nga melni lire bo xamné diñ la gis yaayam bu kenn xamul nga am lo nam te xamul fu mu nek da nga dem ba melni ku tesbeti mom lañ tuddé hadithul warahan gaay yalla yi bar na ci ñi sa jaar ñu degg ñu ci ahmadul badawi radhiyallahu anhu tollu na jamono bo xamné bu diké dem wiyet fu kenn neul duko doy day yett ci kaw terrasse yi gëna kawé day taxaw jonn janlok ben tomb ci asaman ci rek ben digënté bu gatt ci asaman ci xol ko du xef du yëngu du wacc ay wër wër ba mu yagg nit ñi di fat seeni doom di ko ko dekk mu di leen ko ñaan mu di leen ñaanal ba jamono yamuy wacce da ka non deg ngeen ñi ne ci ahmadou bamba radhiyallahu anhu mom itam amana jamono bop yalla bal mako dañ daan wax dofu morante salibi ci njaal benam la mar gi mu maron yalla leer gi mu daan sentu xamagul fu ko fete nim ko misale won ne dama melne ku ñuy wo ngay deg baat bi te xamul ki lay wo fu mu ne daf daan jekki jekki ne beurek di waxu waxu mo xamne jëm ci all bi rek jëm ben direction bi yag mu jekki jekki ne tarak dal di njuy jëmati fenen bañu ne ki andul ak xelam ki xamul lu muy def amna soxna suma mata netti soxna su maga maga mag neena boba gone la neena boba dañ daan wax manit def bima koy netti xalil la muni dañ daan wax dofu mor ante selibi neena buñ ko ma santine dañuy daw ci all bi neena amna jamono ben bis bi fuma ko ñeme xamne du doore neena dañu tok jëm ci all ba tok di waxtaan di fo mu jëm ci ñun ay garab yu gatt dox suñu digënté ba gisunu ko bimu ne teccit ci ñun dox ba ngok tepp neena ma daw dal di daan mu romb ma ko luma sax mané dof bi du dooré ñu né ko dof bi dal di dooré neena bobu lañ ko ñëmé kon nit ki lima misale won né nit ki bala ag ci fatu ak bu ag ci fatu xatar bobu muy dugg dana ci tamba ko xamné suñu borom bu ko ubilé secret yépp day xam lu nekk lam ci bëgg bu ko bëggé nan lay def mu melne krama wala jabar wala jinne jo xamne luko neex def bu ne butel bi nekkal doj mu nekk ko bu ne yeb bi nekkal jaan mu nekk ko te fofu bu amul ku ko xettali day mujj nekk jabar ndax jang gi muy jang jëm ci yoyu mu neex ko sun borom daf koy baye ak yoyé bo baba nak day dal di mujj nekk ko xamne ki da fay amé ay turu yalla ak turu jinne ak turu rawan di jëf luko sopp ci doom adamay man leena tagat ñu top ko man na faj aaji man def yu nekk te jitul yalla degul yalla yalla nako sun borom def muy jif ju sel ngir jëmam rek yalla nako sun borom boole ci jotaay yi ëpp njariñ yi gëna barkel yi gëna bëggal sun borom ak yonent bi ak sëriñ bi te sun borom maynu ñun ñepp wër gi yaram def maynu fan yu gudd ci l'islam tepp ku indi won bakkar sun borom baal ko ko indi won tawat sun borom safara ko indi won aaja sun borom faj aaja joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Gentil FM, Tchener FM et Lerke FM.

0: l'islam mo taxone nuy nuy tabaski nan ko delo wat ci l'islam mu baña metti ndax yalla santul nit lu mo meunul nan delo wat ci gis nga bi nga xamé ni amna ay jafé jafé feulé ci Maroc daw sax defena def nan ko
1: def nan ko daw
0: men xar lan ray xoma l'islam nangou nako am deet waye day am fum toll fo xamne fi manam katan mo amul bu katan amul yalla dalay jox day dalay rof ngant
1: daruraat tubiul mazurat lol lañu
0: man dama yakar ni nak yeen ñu yeen oustaz abou keri da ngeena wara tambali di khutba ci lolou ci bañ ko bay te jite ko su fekkante ni mag ñi fi nek te am xam xam jité nan lool dañuy déllu waat ginnaw ndax fi ñu yobbu tabaski ak korité wax deug yalla war nañu déllu waat ginnaw def juroomi pa en arrière ndax metti na metti wo xamne wi xam nga borom kër bu bëggé jënd xar jema dimbalé soxna mu am xar ndax tabaski mu ñepp la waat djema dimbalé soxna mo amum xat djema woutal xalé yi nun sol djema yoy yep boko dajalé té bala déwen menen yenen dik fi gamu dék fi magal nek fi korité nek fi tam xari nek fi deug dañu duggal suñu bop ci lo xamné xamul ko nan wara déllu wat gannaaw fi mu nek problème bi du problème xar problème nun la dañu wara déllu wat gannaaw djema lijeenti sunu bop nit ñuy def luñu man ndax yalla santul kenn luma mënu ñuy def luñu man ñu djema xam sunu bop ndax xam sa bop moy xam li nga man ak xam li nga mënu te nek ci lool moy xam sa bop deug deug buñu wax xam sa bop dama xam sama bop xam sa bop moy ci xam li na ëpp xam li nga ëpp waaw kay ñang mi dal fofu la wara ñew Abou Bakari ma ngi lay ci wo di ci wo ñepp ñi nga xamne dañuy wax dama ni ñu ne la ah man dal fofu la toll waye xar yi mom fi mu nekk ni waxuma ci parce que ñaar fuk ak juroom donc la am ko te mo sagantul damay def ni kañi def dama koy jéggi rek ko dewen bu soobé
2: ëpp na def elal ci yow lol wu la wéku dé
3: man ngay fuñ tolni fuñ tolni mar
1: baye kay day na jël
3: fax lañ ma bu yaag
2: da ngeen na mbir
1: ba taw écart mu ngi écart sa gaay
2: écart na ñepp mom
3: fax na ma bu yaag fuñ tolni
1: Je n'ai pas de ballon.
2: Je me propose de Ablaye Sam. Je ne sais pas si tu es
3: là. Je
2: ne sais
3: pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Mais Sam, tu es là. Ah, yalla baxna rafen jott rek.
1: Sambu dorul fayu.
2: Non, dina est dina coordonner nak.
3: Sambu dafa rafen jott rek.
2: Non, baye dina coordonner. Dem na ni dina.
3: Ah, coordonner. C'est bien. Dig
1: na. Sambu da may ragal coordonner fenen.
2: Coordonner.
3: Coordonner tokhala affaire yi. Devier quoi.
2: Devier
1: quoi. Lol lay ragal de. En tout cas, baye waxna lo am solo. Aissata. Parfois waram xam xam usuli. Dañ nan gant. Dana jafé jafé dana waral. Lañu newon gant lañu far ko baye xam nga tay nit mën nay fot ndox amu fi lu fi sa sangara mën na ci xam nga yenn borom xam xam dañ nan la na ci jël guux yu deugar mais baña abuser waaw xam nga lool lu ko waral moy dañ fi amul ndox legui tamit gant dana tax ñu ne kat rew mi amul ay chef tel bi kiul amuñu xar yu goor yu bari nak na président bi rek tabaski mo symbolique ñun ñep ñu wéku ci mom xaar
2: mu yobale ñu kiyene
1: wa xaar ki loolu yépp ay nat la ay xiyass la ci borom xam xam yi fa ñu dëkk yak fa ñu fété légui nak fima gënon bëgg ñëw té ñun ñep ñu war ci baye xel tabaski alxames ji di ñëw bu stop
2: inshallah
1: yal nañ ci bakken yobbu
2: amin inshallah
1: aljuma ja amna samedi ja amna dimanche ja amna lundi ja non ba lundi manet amna yenen yu la war
2: Ah d'accord.
1: Ko ci tabaski ba paré. Xamal ni weekend prolongé la, weekend bu guddul.
3: Damay dégg ci yenn borom xam xam yi sax ñuy wax naan ci Imam Malik wax na né bo dencu dépenso at. Bu la né
2: wacc
3: na dépenso at
1: ci borom xam xam
2: yi ñepp taxawé. Lu la wacc.
1: Waaw. Nono xaru tabaski bi. Bo dencu dépenser at. Comme par exemple tay ku yarul tay mën nañ ko nat ci ku yarul 500,000. Bo xamanteni amu ci soxla. Tabaski du koy war.
2: Da kay wacc
1: mais ñun da ngay gis ko xamanteni
2: lepp lay jël
1: dafa julli farata la julli wul waye mu ngay rayante xar
2: ak lu mu sol pour dem ci jumaaje julli ji it
1: ray ray

0: juroomi waxtu ngir taxawal sunna muakkada wa ñun dañ koy def kon donc na ku nek am yermande muy état muy ñun muy ñay jaay ñu xamni aw ni bay wax yeneen nga waat suñu kanam ay gamo ki magal ak senegal ñun buñ joge rek benen taxaw
1: wa lolou ga mom
0: wa ñun xawma ñoy daan xawma
1: xawma fi événement wa man nga duñ joge mu ci événement way ñom li ma sa jaaxal ñom docteur gisse ku len bëgg ne baye len
0: et puis a li bay wax na tam lu am solo seigne abdullah had waxon ko min nañ ko dello baye abdullah had mbacke yalna yalla yok ay leeram nañ ko dello ci
1: dîner
0: dîner gis nga buñ ko dello ci
1: dîner ñu ko sante ko nañ ko dello rek
0: non dîner lu la sante gañu la
1: wa
0: bu mbir bi commencé gañata rek
1: ñu dañ ka gëné ci dîner yob ko ci ada
0: non ñun ada ak bakken bakken mom bakagne xam nga ni ay yap yu noy la gaay wër waaw
1: ñom docteur gisse ak ñom awa soxna awa gisse ak ñom
0: sa ma alaaji war na se ñew bala gaay gaay na
2: waaw waaw
0: mom yap yu duufi mom
2: wajalon nako ay way limay ci ki mom dafa xorom lool manam
1: inshallah
0: yap yu duufi mom
2: inshallah
0: alaaji jog ci bala dara di xew
1: wax ak ñom abdoulaye samba ak ñom docteur gisse ak ñom ñoon
2: waaw ñom ñoo ñep
1: kay ñep nga wax ak ñom
0: jërëjëf Aïssata
1: amna solo Abou Bakri kon mbokk ñi fatali rek yeen ci l'équipe du matin ki pango mir mir gi ci 88.6 la ñuy addo ci Colobane bi Dakar rue 41 angle 38 ñi nekk ci Touba ak liko wër di ñu tewlo ci 95.2 ci jant bi FM ñi Waluga ak liko wër di ñu tewlo ci 94.6 kon xamna rek ñu dem xoli baye Ousmane lo duggal ko xalam

0: jerejeuf elage wi tax nga bop bi de
1: wallahi
0: mbor ak mbati muy lo ama am solo ñuy nuyu suñu mbokk Ousseynou Sy Karbala mom nak ma nga ci fele nga xamne moy Belgique ñu koy nuyu bu baax diko ziar bay Ousmane lo ci walu mbor ak mbati
2: wa man de li ngeen yak sa sama yef yi moma nakare
0: ah ci lan nonu
3: elage dela
2: wa
4: jame man dela
2: fada Okay, alam gango. Dafa neex.
0: Waaw, ma sha Allah.
2: Dafa neex waye nak da ngay ni sacc sunu bir de. Parce que sunu kalam ngeen jëm. Ba nopi way ci bëkk rek dara ma am. Ci waro.
0: Bëkk rek dara ma da
2: ci bokk. Ñu ngeen ci war ay data Yalla ñoo ngeen ci waro na way.
0: Ah.
2: Bu ngeen amé seeni jang ngeen way ci yoy.
0: Bëkk rek dara ma ndax bokku ci la bokk de.
2: Bokku na ci way da defalu ci defalu lu dara de di ni ci la defal dara de ñun defalu lu dara de defalu lu dara de di ni ci la defal dara
0: ñu yeme na di boko topé ba ci biir
2: way di ni ci la defal dara ñun defalu lu dara ñun kay ñun ci do ki defalu lu dara wa kay
0: bismillah
2: li nga xamni tay nongi len di nuyu bu baakha ba di jeggul ci lu yagali te dikunu wa nek ci wer bi rek ndax war wi mo yaatu
0: ma sha Allah
2: tan ni dara ji tol bi liggey bi bo nekul ci dara ji yaangi ci tol bi ñun ñepp nu and di nek ci liggey bi rek ku nekul ci dara ji rek mu ngi ci tol bi yeen da ngeena nekkon ci dara ji man ma nek ci tol bi
0: deug la
2: ok rek la ma nga djeglu bokki deglu kat yep di deglu ñepp rek di djeglu ñepp rek di len djeglu yeen ñi ngeen xamni yeen itam sa yu nek ngeen di muy tudde di wax ci yef yi te boba bak legi ñu ci ci njitul Aboubakri no ngi koy sante bu baakha baax ñu ngi gis liggeeyam bu baakha baakha baax di nuyu ko di koy nuyu yalla xam na ni ñoo ko nuyu di taxawayam dal xamna ni yëm nañu
0: ma sha Allah
2: way sant bu baaxa baaxa baax beral ko dal ak cant dal
0: jan nako
2: jeureujeuf lo tay nak mo xamna dama ki wul won dara waye dafa am lo xamne li dafa gudd sax waye nañ ko dag ndax fan yi rek def na ci benn video tay dama bëgg ñew ci mbatit te tek mbor tuti ma nga deg sax sank ngeen nan yef yi ada la waye ci ada nun ada yi don ko yak lu ngeen yeen dong daara yi lu ngeen ki rek ni ada la yi ngeen di wax ni du ada de
0: bax la
2: ada ay creation yu bes yo xamni ñun nation bi yef yi deme bu muju nek am nation nekatul ay rew ci la xew waye bi nga xamni ni yef yi ay rew la won nga xamni kadiora amon bawol sin salum foto ak yoy bobo la ada amone bobo lolu amul wan legui senegal mo am nation mo am ñepp no bok di def lu bes yak lool yak ada ji yak diine ji yak yoon wi li ñuy wax constitution yak ko nga xamni tegotun ci yoon lolu nak nation bu bes bi nga xamni mom lañu def mom lañu fexé ba def ko loolu noy responsable nak ndax dañ ko warona ñepp lu ci nek ñi nek ci diine ji moy ci diine ji ba kenn duko genn ñi nek ci aada gi moy ci aada gi ba kenn duko genn ñi yor nguur gi fexé ba loi rew mi kenn duko genn bu ko defé ñu nek nation bu woor waye fi mu nek da no ku nek da nga jéggi say sarte ñi nek ci aada ñi lu leen neex giñ ko donga daara yi wala ñi giñ ko état ñi nek ci diine ji lu leen neex def giñ ko aada yi ñi nek ci état bi lu leen neex def giñ ko ñom ñaar ñepp ñu ci res fekk demewul non kenn ku ci nek da nga waron moy sow nit fexé ba moy leen ba ñu jaar ci aw yoon jaar ci yoon jaarale nit ci yoon loolu leen wara def waye deug deugal lan wara na def nit ki dafa wara deug te deugal wala mu jubal e juble wala muy jubale yoyu yep dang ko wara def waye ni la yef yi def ni mo bëgg wax nak tay moy ci Sénégal sante sante du neex xam fumu doré ndax ku nek bu sante xewé xawma numu démé won amna ci ñooñ dañu wut ay sante ci sama luñutu sama gëstu bop amna ci ño xamni ñi seen sante yag na amna ci seen sante ño xamni tu ci san waye luñ ci man ci doon sante war nañ ko léral ci ñun ndax mu ngi bëgg yaq lo xamni li sante ko defaron sante dafa defaron lu bari ko ndax dembu mag ni ko jox loxo ne di sante wa mu ne la saw sante nangam ci saw sante ci lay xamé saw aska top la bu fo mo sa dugg mu xam ko légui nak sante yi dañu rir dañu jaxaso ba sax fi mu nek dafa indi leneen ndax ku melni man wala ku melni yow wala xam nga man ma ngi sante lo yow nga sante sal Aboubakar sante Diallo
0: waaw
2: ke sante Cissé wala nak dafa ni sante bekul fenn waye amna fu mu ci sa non wa sante wu gis amna fu mu ci sa
0: deug la
2: dama koy tambali tay xejna bu benen yone ñu akale ko waye lima ci jublu moy nun ay bokkolon ndax yagul wala yagna juromi témeré ak ci kan ci ganna waxuma jooni de
0: wa
2: juromi témeré ak ci ganna bo fa jëlé mborum réew mi da ngay gis ni Sénégal sante wu nek amon na fu mu dëkk sante wu nek amna fu mu dëkk du fa joggé fa lay né du dem fenen fudul fo so né Diallo da ngay xam ni ci peul ga ngay wax fa la dëkk bo né Cissé ñu xam ni ci Mandeng nga dëkk bo né Lo ñu xam ni ci Kolof nga dëkk bo né Fay ñu xam ni ci Sérère sa la dëkk waye légui soné Fay dé su xam fu dëkk soné Lo dé su xam fu dëkk lool nak liko waral waru ñu ci xul waru ñu ci xex da no wara jangale liko waral ndax boba yagulu boba bari wul gis nga juromi téméré ak légui man Lo ñessa ka fasantone Lo té tay mu sama Lo ji ñent juñu nit ak juroom ñent fukk ak ñent jaar na ci man pour ngir man ma dik ñent juñu nit ci ñett téméré at ñent juñu nit ak juroom ñent fukk nit ak ñent nit jaar nañ ci man jaar nañ ci yow jaar nañ ci ku nekk ci noon
0: deug la
2: xol set ko nak légui Lo je nga xam ni mo nekkon ci ñett téméré at ak man mi bu ci ñent juni nit jaaré kon khalas sant wu nek jaar mu ci bo demé
0: waaw jaxassona ak ñu bari
2: jaxassona ak ñu bari
1: deug la
2: jaxassona ak ñu bari ñent juni nit la wax dé ci ñett téméré at xolal Sénégal ndax man bi may jang l'école Sénégal ñaari million la ak touti bi may dal école waxuma ñett dé ñaari million lañ won ak touti bi may genn école sax nga xamni yagna école yaguma ko waye bobu ñett million lañ won ak touti gis nga bobu ak légui motabul juroom ben fukki at té dekk na fukki million ak juroom ñett xola rek ñett million yoyu ñaata nit lañu jur ñaata nit ño fi jaar bobu ak légui lolo tax ma ngi ko doon ñëral ma ngi ko doon woné ci vidéo buma def bërk dem
0: wa
2: limuy nuru moy yow sall nga sant
0: wa
2: fi mu nek bo ba ngay joggé fouta ci peul ga bu fekkone mat ma nga xamni ci ñett téméré at mu nga joggé won fofu man nga dem dëkk Sine ba mu dëkké Sine boba ak légui mom dafa dem sant sall ñew dëkk Sine tak fa ko sant Diouf bam fa tal kess ko sant Diouf ba ngeen amé dom sall la sant waaye dom jojé sant sall day takkat ko sant Diouf mu amaat dom mu santat tankat ko sant Fay takat ko sant sen salam ja desfa nima ko nerele moy da ngay jël pot wala andar nga def ci deret jël jenen andar nga def ci mew jël ak beñ war wala li ni wax ak pan nga tek ko nga soti ci beñ waru sow ak beñ waru ak nga soti ci pot sow ak potu deret nga xonk
0: waa day xonk mo
2: ki sant sala ngok waye buñ juré dom nga takkat kenen ku sant juuf da ngay jël benen potu mew nga def ci xonk gi day wañiku
0: waa
2: buñ jëlaté buñ amaté dom ñu tak keur sant fay ñu def ko ci xonk gi day wañiku bo ci defé ñaari téméri pot soow khalas potu mew dootu fa dess pot xawma der dootu fa dess sant rek ka fay dess waye wax deug yalla aw sant rek ka fa dess waye der rek amatu fo ku gis mew ma bu la nexé na ndax day wex kon sall je demone foot je demone sin
0: wa
2: nekatul bal soppi ko na nek sédel mew kessa la nekatul deret mew kessa fay dess lolu lañuy wax sant dekul fenn waye amna fu mu ciosano kon sant wadé mo dafa ciosano
0: foota
2: waye sant mom dekatu fa dekatul foota mo nga dek sin légui ndax mew kessa ni le senegal jaxaso moy sama loji nga fek nga monon ko fek fune nga fek mo ndax amna peli yu sant lo
0: wa
2: amna serer su sant lo
0: amna
2: kay waye bobu serer bobu gise nga ne ko yow wolof nga dang ko beug togn ndax fofa andari deret la jo xamni ji dafa soppi ko mew leg leg nga gis cissé bu ñew fi nga xamni mama man deng la wol waye xam nga ni cissé allah ci cissé khalas wolof tigi la man nga ko bis boko ne yow do wolof ndax sante kesse dang ko yaw sante kesse la yor waye amatul jenn deret gi nga koy wax jenn deret amatu ni le senegal jaxaso ndok ci nun ndax lolu mo bax ci nun lolu mo waral nun nekatunu ay rew yu ndaw nan le foutangé nangama ngé ñu nun senegal la no légui li lañ warana jangalé nun senegal la no légui ndax tour yoy sax dafa warona def touru peul touru serer touru wolof touru nangam sax warona def ndax nekatu fu deug nekatu fu xolal wolof min koy laké yow deug nga wolof lol ndax ko jang xolal ni wolof min koy laké xam nga ni wolof ya nga jang wala yeneuy lak légui bokul
0: de
2: xam nga luko waral
0: ah luko waral
2: té lolou moy li normal moy da ngay gis nga fay jojo
0: wa
2: sall joju meuna expliquer
0: wa
2: su fekkone tane ku jigen la legui ku gor mo dem foute jele ji fa jigen ni indi ko
0: wa
2: mu am dom xam nga koku dekul wolof ndax dafa ñew serer la ñew ku jigen mo ñew ci dekk serer
0: wa
2: lu mu fa yag mënu tudde gi serer ni serer sa degg serer legui bu amé dom ci dom joju day peul ak serer lay wax lamiñu peul ak serer lay do li mo indi yef li mo indi soppi ko gi nga xamne mom la lakki di soppi ndax man buma de peul am dom ci riwum wolof man dina lak wolof way say wolof du set kima jangal wolof yit du ñu am wolof yu set ndax man mako jangal te wolof yu ma ko jangal du wolof yu set li tax lak yep soppi ko bu ko defé nun ñuy xulo ci suñu biir nan pire la amul fi pire fi amul ci senegal
0: ñepparax
2: nun ñepparax lolu le senegal wara xam wara bok wara and wara nek ben buma ne man wolof la nan ko jappé ni man kat sama sant dong la ko waxé waye deug nak ab senegalais man ab senegalais la ma ak yow ño weccio lo man di sante ak lo mo man di sante ñun ay senegalais la li lañ wara def no and nek am réew wala menn réew muy benn nation un peuple un but une foi li lañ wara def li la indi tay ci desna waye
0: amna solo de
2: dama bëggoon ñu xamni sunu sante yi ñu sante santu askan la rek ñu wax de la koy xamé waye deug ñun ñepp raf jërëjëf
0: amna solo baye Ousmane Lour tay li nga indi mom wax deug yalla deug na ci message bu ama am solo Abou Bakri muy surtout ci walu bokk gi ñu bokk ñun ñepp
1: jërëjëf xamna damay man damay déllu ci téré bi rek
0: wa
1: tay baye wolof la ëndi bokku la ëndi
0: téré ban na téré matit bi
1: dédé matit bi duma ci déllu baye mo nan ci alcorane lay déllu man waaw inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila ma lita'arafu lolu yalla waxone mo nek di amné waaw danañ dem ba li bay wax sante rek fi nek yo day sante wolof nga wor
0: waaw
1: sante kadior nga yor sante fouta nga yor waye dotul nekati peul ba nga don xaar waaw dinañ ne sante bi nga yor de sante peul la waye ndax peul nga mom mën nga yor sante peul ba pare don ab american
0: waaw
1: xam nga legui dang koy gis ci boy neutraliser wu rek ci football bi dang jay gis ko xamanteni pular ba normal newufa wolof bu normal newufa accent ba newufa nday jak baye ji yep bo xolé ay juddi bitim rew lañ doon juddo amerique seen nday juré len fofu seen baye juré len fofu ñu séyat jur dom wayé comme ñu ngi garder lenn ci mbatine mi ngay dégg dom ji tuddu matar sante silla matar sante diallo waaw yoy rek mo fi né légui nak yalla dañi won dama len sak ci ay giir yu bare bare ay xéet yu bare bare ay tribu yu bare bare mais li ta'arafu ngir ngeen xamanté xamanté bi moy ngir ñu and ci sey jokolante ndaxte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum
0: bokk jëflante
1: yu rafet légui nak li day wone ni amul boko waxe gaay songu la amna ku doon way amul giir amul gewel
0: bëggela
1: waaw amna ko fu doon way waaw bam ko wayé na xamna ñu bari songon na waaw way melni mbir ma ngay bëgg ma ngay bëgg am dëgg ci kaw gaay puisque yamatul ci sante rek waye légui amul geer amul gewel waaw té bu armerie bo fa démé kenn dula laaj armerie gewel yé
0: amul
1: fan lañu sour gewel yi fan lañu sour geer yi
0: amul
1: do ko xamé waye tamit do dégg maye dret ñu né man geer la dret geer lay xol waaw ku ci jot kon dañu xamné yalla mo sak adunaam wajal adunaam ni muy démé ay nit luñ ci am xam xam ak luñu jëm day dem ba day nekk fenen ya nga rappelé am da ngay xol ci nar yi da nga gis joueur nar buñ la nan ki ab nar la ci sante ñu né la français la mën nañ ci tuddu ñu bare bare jouer équipe nationale bu France bu laké tubab comme français niñ koy laké la wala ada jañ yor la yor mbatit jañ yor la yor kon lool dalay won ni
0: nar yaangi fi nek américain
1: waaw gis nga nar dem nek jay américain waaw lool mom man témoin la ci waaw lool yépp ñukoy gis kon dalay won ni rek man damay deugal la yalla waxon subhanahu wa ta'ala lolu rek mo andi li yalla newon na ma len sak ci goor ak jigen ngeen bayiko muy sayyidatuna hawa ak sayyida adam fa len joge waaw gis nga boñu tak sey sax da nga deg ya yohannas itaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida yalla mi len sak ci ben bakken xam nga tax mu ne nafsin wahida sayyidatuna adam ci mom lañu genné hawa gis nga waja'ala minha zawjaha ci mom lañu genné hawa wa bassa minhumā rijālan kasīran
0: wa nisā mom benen débat la parce que amna ku ñu ko wéddi né lolu amul amna benen débat lay
1: benen débat lay do alcorane la alcorane mom ko wéddi musulman wa khalaqa minha zawjaha lol alquran la ken duko teg
3: teunk nagn la de
1: waaw koku mom ko
0: teunk
1: nagn la de kay xolal ku koy wedd alquran
0: non xeyna peut-être fi ngeen ni ngeen ko degge
1: wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumma rijalan kaseeran
0: damay bañu genn sujet bi
1: wa taqwa ñongi ci sujet bi ak bokku la ñu wax ak sante genn nañu sujet bi ñu ci bokku
0: bobu nonu xam nga am nañu ko deggin wi am nañu ko weddi legi nak mané benen débat lay do
1: Al-Quran mom
3: Aïssa manam leg li ñaan interprétation da am ñu kenn ku nekk ak nam koy interpréter
1: li kay leer gi mu leer kenn da ka mënu
0: interpréter legi nak man suma
3: doni taxi yi sam li Aïssa wax rek du bañ genn sujet bi waye taxi yi sax bu dikon da nga yow fim tool ni da ngay lire ñi interpréter baye Ousmane rek fan yi amna lu mu fi andi amna lu mu doon lu ñu doon wax sax may faté waye baye Ousmane mom nim ko déggé ak man nima ko jàngé bokul ci yu béré béré yo xam ci ni manam interprétation
0: bi man na wouté ci mbor ak mbatit lay déggé
1: waaw ana déggé do légui nak bu ko dégg da ngay def lu la
0: déxal légui nak yow li nga def moy message bi baye Ousmane joxé yow mom nga indi niko diiné
1: ouais
0: indé parce que lan moy ñun ñëpp bok
1: ñun ñëpp bok
0: mana nek fi di wax naan li la mom ndax mom dafa né ñëpp rax légui fim toll
1: waaw
0: wa kon warul nek sujet de débat buñuy
1: tu peux être jola de sante tu peux être
0: ndiago de
1: waaw mais nga nek
0: wala nek ci benen milieu
1: waaw
0: ba nga xamné tay comme li tubab yi di wax légui nane c'est le milieu qui détermine la personnalité de l'homme wala l'homme
1: dama gis un jour en sénégalais ñu nane Ludovic la tuddu
0: ben sénégalais
1: waaw
0: waaw
1: Ludovic mo leer la né tour bobu du tourou sénégal
0: dedet waaw lolou nak liko indi comme li baye Ousmane wax waaw manas sawmi dedet bi ñu jël di doli sawbek lédé di jaxé lolou
1: kessa lolou rek
0: mom mo indi lolou
1: boko ba kèn du xamé té kèn mu délu wat min nasin wahida bima len waxon kèn dotul xamé kèn min nasin wahida ba rek
0: lay donte nak buñ
2: ko man nak waxuma lolou waxuma wahida ndé waxuma wahidan man batit lay wax
0: batit nga wax mom
2: ak mom man waxuma ko
0: wa
2: yi yalla yi may wax ni mako wax yalla
0: ah
2: mako wax way baye lu may wax sama deug nga yak sama wax dama lay wax ni show la wax
0: ak deret deg nañ lu
2: show mi ak deret waaw lol bo fi yagge da ngay ra boko yalla fekke ne yalla waxon nako ndok c'est bien lolu baxna mais waxna deug
0: wax nga deug mom legui nak baye Ousmane man deg ma ngi don wax sank message bima ci degge modi ne warul nek débat bo xamne daf ñuy féwelé
2: waaw
0: mais fo wara nek waxtaan bo xamne ñun dañ ci jëlé njariñ
2: waaw
0: xol yi ci rafet yi ci bax
2: waaw
0: liko indi amna lo xamne indi nga ko beuri na ci lolou moko indi mais lolou buñ ci def jangat itam dans le sens positif lay doon waaw li ci rafet li ci bax li nga xamne non lañ ko déggé ci non lañ ko gissé waye lepp dal du nek lo xamne ay xullo lay doon wala ay xastante ndax ku rax mom mëno xass kenn
2: wa kay fofu wax nga lu am solo légi gis nga fi nga wax ni gis nga bi Abou Bakari jëlé dafa wax li ci diiné wax
0: waaw
2: loolu am solo mo légi wolof bo démé ci biir yu bari la wax ci yu melni bo démé ci peul yu bari la ci wax ni c'est-à-dire que ñun nak li ñu wara def motax Abou Bakari day gagné sa su nek day gagné ni ndax mo lim dafa wax da no wax ni bouteel bu ne lamu def la sañ ba di xey
0: deug la
2: so waxe dara Abou Bakari mom lay delu wat ci diine deugal li nga wax lay pula ci diine wax ngir deugal li nga wax ngir leral
0: deugal
2: lu mel ni nak likoy li tax du am ben dara lo xamne li duñ ci feewo moy dañ ci dindi me
0: waye
2: tay di ci dugal waye de xawma di ci dugal waw de itam ndax pel li nga xamne mom la Abou Bakari wax man lima wax ci wolof lolu la Abou Bakr wax ni mom la yalla wax ci diine khalas kon tempel wax nako way sereer wax nako lutax non duñu wër ci sunu lak yi lañu wax ci la lak wa wax ci lu bax ngir dajale aw nit ñu dukoy waxtaan manam ab sereer bu ko déggé dafa wara déllu wat ci sereer la ci le sereer wax djel sagesse ba nga xamni mom le sereer wax ci lu bax ci bolé aw nit mu génné
0: deug la
2: té baña wax mé peul itam def non man dañ itam def non bu ko défé ñun ñëpp ñu andando jola def non bu ko défé kenn ku nekk di wax la bax ci yow diko génné la bax ci yow ci la nga xamni moma la bolé aw dit ci niko Abou Bakr défé dafa ndax dafa né wa wax nga dëgg dé ndax yalla sax li la ci wax bu ko défé ñun ñëpp ci kenn ku nekk ci la nga nekk la bax ci yow ci la ngay génné man na Seydou Touba waxon kenn ku nekk la bax ci yow la bok ak li dama na lol la ci djublu man samay wax lol rek la ci djublu
0: waye
2: mais pour yak wax jojo mais pour yak nga dedet wax ngir rafetal wax
0: deug la
2: ku nek amna lu bax lu muy duggal ci wax
1: tout à fait
0: deug la lo ni ngi lay jajeufal da am lo
1: wa luma ci bëggone yok rek confirmer wat limu wax min nafsin wahida ngir ñu mën nañ ko jëlé ci façon yu bari bari donté lé borom xam xam yu bari ñom dañu déppo jumhurul mufassirin ñom dañu déppo ni khuliqat min dilahi al-aysar ñu ko bindé ci faram bu chamone bi bobu mu ngi nekkon nay wa huwa na'imun fil janna bobu mu ngi tadon al janna di nelaw waaw mom sayna adam amna ñu wax lol te jumhurul mufassirin nak ni ci epp amna ñu gis ni nafsul wahida huwa abul basar mom sayna adam moy mo jur ñep
0: waaw
1: mo jur ñep alaaj ak may ki alaaj may ñu li puisque leral li da ci am solo non dess nañu 8 minutes ah ba ay way way
0: dañu jël ba ay
1: point ci waaw kon wa legi nak
0: dañ ko
1: fay te li bay Ousmane don wax dem pour ma deugalal lim wax ben bakane lak lañu ñun kon waruñu nek plusieurs séparé
0: wu
1: di am ay
0: fragments
1: yu bari bari puisque ci ben bakane bi rek moy tax dañu wara delu wat
0: nek
1: ben
0: waaw amna solo xamna ñu lay jaajeufal waye jaajeufal itam baye Ousmane do ci walu mbor ak mbatit amna baye Ousmane xamna lundi inshallah ñu xolaat mbor ak mbatit lan nga ñu ci indi ñu lay jaajeufal bu baax jara bot elage kon ñu set bay ay fan la tollu
5: nokku ma mati sambal maami job ma ta
0: ya ko gungé non
1: non da koy
0: fet jere je bay ay
3: man mënul genn rek ba ay dugude digënté Touba ak Dakar da
0: waaw ba motax mané na ya ko gungé nonu non la ma sha Allah
3: kon ñu wëri baye ayib dama né mënta genn rek mu
0: dug wëri baye ayib
3: ah waaw baye ayib feñ nga
0: baye ayib tonton ayib
1: mané wëri genn bëgg na gudd
0: waaw
1: mané wëri genn bëgg
0: na gudd dëkk bi mom dafa jaxaso temps yi fimné ni
6: non ta passé moto yi difi gar
0: hein
7: alors amna ben
1: ba
0: tanta ayib yang ci kaw de
3: waaw
0: waaw jerejeuf kon elage bu fekke baye ayib extina ñu jël ko ñu xol fan la tollu ci walu dem bek dik bi luko may ñu def le bon comportement tay luma indi le bon comportement moy klaxon auto bu klaxoné n'importe comment fo tollu di klaxoné diko def bu fort nak tek ci ba paré diko def ak defaat di ci insister lolou if bokul ci bon comportement parce que code de la route dafa am ay situation yo xamne la permettre nga klaxoner way ak ay barap yo xamne tamit daf la wax ne fofu man nga fa klaxoner comme
3: si ak ay heure
0: ak ay heure yo xamne parce que goudi mom dañu ne jarul def klaxon waye am nga ay li nga xamne mom moy phare muy lumière yi mom man nga ko defé man nga ko utiliser waye tamit fo xamne itam dafa nek comme ay grande ville yek yoy ci bir embouteillage yi jarul wax feu tricolore yi vert yi mu ngi fi kon ñu bayyi ci xel klaxon bu bari da bokku ci bon comportement kan tonton ayib accès gol kon lolu la indi won tay ci le bon comportement or agglomération itam nga xamne da ngay signaler ne yaangi ñu manam fo xamne yow ay village ak yoyu te benen auto mën na ñew ci sa kanam mën nga klaxoner pour yeglé yeglu
1: informer
0: ko bala muy aksi lolu mën nañ ko def waye dal yenn klaxon yi surtout ay goudé ak yoyu mom amna fo xamne mom jaruko fa
3: wala ci fu jégué hôpital
0: hôpital ak yoyu wa te ñeneñ mom dañuy klaxoner ci insister
1: parfois kenn daw touti taxaw rek suñu ñak ak mën xaar ku nekk diko collectioner ba ni ram lu xew
0: mi ngi non
3: man damay delu ci Baye Ousmane Ousmane bo collectioner man day fay autom ne ko jallal
0: waaw mom du collectioner bëgg ko sax
3: bom bo collectioner yakam ti ko ni bu nekké ci digital bi fay auto bi lay def ni la jallal jaar sama ko jall
0: voilà
3: ndax des fois ki ngay klaxoné amana mo la gëna yakant wala mo la ëpp sax urgent
1: waaw kay yow gisoko
3: mo man na la gëna yakant wala mo ëpp la sax urgent te am comme lolu nga wax obstacle amna lu nekk ci kanam mo xamné
0: gisoko
1: mo xaar
3: amana accident nga ci kanam amana moto ngi ci kanam amana
0: dañuy may nit mu jall
3: dañuy may nit mu jall mais
1: gis nga domaine am la bu ci ñëwé da ci dem ba jeex gis nga fiñu dugal domaine am la gis nga bokku ci dugalé
0: day dem ba je
1: gis nga doone nam la
3: ni non dal kon lolu mom dafa bokku ci ak nité sax nak ndax tali mom xam nga ni ñun ñi yor auto ci tali ñepp wala ñi yor moto ci tali ñepp ñuy nekk ci aw yoon lañ di dem am fuñ jëm fo meuna jëm yeew itam ki ci sa karam da am fuñ jëm ki ci sa ginaaw am fuñ jëm
0: mu ngi non
1: waaw lo yakamti amna ko yakamti jitu la amna ko la gëna yakam di fété la gëna kon nan top yoon rek
0: voilà lélé sax nit di traverser wala yoon di wala di dox nga diko klaxoner mën nga ko tital ba mu def lo xamné waru ko
1: won
0: kon dal ñu bayyi ko xel
3: mu patiné
0: waaw kon baye ba légui accès baye neex to wër tay mom dëkk bi mom embouteillage yi dafa bari
1: sénégal lu jënd xaar mané sénégal lu jënd xaar
3: ko dégg muy laki tubab rek baye muy laki tubab mom
0: kon xamna dañ koy jox rendez-vous lundi inshallah 9h30 ba 11h lay doon ci l'équipe du matin ñu def taggo budul téxliko
1: jërëjëf ndioxawal jam
0: élash
3: jërëjëf soxna ay sababé
0: jërëjëf ci réalisation bi ak ci technique bi waye tamit ci rubrique santé bu am solo walu virus bi nga indi won sank
1: antivirus
0: Abaki Diallo jërëjëf yow tamit ci rubrique société ci walu xari nga ñëwoon ak cheray bek ñom nak bari nak bari wul tonton ayb ñu koy jaajeufal momi tamit ci walu dem bek dik bi Baye Ousmane lo ci mbor ak mbatit way mbok yi doon tewlu doon ñu deglo ci 88.6 ci CNR FM no ngi doon addo ci Colobane ci bir Dakar uri 41.38 ñi ñu doon tewlu ci 95.2 ci Touba ak liko wër ñu jaajeufal Ablaye Samb momi tamit ci technique bi ak réalisation bi équipe ba nek ci Louga ci 94.2 ci Lergui FM ñi ngi leen jaajeufal itam ñi ñu doon tewlu way ñi ñu doon sétane ci jant bi TV ñu ngi leen di jaajeufal ci YouTube bi def leen nonu rek de leen sétane waye de leen beus cloche bi abonné di partager di aimé di commentaire di dugg itam ci téléphone bi dañ na di jox rendez-vous lundi inshallah ci benen numéro l'équipe du matin jërë ngeen jëf

0: salam mbok yi tay sir high tech tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dir 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub jurum benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
1: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dil ci wat nañu ngi présenter leen garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fac impulsion sexuelle neew katan ci walu sey ki leen ko indil di seen mbokk cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiix da ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jeureujeu cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexé ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox ku du añu kay xaj bi nga ci jël wala ku du gu ndaw gu mag su ko defé gnéar 30 afay nga and ak sa soxna inshallah boko soxla ci suba gi wala bëcëg gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 30 afay su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dugul da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar gi defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
1: jeureujeu mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañu amé new carte ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carte nitam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko amé fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Colobane dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laccé Alhadji Ibrahim Cissé ding ko mëna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتدرعين في توسل بأسماء المفضلين

0: وعزة عنك في كل باز بحرمة العسل والحسين جلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم
1: fi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.
3: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Djar Tchenar FM ak Yantib FM, Indi Lerke FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yakar.

Rabbakum, Faltabuda.

0: so yu ci bari nak mako réaliser motax fani jangat bu jangati wo mo say jangatu neex assalamu alaykum yaram ñongi ziar jerejeuf ku bax jerejeuf ziaram ma ngi gërem yalla bu baax alhamdullilah jerejeuf koku
1: deglu baax na ci deg
0: deg wallahi deg la yoro Alhamdulillah. Bëgg lool Serigne Mbacké soxna lo bëgg Serigne Khadim mom Serigne Mbacké soxna lo mom rek la doy lo dé lu mo mën di liggé dal djéwal moko gënal mom yoro Diallo jang yi mbacké baxum dama sé ton ci jang na Khadim ke mo tek li la fa jangan na ma yow la ci rendre romance yow la ci bëgg bëggel mo lu be jang yi mo ko jang may togn de ba jang yi jexé la ko wax na len daoud la ci rendre romance motax mu ubbé nono kon nak baxu ma ngi contane ci bu bax bax baye gi xel geek jappandal gi jili jagn bu dege li xamna ne boy bi man na roy Khadim kebe serigne jair kay may bu ko dege iliman fall bu ko dege wara xamna boy bi jambar la ci Khadim kebe jangal du beuri tumé top ci altena ji sama paré dañu may wo di contane ci animation yi ku len ci wote nek ci kaw serigne malik sall borom gédé ma ngi lay jaar yak cheikh bara sall wa keur serigne bara serigne malik sall abdoulaye logué kennal borom touba
2: kenyef fm
0: bah lol yaat lol am ngi tete fana faj adjo ngay ndoro lo dindu do yit
3: baba dit an qa ila dal radit an qa
0: mam jaare sek sama digeunte yow bu ci ndek doxut

Ya pumba ya khasida joxna la ciir dila ziar borom Touba ndindi animateur nek ci Touba alhamdu biñu genn la don sante serigne Touba def ko ci mbare ci bassila ma nga fon ci ñako don tabarkala produire touran way jang ye muccu nay khadim ngey moko tej la mu jang bala jotaay be ji yah mok sejo mbay dina len ko jox Baba ne ma alaya lo en ma wa wa

fagn nako op li man na fagn ko febar tay khadim gey ñu ngi koy gërëm di gërëm baatin mbolam ñi nga xamanteni ngi top jotaay bi way 88 628 1337 da melni mo doore batay waxuma téléphone bi ñi nga xamanteni bi muy nuyu ko lañu suuro di jot mi ngi non 88 628 1337 Serigne Khadim gey gam ak lu ko yoro jall ji rejeuf

mam ciorna je mangi lay jadira nuyur yak abou habibou begenal len ngayen def ci tadior bi mam mi ngi taw fexé.

0: waaye mbokk yi la ci njàmbur Seigne Fallou ci am garas daal moo ti bàcc ka tumbur la waaye Seigne Fallou ñas mi ngi foofu ci garas moom itam sa ñu dem ba njàmbur si dem sàll ci Louga waaye Seigne Balla Coumba Guèye Seigne Diakha Diop ndongal Serigne Kiriwa Daan Serigne Modou Ndiaye soxna Ngéme Ndiaye soxna Issa Diagne Serigne Alhadji Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu Serigne Bi Fall moom Serigne Moussa Fall moom Mame Cheikh Ibrahima Fall waaye Samba Guèye Ndegtal mbokk yooyu Moundou Diéli si la Serigne Saliou Thiongane Serigne Tall si la mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu Serigne Papa Ndiaye ak Serigne Baara Diagne ak mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu ñu leen di siyaara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saxa datu daay bi mboole mbokk yi njàmbur yi ñu ngi leen di nuyu ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ bàyyiwuñ ñenn Baye Samba Lo Serigne Modou Niass Lo waaye duñ fàtte Serigne Ndam Lo mbokk yooyu yëpp bàyyiwuñ kenn ak kenn ak ñenn siyaari mbokki taal bi yëpp rek Serigne Abdoulaye Ley mi ngi foofu ci Aselem da ñu ngi koy nuyu mbokki taalib yi foofu yëpp rek mbokki dëkkandoo yi bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay siyaara Serigne Amadou Sour ma nga fële ci Nabo ji ñu ngi siyaare mbokk yooyu soxna Ndey Ndaw soxna Mame Diallo Joxaane soxna Soxla Joxaane soxna Ndiaye soxna Biguèye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Diakhou Samb ñu ngi koy siyaare Serigne Dame Ndiaye Kër Wele waaye Serigne Dame Ndiaye Guédé waaye Serigne Dame Ndiaye Ndindi Waalo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bàyyiwuñ kenn Serigne Thiam Allié mi ngi foofu ñu nuyu bokki Allié yëpp bàyyiwuñ kenn ak fenn asalaamaaleykum
1: bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتدرعين في توسل بأسماء المفضلين

من سنا لغدا بكل ثائر وسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بوالد

يوم فضل والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى ديوان وبالمجاني

0: sharing
1: wa ta'ala bo lañu defal ndimbal do lañu taxaw zahiran wa batinan ci barke sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam barke cheikh khadim ni ngeen ko xamé mbok yi seen émission dëngante ak jigéen ñi lu ci bëri day jëm wax ci actualité tay ji nak yalla def na ñoo ngi wara waxtane ci xew xew bu mag bi nga xamne mo jup ci te defena ni fim ni xel julit yep ci la nek di fête gu mag gi nga xamne moy genn ci yaari fête l'islam yi nga xamne mom la l'islam am sayyidna sallallahu alayhi wasallam digon ñuko muy fête korité ak tabask ñom ñaar kesse ñoo nek fête yi nga xamne mom la l'islam am tabaski nak borom xam xam sa mom lañ tudde fet gu maggi
0: jant be fem ci ñere fem
1: korité gi fem kalkat korité mo gëna ndaw tabaski té lool nit ñi yek nañ ko ci seeni defeen ak seeni doxalin dinañ ko yegi ci seen taxaway ci seen digënté ak tabaski waye ci seen digënté ak korité loolo tax ñu diko tudde al aidul kabir ñeneen ñi tamit diko tudde aidul abha ndax ni ngeen ko xamé waxtu yor yor menace gi ci diilé lu ci bari ci lay amé motax aslu kalima bi mu ngi joggé ci abduha muy yor yor lolo tax ñu aidul abha ndax budé jull gi nga xamné sunna la ci yor yor bi lañ koy def budé rende gi nga xamné sunna la yit ci yor yor bi lañ koy def té muy sunna yo xamné nak sunna yu am solo la yo xamné sunna yi war dar lañ koy wax
2: ñeñex fm
1: ñepp wala ñi ci ëpp di jog di dar dari di jema xol naka lañuy def ba mëna ray seen xarit abaski waye naka lañuy def itam ba mëna julli seen julli gogu nga xamne mo di julli fetu tabaski kon tay nak buñ ci ñëwé di ci wax waxu ñu fiqh bi manam fiqhu tabaski taxul ñuy wax ndax xam nañ ne amna borom xam xam yu fété wo lolu ñom ñoy gëna wax ci lolu te mo fuqaha waye comme ñun ay ijtimaa yoon lañu ci social bi rek lañuy wax social bi nek ci tabaski nga tambalé ca bañ koy wajal waye tambalé ca buñ ca yexé taxaway ñepp ci famille bi nak ak nañ cey taxawé mu xam kër ga la borom kër ga njabot ga yaaja manam soxna salaab ga wax waye borom kër yi nga xamné ñok seeni moromé borom kër ño bok pencim ño ñepp ku ci né amna social ba wara taxawé ci walu tabaski xamnañ né buñ né fête la ci julit ñi kon julit bu né dana ci bëgg am mbékté dana ci bëgg yaatal ak am mbéktém ci bopam ak ci njabotam dana ci bëgg yaatal itam ay xéewalam ci mom ak njabotam yaatal gogu nak lég lég du ñepp lay japp ndi ci ñoom lég lég mu am ñuko bëgg am ci yéne lool waye seen doole du fa yegg léléguin mu am ñoo xam dañu def ay effort yu bari pour man ca bégal seen njaboot ginnaaw buñ ca toppé seen borom ndax itam maa ngi wax rek bégal waaye ñu xam ne bégal moom taxu koo jóg li ko tax a jóg mooy jaamu yàlla waaye ci biir jaamu yàlla gi nag dafa amaale xéewal gu ñu ci yàlla defal muy defaale ci mbégte defaale ci bégal njaboot gi looloo tax sax mag ñi daan wax ne tabaski neex dagan ndax dañ ci njëkk am sa yàlla bu dañ ko nangoo waaye it am ci sa biir su ko defee sa njaboot gépp ànd ci kontaan ànd ci bég yàlla def nag noonu ma ko waxee am na ñooy doole jañ ca waroon a mën a am ba def loola amuñu ko bu boobaa social ba fa la war a tàmbalee nit ñi am nañ seen ay mbokk yàlla def nga gis mbokk mii dooleem bari na lool ba tax na moom du jënd xarma ndaw waaye xar mu mag lay jënd ndax kat dafa bëgg ni mu toll mu feeñ ci ni mu def ci jaamu yàlla waaye it addunaam itam feeñaale ci
3: yàlla yaa dimbali nag ba yéene
1: yee toujours di sell rek ñu xam ne jaamu yàlla la bu boobaa mën naa am xar mu cher lool mu rëy lool waaye mu jëndee ko ko itam ngir wone ni mu toll moom am cawet ga mbokkam moo xam ne moo xam mbokkum deret la moo xam mbokkum dëkkandoo la moo xam mbokkum bërëbu liggéeyukaay la xam na ne moom dooleem jegewul foofa su boobaa bokk na ci luy neex yàlla lool te mën a tax ñu nangul la nga yëkkati ci li nga am dimbali ko moom ba xamne bu doon da ngay wañi sax sa séray xarit mom mu man ca am lool bu ca dolé tout rek dana ci mëna am xar mom tollo loolu social gën ko kawé té nga def ko ngir yalla def ko ci sutura ba ku koy yek xana mom mi ngi ko defal mo la koy yeggal waye yow mi ko def do ko yeggal kenn té lool day yok ay tuyaab mom mi ngi ko defal mom mu wax ko dalay yokal yu rek dula wañi dara yow mi ko doon def waye nak yow mi ko def nga wax ko ñeneen nak lolu mo man na wañi sey yu ndax day tudd danaka rek ñax imma nga jakarlo mom mubasharatan nan ko budul won man do tabaski wala mala jox lo tabaske wa imma nga wet fo xamne mom neeku fa nga koy wax ñeneen ño xamne manon nañ ko baña xam ñaar yoy buñ ci doon baxul be ñax la tudd be jew ci nganeel la tudd te ben ci baxul bu ne ñax mom borom bi tabaaraku ta'ala mo ñu wax ne la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas min dani sen sarax yi ngeen di wutetu ya bu len ci taftal ñax ak lor borom moy siwel ne mako defal ba mom mu yek kersa yek gatcha yek faiblesse bu ne ci mom yek ak lompoñ lolu lor ko la waye ñax moy diko ko wax bam diko deg bamuy fateliko jamono jine ne amana bu dul won yaw du man nang ñaar yoy la alquran tuddu te defena ne sax batu lor da yaatu waye man na genné yenen xétu lor ndax ba ca njabotam lolu man na leena lor amna ko xamne bu yegene sama xarit bi may andal sama morom ji may andal buñ xéxone makoy man buñ andone di jangal suñ andone di fo du jël pé baye waye ke tabaski jotna ndeke wo bayam mo tabaskel sama baye goné gogé dé yeb bu len sir bo xamné dotu mëna pukaré wu ci kanam maromam dotu fo mëna jax dara dé len di xolé ba tut ñom kat ñoko raw ndax ba seen baye mo raw baye motax lamuy lor dana romb nit ki ng ko défal waye dé jall sax ba ci ay njabotam niki noné jigen ji buy mu and ak moromi jigenam du bëgg ñu yapp ko ci benn bor waye bu yegene ñom seeni borom kër kat ñoo dimbali borom kërëm lolu man nako jural blessure mom itam bu ko defé daf kay metti lool kon yoyu non mom la yalla di tuddé al aza budé al mannu nak moy wax gi ngoy wax jëmm nit ki ngi ko jox ci bopam nako ta xamné mala wala budul won man do ñaar baat yoyu ak lu koy nuru lolu moy al mannu moy ñax té yalla dom moy ki wara ñaxé ndax mom dom nga defal nit lo xamné keneen bu nu ko defal kon mom dom mom mo wara ñaxé wala nga dégg sax muy wax né ñukoy taggé né ko lakal man yow yalla ya mom ñax ya wara ñaxé itam té ko ñax mbitté lay doon ci mom boy jang alcorane bayam ci ay bu yalla di waxé né xana du ma leen defal nangam yow mi bo dé julli dëgg bu wër sa ngëm lèr da ngay contane xam gi nga xamne kenn defalu la ko kudul yalla lolou da fay fexal sa xol daf lay gëna may fierté ci ne yow li nga wara gëm mom
0: gëm ki ngay wara jaam lèr ja feb
1: mu yalla tabarak wa taala kon mom rek mom ñax ndax keneen kum doon rek bu la ñaxé daf lay metti waye yalla mom bu la ñaxé daf lay neex tabarak wa taala lahul mannu wan ni'am waye amna wenen xet sociale ngou am moy njabot gu sew gi nga xamne bis bi kat fet la ku ne da ci beug sol yere yu rafet ma yu bes ku ne da ci beug defar wat beug na tar ay xalé yu ndaw lañu xamuñu dara su boba yow mi dekkendo ak njabot yor ñent xalé juroomi xalé te yalla def na amana ben xalé ngay solal wala ñaar te sa doole maté ko ni yekati ci jox ko mom mu solal ay njabotam lolé yit social la
2: ñeñe
1: bo xamné bu sellé yéne rek yalla la nako nangu muy xéewal gu maga waye social benen amna moy mëno jëndal nit xarkat waye xam nga né doolé agul ci mëna jënd ah yow bis ba jotna défar nga sam xar ba nopi dindi ci ndawal ga jox ko lolé de sarax lay tuddu waye bokoy jox bu ko né am sarax da ngay dind rek jox ko nako sa wal ci tabaski bi bu ko defé keneen def ko dekkendo joju bu ñepp togge mu toggu bu njabot yépp bigé njabotam bi yépp ay jëf la yo xamne julit bu ne war na ci gor gor waye jigen ñi nga xamne toujours dañuy japp ne ñom yoy bokku ñu ci ah jigen ñoñi war nañu yegne li ka dencé bok jigen ju ne am nga social bo meuna yëkëti ci fête gi jox ko sa morom jigen mi nga denda ndawal gogu ma tuddu jigen ñe ko wara joxe ndax gor mom bu xasse rend xarna ba nopi jaamu yalla gam ci doon wut jeex la ta dess ci defar ndawal ak togg ak sarxé denc lañ ca mëna denc ak lepp jigen ja ko wara déssé ta xam nañu ko gëna yow ci koñ ba ndax mo gëna jaxaso ñom mu dimbali leen ci yere xalé yoy ma waxé tam jigen ñi ñoo gëna placé pour bu doon dañ koy laaj seen borom kër sax jël liñ am ñom boole ci jox ko seen dekkendo ne ko mu jox koy xalé même bu dé mënu ñoo am ñëggu yere yu bess seen doom am na yere bo xamné ci korité ga la ko solo photo nañ ko bam set passé nañ ko bam rafet da naka soréwul ak lu bess ëlé ko ñuko fay denc bam diko manké ñu gis dekkendo bo xamné doomam lam nara sol amana lu magat lay do ñi yëkkat lolé jox ko ko mom ma ca jot yere bu bess lay tudd ci mom waye kiko momon mom amana day japp ne wuro ko salat ndax dafa wara amat lu bess kon kiñ ko jox mom da fay bess ci mom mu daldi koy sol mu nek yere julle lolé yépp mbokk yi luñu war di taxaw la té mu nek social bo xamné bu dajé ak waxtu jaamu yalla lay doon ginaaw buñ dundé ngeenel yu reuy yi nek ci wéru tabaski surtout ci fukk yu ñëkk yoyé bala bisu tabaski bi di yexi digënté bobu lo fi jullina fi la lo fi worna fi la lo fi saraxé lo fi dimbali ko tané lepp yalla dakoy def ay tuyaaba yo xam dañ koy ful ndax moy fukki fan yi nga xamné ñoo gën ci ané jam waxtu yi jamono yépp ci aduna kon lolu def ci lu bax lo am solo la bala bis ba di yexi bu bis bi ñëwé taxaway bi ñu gën ko rafétal rek ci lu mel non lolu dimbalé la luy may nit tuyaaba la waye luy beggal ñi nga xamne ci ñoom la jëm lay tam xam ngeen ne jigeen ñi li tax ñu wara taxaw tém ci tabaski ta sawar ci jëf ci moy ciosanul tabaski jigeen na ci gënal
2: ñu def
1: ak ciir mën nañ wax rek ne jigeen la woon ak borom kërëm ak dooma kon jigeen na doonon mère de famille bi wala bo maîtresse la maison nga xamne mom mom kër gi moko yilif borom kërëm day daw rek diko andil muy organiser doomam mom moko jur moko wara topoto te jigen jojé mo doonon sayyidatuna hajar radhiyallahu anha di soxna sayyidatu yalla ibrahim mi nga xamné mom sunnam la yalla topolo sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lola waral xew xew bi bim amé ci njabotam yalla da di koy joxat sayyidina muhammad mu sunnal ko ci aw xétam di xétul islam xam ngeen ni ci lu jitu lola yalla newon na sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wattabi' millata abika ibrahim na nga top sa yoonu baye ibrahim kon ci lepp diine ji pass pass li ñu wax al aqida ci ibrahim alayhi salam la ko yent ci jele mom la ko yalla digal ne nako ci jele waye li ñu wax ay ibadat ci mom la koy roy waye itam li di sunnay da parce que mi ci mom ak wa kërëm ci la ko roy xam ngeen ne mam hajara bim amé mam ismaeil radhiyallahu anhu yalla da len wax ne nañ le wala bok alayhi salam yalla da ko wax ne na len andi fele ca al hijaz te moy fi baytul haram nek tek len fa te dem baye wat len fa bu ko defé delu wat fa mu dekkon tam yi kanan xam ngeen ne mam ibrahim mam ismaeil bobu lu tuti la won sayyidatuna ibrahim sayyidatuna hajara mi di yayam and ak mom biñ laaje ibrahim ko no fi bayel mune ciel wuyul wa ibrahim ko no fi bayil mune ciel wuyul te na ñatto mune ibrahim ko ñu fi waccel ndax li nga ci def ni yalla mo la ko digal mune waaw yalla mo ko digal mune ko kon demal yalla duñu sank allah amaraka bi hadha mune waaw mune mune naam allah amarani bi hadha mune izan lam yudayyana kon duñu sank waxna deug yalla fum la tok lo ba fa toge du la sank fum la dem lo ba fa deme du la sank fum la yobulo sa njabot bo len fa yobbo du len sank son hajara dañuy wax ne tuti ci ñam ak tuti ci ndox boba la ko ma Ibrahima bayal mu yor doom je ak mom ñu ci xewlu te ci xewlu ba yag loola jeex bam jeexé nak xif ak mar japp na len lool way xam ngeen mi ngi gëna metté ci tout tank bi nga xamné abrader la moy kuy namp la moy ci gënona son ndax mën ta dékk xif té mom bu yaayam lekut mom ci bopam la manona lek ak sunew lekatuko xif ba day gëna tar ci mom ndax yaayam bu lekkon sax nampal ko waye yaayam lekut xif bo nak soxna hajara tim ko solution yum xalaat na man na ci dara rek bam def ko bay pexem jeex gona gi nak di battar ni ko nak melni ko xamne xif ba ngoy bëgg gagner ci le jog daw dawa daw ba ci jabalu safa mu yek fa xol sentu sentu ima se borom kërëm bi ko fi bayyi won lay sentu ba xam mi ngi del sen det wa imma kenen ku meuna ñew dimbalé ko rek ak foko meuna dimbalé té borom téré sax niñ koy waxé moy loolu la doon wax hal min gha'izin yuhqal hal min gha'izin yuhqal
0: larga fa
1: ndax amna kuy wallo mu ñew wallu waye déggul dara mu wacc daw daw daw daw wacc montagne bu dugg ci xurul ba yéegaat ci benen montagne ba ñuy wax marwa xol xol xol ne hal min gha'izin yuhqal gisul dara mu waccat dañuy wax ne bim koy jaar
3: dama ci juroom ñaare yi lool wax 88.6
1: dégg yëngutu bo xamne and na yëngutu ndox mu ne koku kan la budé kuy dimbalé nga ñëwal aksel marhaban waye budé keneen nga nak demal soxla wuñ la daal di xol seen ne sayyidina jibril alayhi salam mo ballal ab teen ndox mi di wala kan ci wetu xalé bi da wacc diko dajale nan ko zam zam moy dalal dalal ci langue benen la dañuy wax ne langue perse la waye ñeneen ñi nenañu dédé tu perse waye moy ibrani bi nga xamné boba wa kanaan mom lañ doon lak nan ko dalal dalal di dajale bu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sax day wax ne rahimallahu umma isma'il law lam yaqul lima izam zam zam lakanat ma am jariya aw kama qala sallallahu alayhi wasallam budu won lim doon wax ndox mi dalal kon tay dana nek dex guy ndaw di yol ci bir hijaz waye yalla ko beugé won nona nak mu dajalé ko mu nek rek digënté bu gatt guy ball abbeut mu cey tank di ca fajj soxla waye lim jëk sétlu rek moy biñ ca nané mom dafa daldi surkel doom ji daldi surkel doom ji daldi teud nelaw momin mu daldi dal nak waye loli kat lañ mujj muy def def muy sunnay yo xamne bokku nañ ci acc wal sax muy ponk bu bokku ci acc mais daw safa ak marwa ponk la ci acc ponk la ci umra mom umra ak acc bu ci ne daw safa ak marwa ponk la ja te xam nga amna yu nek ponk ci acc te bo ñewé ci umra du fa nek acc waye safa ak marwa mom alhamdullah ponk la ci acc waye ponk la itam ci umra kon lu am solo la waye mu ngi jégué won ci soxna hajara jigen ni nañ japp lolu ko xam ni len yalla considéré ba jéxé talu jigen mu jël ko duggal ko ci jaamu yalla gi nga xam moy juroomélu ponké l'islam waye duggal ko ci sunna si nga xam sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam digéné ci ay yiw yu bare bare bare tamo umra kon lolu nañ ko baye xel bu baax baax waye yamu ci nak bam fa nekké ak domam ñaan ya mam ibrahima ñaanon waj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun yalla deugalal len ko ñaan goge mu nangu am ay nit yu la di ñew ñuko daan wax qabilatu jurhum ñew gis ay mandarga yu wonane ndox amna fi te moy picci yu naaw ci jaw ji diko tim ñom arabiy dañu xamone al ndax dañ daan tukhulu bare bare yor seenu jur di wër fu am ndox ak fu am ñax loolu taxone xam all bi lool dañ wax ne top ab tank arab yu ñëk yamuñ ci won ak kenn waye dañuy wax ne itam ay picc yu naaw ñu xam picc yi fi lañ dëkk wala gan lañ fi ay picc dajalo doon ab serbo moy ak ciogalu picc tim fenn wala am diiran lañ koy wax tim fenn ñu xam ne fi mu tim dafa am ñax sangam wala ñu ne fi ñu tim dafa am ndox loolu arab yi dañ ko xamoon ci xam giñ ko xam du dara lu may ay tajarib lañ ci def ba tay ci all biñ daan dem
2: ci FM
1: ba tax ñu xam ko gis picci yo xamne nak ndox rek la daan tim biñu dox ba toll fofu ñu seen mu tim fofu ñu ne ah ñu def fi min nañ ko waye musuñu fe xam am ndox ñene ñeneen waye tay mom gis nañ picc yo xamne motax it musu leen fe gis ndoxa fa am motax ñu ñew fa ñu ne kon nañ fa jaar biñ fa jaaré nak laaj soxna Hajar mo ne ndox man mako mo ñu ne ko dañu bëggoon dendando ak yow dila jox ci sun meew yek sun ndawal yi yew nge dinu jox ci sa ndox mi mo ne nanguna ñu dëkk dendak mom ñom ay arab lañu won boba waye soxna Hajar boba ibrahima lañ doon lak mom ismaïl doomo ismaïl nak ca ñoñe la daan dem di fooy ci ak ñew di and ak seen goné ya di dér ci ci yaayam di fa dem ak ñew bu fa la déggé arab ndax ñom ay arab lañ wo ba tax mu mujju di lak arab yalla defit yonentu ba arab bi ci mom la seto muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam waye ca lolé ñu nekk fa nak ba fa la degeere sayna ismaïl te giir goge la takke soxna su ñëk sa yalla wéddi comme niko sénégalais yi di wax mu dem takkat fa soxna encore mo jur njabotam njabot yoyé ci la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam seto waye bala muy ag ci den soxna momé bimu démé bay toll ci fukki at japp fuk ak ñaar ci li yeen téré yi wax mam ibrahima da fa del ci wat bimu fa del ci waté nak namanti ko ñom nuyu leen da di fay dal a te dug di gënt yalla ne ko rendil sa doom ji te gone gu toll fofu nga xamné tar ba ci lay ñëwé ci mom muru bokké ci lay ñëwé ci mom commencé jël seeni jikkoy askan ak nek ci lay ñëwé ci mom ah mu melni ma ngay jootu ji jëm ci mat ah ci la ko bayam ne dama gënt ñu ne ma na la ray te gëntuk yonent ken digalul yalla lay doon toujours bam ko waxé doom ja ya bu nay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha allah min as-sabirin nga xamne doom ji bi ko bay bi ne yow sama doom ci dama gënt di la ray xolal lo ci xam noko gisse lo ci xalaat ah muné ko man de yow sama bay dama lay wax ne nga def li liñ la digal bu boba di nga ma fekk ma bok ci way muñ ya ah ibrahima dali commencé nak dox yitté jëfëndiko liko yalla digal waye borom téré yi dañ wax ne dem na ci ibrahim ndax ku toll ni yenent da fay respecté jabotam dem na ci hajar la bëgg wax mu dem ca mom ne ko ah yow hajar man kat dama am digalul suñu doom ji di ismaïla ma rendiko hajar ne ko yow yaay bayam yaay kilifa man it yow sama kilifa defal la la ca yalla digal lol nak alquran indi wuko waye kutub yi jangale siyarul anbiya ñom ñoko andi alquran mom ibrahim mo wax nako ismaïla la andi ismaïla tontu nako lol waye bim deme waxtan nak doom ji waxtan nak soxna si nak da la te fi tey yobbu ji ko ba ca kaw mu daal di ko fay rendé bam démé ba fam ko wara rendé nak yalla gis né xoluk ibrahim bi dé mom yalla tim nako gis nako té xam na dara néw ci lumay gëm digël yalla limu ko digël ak taxaw tém ci fëske yéné wël itté joju képp la am amu ci arrière pensée amu ci lumay bëgg ka bañ amu ci lumay
0: jàng ci ñara FM
1: nara def yalla ko def lo nak té yalla bu xolé ba gis na sa xol bi gëm nako nangul na lim la digal ah mu duggal ci loxom rek ni fe day dal di yewen ni ci yalla duggal la loxom moy dal di joxe digal malaaka jele am xar ci aljana comme niñ koy jangale batay ah ndax alquran nit waxna xar ma way waxut fu xar ma joge waye tere yi nenañu aljana la joge malaaka wacc ak mom tek ko ci place ismaïla ñu rendé xar ma au lieu que ñuy rendé dom ja ibrahim rendi ba noppi rek daa di xool gis ne moom kat am xar la rendi doom jaa ngi nee taxaw ndekete wuutalal nañ ko fa te loolu yàlla moo ko wax fa lamma aslama watallahu liljabini wa nadaynahu an yaa ibrahima qad sadaqta ruya inna
2: dhalika
1: min sil muhsinin wa fadaynahu bidhibhin azim ñu daa di koy jot jot mooy kiñ doon bëgg a teg jafe-jafe yi ñu keneen teg ko ko wutal ko place jote ko ko moom kon xar ma fida la ci ismaïl moy dafa jot ismaïl lool nak mom lañ def ni sunnay tabaski lele nga deg wala buy wax waxenu rir nan bu neugë ni fekkon loola amut sunu dom la ni tabaske dedet ko ni des tabaske sunu dom ndax loolu bako yalla diglé fekk na mu waxo mu dogalon wala xad karam na bani adama don te bobu alquran waccagul waye bobu yalla dogalon nako ba pare kon du ne muko nañuy tabaske ay dom tay bamuy wax rendil ismaïl xamone na ismaïl des ko rendi mom yalla xamone na ne xarmi dina ñew xamone na ne nit kenn du ko rendi ci lu and ak ndigal yalla waye da doon nat rek mam ibrahima ba xam yalla ak dom ci lu ko gëna ndax ibrahima dem na ba magal ñen ñi ne juroom ñett fukki at ñen ñi ne romb nako ci la am mam ismaïl te bobu musa am dom lu ko jitu kon bëgg mag mu am doom fi ne ni suñu réew mi dañu gis mag moo xam ne jaboote na ay borom kër ak i sët yu mag yi jëmm am doom joo xam ne ay sëtam a koy mag waaye day am ci moom cofeel ak mbëggeel koo xam ne mag ngi sax dañuy dem ba mu jubiñ soxlaa ci moom dara yebal doomam ju ndaw jooju ci moom ngir mu nangul leen ko ndax yàllaa def nit bu demee bay atam kawe day boole ak mbëggeelam ak yaakaaram ak soppam ak i mébétam doxañ ko defal ko ko ci doomam te doom ji ci gën a ndaw gën cee néew doole kooku da cay boole yërma dem mooy tax mu mel ni moom la gën a bëgg maam ibrahima loolu moo ko deloon ci maam ismaïl yàlla njëkk ko cee nattoo demal wëcc ko mel na ne sànni ji ko rek ndax yóbbu ji ko ci béréb bu kenn néwul du ndox du gàncax du nit ngelawul kese ak i montagne moo fa nekk nga ne ko demal teg ko fa moo ndayam te nga déel si waat toog loolu rek dèjà natt ko la ba xam xolam bi yàllaa ci gën a fees wala doom jee ci gën a fees mu jàll première ixtibaar boobu noonu mooy natt bu njëkk boobu mu jàll ko ndax def na ko ni ko yàlla sante te amu ci dara lu muy onk maam di ko xebet ñu dem ba yàgg yàlla di ko defaraat beneen deuxième examen mooy ni ko rendal doom ji ma xool mu daal di nangu bimu nangoo ba yàlla xam ne nangu na nag la ko teg ca place kawayam ko teg jox ko daraja ju mag gem ko jox inna ka zalika najzil muhsinin ah mu daal di ñëw na toog doom ji ne fi ñu jël xarmi jëfandikoo ah mu daal di jeex nattu ibrahima ca doom ja daal di jeex ñu ginnaaw ba mu fa nekkee ab diir wéttali leen ba ca kanam delluwaat na ca soxna saara te man fa bàyyi ak ishaqa doom jëm amaat ginnaaw ba waaye bi mu fiy dellsiwaat ñett ñaareel bi nag dafa fekk ismaïla am na soxna soxna saa ngi ci kër ga waaye jigéen ju mën a jàmbat la jigéen ju mën a xeebal borom këram la jigéen ju mën a siggal la mu am la jigéen ju séenéen la ndax la ay moroomam am lay teg bëtam fàtte moom li mu am ibrahima nuyoo ci kër gi ne ko ana sa borom kër ne sama borom kër daa dem rëbbi lu ñuy lekk mu ne ko naka seen fii mbaa yéen a ngi sant yàlla mu ne ko fii kay metti rek nag la def naqari loo amunu daanaka lu ñuy dunde bala noo lekk daa rëbbi ba sonn bu ñëwee dañuy sonn a sonn duñ am lii duñ am laa duñ am laa ñu xam ne booba fekk na hajara faatu na mu yaayi ismaïl ismaïl ak soxnaam rek ñoo fi ne mu ne ko ah loolu de doy na waaw toog toog gisul mu jox ko lekk jox ko naan jox ko dara lu may toog di ko xool ibrahima ne ko man de maa ngi ñëw dem bu sa borom kër ñëwee nee ko góor bu màggat ku mel nii ak naa am bijaaw bu rafet bu weex taw ñëwoon na fi waaye nee na mi ngi lay dénk di la digal sa dëxu buntu néeg bii sa dëxu buntu kër bii na nga ko dindi changé ko def ci beneen mu ne waaw ñëwee ma wax ko ibrahima dem ba ismaïla ñëwee daal xool kër gi gisul mu wax dara jigéen ju doy waar batale borom këram sax du ko ko jottali mu daal di ne ko waaw amut ko fi ñëwoon mu ne ah kay am na paa bu fi ñëwoon de bu doon ci suñu jamono léegi paa bu màggat sax bi jaa ba weex ñëwoon na fi mu ne ha lu mu la wax mu ne ko daf maa laaj de lu ñuy dunde wax naa ko jafe-jafe yu tar yiñ nekke ak xat-xat yi ñuy dunde mu ne ko waaw batalewula dara ci man mu ne hakkay nee na de sa dexu buntu kër bi na nga ko changé dindi ko tewut beneen def ko ci mu ne ko waaw kooku mooy sama bàyyi yonent yàlla ibrahima waye lolou moma batale ak yow moy yow mi na la fassé tak benen soxna yow lu tuddé doxu buntu kër té li tax mu tuddel ko moy li ngay jambat di metti do sant xana di jambat lola tax mu na la wacc ay ca demal ci sa wa kër wacc na la mu dem fam de kon ci gir banu juroxam waye ismaïla bam togué am dir rek mu delu wat ci même gir ga takkat fa benen soxna bo xamne mom dafa ñew bax ma ibrahima bam delu waté ba yagaat mu del ci wat fi fekkat na ismaïla genn na waye soxna ci gatanduko ma saw ko ci naaju yi ma saw ko ci cione yi dalal ko dal bu bax may ko ndox mu neex mu naan may ko meew mu naan tok nak di waxtaan yow de soxna su bax nga waana sa borom kër mun ko sama borom kër di leem ñew du yag xaar ko da dem rek ci tole ci all ba am lu wuti waye du fa yag waye seen fi mom naka ngeen fi dundé mun ko sant bu baaxa baax nak xewali bari lool no ngi ni amna lu jur di jëfëndiku ci meew mi gis nga teen baangi ni ni jëfëndiku ci ndox mi te sama borom kër bu génné doxantu bi ñew ñaara dana andale am rebbu ñu lek ci yapo lool de len fi nekké di dëkk bu xewale ni sant bu baaxa baax yalla munoko tabarakallah sa borom keur
0: jëm ci ba fam ci ñara fam
1: lergé fam goor gu mel nangam nangam nangam ñew na fi waye neena sa dexu buntu keur bi nang ko gëna samp gën ko degeural gën ko fonk muné waaw waye mëna nga tok bam ñew nga xewlu xamanté mo doga dem munoko maangi dem da demat kon da ngay yegne ñaar yoon yim fi ñewat yeb gisatut ismaïla xana gisu batin ndax boba ismaïla yi
3: ñu ngi def tonnerre fm 88.6
1: wone na da na ra doon yonent mi ngi won ci mom moy xam gogu muy xam lu fekke wut waye dey go ko sun borom di dey ay bir waye firi gi man firi ta'wil waxi ibrahim lolu yit da doon ay junju ay joxogn ay signe yu wone ni mom mi ku nara am ci rub yalla bu mag lay do lolu nak bam ñewé laaj mu waxaat ko goor ga ni la mel ak ne ak rafet ma sha Allah kanam gi dafa leer mu am bi jaaw rafet kar magal na xamna na nak waye batay am na energie ndax ñew na fi ak ñewin wu and ak yëngutu te bi mi demé non la demé waat mu ne ko wa légui lu ngeen jëflante yaa mu ne ko dara jox nako mu na ndox ya nako meew bu goor lool nak mu xaar ba ndawal gi ñew mu lek waye nangul neena day dem bëggoon nit mu xamante ak yow waaye joxe na ngant ba nee na ma ngay dem xam naa ñàkkul ay yittee ma bare rek mu ne ko ba mu daralum la batale ci man mu ne ah kay nee na de sa doxu bunt bii nga gën koo sampaat gën koo dëgëral gën koo fonkaat te jàppaat ko xu mu nag loolu moom lu mu ci jublu waaye loolu daal la wax mu ne ko loolu mooy yow mi nee na naa la gën a téye naa la gën a fonk naa la gën a jàpp quoi loolu mooy xisab ibrahima ak del si waatam ca ismaïla nga xam ne yàggaatul demee mu daal di am ndigalul ñëw nag tabaxaat néegu bi yàlla bi ndax booba fekk na tabax ba njëkkoon na faa nekk ca azal waaye malaaka yi ñëwoon nañ fa tabaxaat ko maam aadama yi bi mu ñëwee tabaxaatoon na ko waaye mandargama moom dañu fa benn yoon waaye tabax yooyee bu ci ne rapport na ba yàqu mu digal nag maam ibrahim ne ko na dellu ànd ak doomam ismaïla tabax ko nag wayes yarfau ibrahim qawaida min al bayt wa ismaïl di ñaan seen ñaan yu rëy rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ñaan ñaan yu mag a mag a mag a mag ñëw ànd ak ismaïl ñu yëkkati ko tabaxaat ko ba muy tabax gu yéeme goo xam ne ci gane jamono yonente bi salaa ai sallam te yàlla yónneegu ko muy bi mu tolloo ci fanweeri at ak juróom ca lañ ko tabaxaat defaraat ko ba yeesalaat liggéey bi ba mu yees ñu tegaat xajarul aswad booba ba tey nag ma nga ca tabax googee dara sikkagu ca yal na yàlla yokk ko tedd nga ak màggaay waaye yal na yàlla yokk tedd nga ak màggaay képp ko ko teral te màggal ko allahuma zid hazal bayta sharafan wa karaman wa zid man karamahu wa sharafahu taazima aw kama qaala yonente moo digle woon ñaan googu ku seen kaaba ga na ko ko ñaanal waaye ñun ñu ko seenutit ñoo ngi ko koy ñaanal yàlla yokk ko teranga ak tedd nga yàlla na ko yàlla yokk itam màggaay zid hazal bayta tashrifan wa takriman wa taaziman wa man sharafahu wa azzamahu wa karama lolu ñaan la buñ koy ñaanal neeg ba yal nako yalla yagalal teranga mam hajar nak jamono yoy nga xamne ci la ibrahima di waja rendi ismaeil shaytan da ñewoon diko jax jaxalal xelam ñu wax ni jëm ne ci mam ibrahim ko ibrahim li nga dundu lepp te amo do yalla may la doom ji mu toll fi mu toll di as so xambaane ci loy loyal rafet lol leer gep ne ci mom amo loy def lu may diko rendi yow da sa yalla ji bu la beggon li du la ko tek mu sanni ko ay doj ne ko sori ma sama ndigalul borom duma ko wéccé ak dara koka daw dem waye dem dem ba yak mu xalaat na nday ji mom bu ci ñëwé dana ci man dara bu doon fi ci sénégal mané la da ko né xana amuy bok ko né xana amut ay nijaay xana mu ngi wo say bok ñu ñëw japp ci li nga daj ci sa doom ji ñu ñëw fess ke yene nango ci say loxo diko ray waye ibrahima kat bam la bañé yag na ndax bam la bolé ak sa doom sanni ci all bi nga xamone ni bugula mu dik fekk doom ji dundu mu bëgg ko rayat doole la ci xana amu fayda yow de mu daldi far ay xeer sanni ko ko mu daw dem lolou jigeen ñi wacce jang la son reey reey reey ci seen borom kër fañ ko wara tek waye duggu gi jigeen ñan ñi di duggu ci seen digënté njaboot ak seen borom kër luñ ci wara jàngé né ëpp na def la té bari na jigeen ñum dal bu seen doom naan jujjeet ba xaw man dara rek ñu duggu digam ak bayam xamne baye ba danaka do ci am ciir bu ci warona am ndax yaay mom luko jégalé ak doom dafa yomb lo sax kenn du ci balané doom yi kenn du leen ci sik waye dañuy xamné rek assiyé bi takalé yaay ak doom mo for motax su yaay di wotal doom ci bopam rek doom ji diko wuyu te bu ko wuyo ñaara li ñuy mujjé rek moy won ginnaw baye ma xamal leen nak yalla bu muy diggé ñu fonko ay waju birut nday doom waye nday ak baye la diglé won nañ leen fonko ndayek bayla diglé won nañ len taxaw ndayek bayla waxone né buñ len taxawo suñu aljana man na yomb kon nañ baye xel lool suko défé jigéen ñi xamné haajara mom taxawa bimu taxawo mo doon woné né man ak doom ji ñëpp baye ñi lif té lool kat ci la barké ba né ci la sakanté ga itam nek kon lool nañ ko baye xel bu baaxa baax té jàngé ci wayé itam xamné sétané bëri na kuy ñëw ci sa bopp di la xelal nga defé na lu baax la la bëggal fekk ndawul saytane la da ñëw di la yaq soko nangulé tay ba li ngay xëccio tay nga jot ci bu ëllëgé la nga warona jot tam amal la jëriñ do ca jot lool mom amu sax ma dem te ñu amul wérante kon jigéen ñi lool nañ ko bayyi xel te xam ko waye mom yëmu ja dafa dem ca maam be ca maam ismaeil mi ndey bi li gi nga xamne mom lañu wara rendi mu ko ay ismaeil xolal sa morom yi ci dëkk bi xolal ni nga taaro xale bu goor bu melni yow tollu ci waji major major go lutax ngay nangu ñu lay ray yow bo dawon goor gu magat gi mënu la jot dawal nak nga rawé mu daldi foré xeer sanni ko ko ne ko bima ko waxati jugal fi li sama bay wax ci la and dem nañ ba mujj ñi tawil waxtaan yoy non ñi tawil ahadisi dañuy wax ne ñetti sanni yoy moy ñetti jamraat yi nga xamne haaji bi dana ko sanni su demé mak dem muna ca bisub juroom ñettel ba sanni fa ay doj ba joge fa daadi dem wala bok da fay fanan rek xeye fa dem arafa yennu arafa ba jent bi so mu dem fanan musdalifa for fa ay xeer bisub tabaski bi di fukkel bi mu ñewaat muna sanni xeer ay jamraat daadi fay joge ñew daal di demat kaaba ga tawaf daal di cey dem jugge fa
0: bu wara ray ci ñere fem lergue fem
1: daal di watu yoy yeb ci bisu tabaski bi kon ñu gis ne jamraat yoy ñi sanni ci bisu tabaski al jamraatul ula al jamraatul wusta wa jamraatul anqaba ñet yeb dañu wax ne mam ibrahima ak mam ismaeil ak mam haajira ñoko sanni won waxna la sank ne taxaw safa ak marwa daw safa ak marwa joj ñuy def wala dox safa ak marwa budé jigéen ñi dañ koy dox budé goor ñi dañ koy daw waye mam haajira li waralon mom mbirum amon na daw té fofé mu doon daw rek muy ci xurri fofu lañuy daw lo goor ñi mom nga def gis né dañ ja def ay lampe verte fi muy commencé ba fa mi jéx lampe yu gudd yu melni tiwo lañ ko def waye tiwo bi lampe bi tak ci biram da fay verte suñ fayé lampe yi da ngay gis né dafa wéx waye buñ ko talé da ngay gis ne dafa verte su ko défé haj bi fim nek jotté wertu wertu bi lay tambulé di ñuk mom haj bi la wax moné haj bi ko gor la haja bi moy ko jigen mom du daw day dox rek mam hajjere nak mën nga ni ñukoon na ndax li taxoon moy bo wacce safa doj bi nim guddé da ngay mbartaliko té mbartaliko
2: moy
1: bo daw da ngay kep péré li ñi wax péré moy sepp sepp jabitar ñiko ndax nim juuto mo la dul baye da ngay gaaw di daw ak setan ko bala sa kaw jëm di wacc boko defu jëm ji dana wacc nga bitter ñu légui nak niñ ko défaré man nga wacc dox té do daw ndax jimmi kaw kaw montage ba ci ñu baxtan la mom mëno ca yegg di wacc ba waye ci pegg bi nga xam moy li ne won mbapp nonu yaatu wër xéer wi fofu ngay doxé mom karon nañ ko bam sus ci le kawé ca doj wa waye fofu ñu karon nga fi jaar di dox nak dana xaw melni lu lay jital sekkital la waye bu dëgeerale setan ko dox rek dang koy wacc ci lu gaaw ndax bari wut nga daal di dox dox mu massé rasé fagné dawé lampire nga koy xamé waye do na tut xoot xoot bo xamné dafa def xuru xoota xoot waye lampire rek fim la timé nga koy xamé

0: do baxtan la ca ñettel ba la nekk nga xam ne yow mii dox ci suuf am na ñu la tiim ci kaw di dox ñooña am na ñu leen tiimaat ca kaw te yéen ñëpp sa faak Marwa ngeen nekk di ko dox su ngeen jeexalee ca Marwa daal di génn ca bunti ginnaaw ya bu ngeen génnee rek tuuti ngeen di dox gis kër Sayyidatina Khadija mu dend ak Dawratum Yahin Nisa muy wane gi jigéen ña nekk ca ginnaaw al Masjidul Haram kon foofu mo loolu mooy taxawaay bi ci soxna Hajara amoon Ndaw Safa ak Marwa boobu yi ak sànni jamraat yooyu bu ko defee nag yeneen yi amaat ci aj yëpp yàllaa ko yoonal ne Seydina Mohamed na ko jullit ñi di def muy tawaaf Kaaba ga ak taxaw Arafa wala yendo Arafa taxaw lañ koy wooye rek al wuquufu bi Arafa la ñuy wax waaye firiwut ne da ngay xëy dem taxaw ba ngoon jot des na fa toog des na fa tëdd en tout cas na nga fa yendu ba timis fekk la fa nga doog faa jóge dem bu ko defee nga dem fanaan Muzdalifa Muzdalifa ma ngay fanaan fa ngay fore ay xeer tudd yàlla baal labbayka jaag jàng ay azkaar ak ñaan yàlla baal lépp ba for say xeer def ci sa buus xëye fa nag wuti mu naa fa nga war a sànnee ji jam radio
1: Cheikh FM
0: moo nekk daanaka lu ëpp ci li ñuy def ci aj gi yii ma tudd yépp nag balaa mën a am da ngay armal ba noppi kon armal gi mooy li nga xam ne mooy jiitu yooyu yëpp yëpp mu ngi mel ne bala ngaa julli da ngay jàpp waaye ajit bala nga koo def da ngay armal kon loolu moo ci amoon solo yii yëpp nag nettaliwuñ ko nii pour nettali ko rek ñu bëgg ñu xam fi tabaski saxe ci diine ak lu tax mu lëkkaloo aj ñu jaxasoo ci yu bari bu ko defee ñi ko fekke nii te war koo def bàyyi ko xel moo tax sax ñu dem màkk ñoom tabaski warul leen waaye loolee ñuy def ci seen aj moo leen war xadd yu mañ fay def di ray xar itam du ñëpp la fa war dafa am xeetu jaamu yàlla gi ngay tànn def ko ci aj gi boobaa xadd yu da cay bokk am njuumte yu mën a dal nit itam ci aj ga su boobaa xadd yu da koy wutal nekk fi daa ca loolee mu bàyyi woon ab jang lay doon boo xam da koy jange la mu def am na xeetu aj yoo xam ne dafa war a am xadd yu normalement te fekk juumoo defoo dara kon loolu moo doon liñ doon xart waaye liñ ci war a jàngate nag ñu jigéen ni kon di njëkk a bàyyi xel ne yàlla musuleen a ginnaawal lépp lu mas a programme bàyyi na ca jigéen wàllam kon bu li amee ci aj waaye amaale ci tabaski jigéen ñi war nañ xalaat ne ñoom rôle biñ ci am muy waru garwi responsabilité biñ ci am gën naa rëy pour que réew kepp sañse kepp togg yekk mu jeex gën naa rëy lool jigéen ñi ko man dañoo war a tabaski su na su waru gar soosu war na leen ñoom jigéen ñi nga xam ne mën nañ ko ku ko man te defuloo ko jël sa yére rek jënde ko sa tissu jël sa xaalis jënde ko tissu serr jël sa xaalis ndugge ko ndugg mu dul jeex te waroon a mën a jëndum xar loolu njuumte gu mag la jigéen ju toog ke fu mi si yaakaar na it borom xërëm da ko war a jëndal am xar ne ko am sam xara ngii loolu day jur li ñuy wax ay lubsu yu baree bari mooy ay lënt yu bari ci diine ji ci waxtu tabaski wi ndax borom kër boo xam ne la bàyyi woon na xel bi yàgg ne weeru tabaski ngi ñëw te bu ñëwee damaa war a jënd ay xar gaat ne am naa ñaari soxna kon damaa war a jënd ñaari xar soxna soo ci ne sam xara ngii xar moom
1: Cheikh FM
0: da nga koo mayam xar mu tabaskee ko yow mi yow nga bañ a tabaski loolu mu wér yow yaa ko jënd ci sa alal yaa ko teg sa oto mbaa da nga koo woo ma di yaa xam noo ko def maa nga yónneeku ne Fat Diop sam xara ngii yowee aawa bi xar mii laa la jëndal Kumba Seck sam xara ngii yowee ñaareel bi xar mii laa la jëndal kee nga ca Asulan kee nga ca Medina ku na rayum xaram tabaskee ko Kumba Diop tabaski na amutoon lu mu jëndee wala amoon na ko jënd ko waaye am na ko ko mayoon xar mu tabaski Fatou Seck tabaski na amutoon lu mu jënd wala am na ko waaye jënd ko woon am na ku ko mayoon xar mu tabaski ki ko mayoon xar nag l'islam yoonam nekkut ci naan borom këram wala càmmeña ma am waaju fi jaar di dem en tout cas may nañ ko xar ray na ko tabaskee ko su yéeneem sellee
2: mu def ko diine di tabaski na
0: naa jot ci tuyaaba yu tabaskeem waaye mu des nag moor ko moom yi nga xam ne muy jënd ñaari xar yëpp mayee ko mu toog di xoole fa mu aaye mu dem fa ñu lakkal ko yàpp

ërëb jógee fa jot ñu jóge fa ca des lekk na ndawalub tabaski waaye moom ci boppam tabaski wut. loolu nag góor ñu bari bàyyiwuñ ko xel. même bu fekkee da ngay am ñaari soxna te bokku ñu kër te ku ci ne amaana kër yor na njaboot nga njaboot gi moo xam ñu jur loola ñu fa ne la nga bëgg ñu am lu ñu lekk ci tabaski gi te yàlla may na la ko ba nga man leen a jëndal xar na ci am menn moo xam da ngaa yéene ne mooy sam tabaski xar mi mooy samam tabaski meneen xar mi dama koo yéene sama njaboot loolu sañ nga ko ndax yonente bi salaa sam defoon na ko rayoon na ñaari xar ne menn mi samam tabaski la man mi ci des tabaskim képp ku bokk ci sama xeel yi te amutum tabaski ñenee ni sax dañuy wax ne xadis ba dolli na ca ilaa yow mi xiyaama te boobaa ñun ñii fi mu ne ku fi amutum tabaski yéene jooja yonente bi yéene woon bokk nga ca waaye bu fekkee ne ilaa yow mi xiyaama te bokk ci jamono joojee mu koy rey julli ñi amutoo ni tabaski ñoo ne moo leen tabaski loon dugalaale leen ca yool ba kon borom kër bi sañ na ne xar mii mooy samam tabaski man moom laa yéene def mi sama jaamu yàlla ci sunna su waru gar fii ni waaye mii ma jëndaatit dama cee yéene sama njaboot képp yàll na yàlla nang ko te dugal leen ci tuyaa bay tabaski joojee su boobaa soxna si nga aay fi moom roye fi sam xar soxna sa nga aayut fa moom yóbbu fa xar moomee ñu roye ko fa ñoo ci yem ca tabaski mi yóbbaale mee ca lañ bokk yow moom kër gi tabaski mii nga yéene sa bopp moom nga moom loolu itam nañ ci yeew te jigéen ñi moom boobaa amuñu luñ ciy wax munuñ cee wax dara it ndax ku ci ne rey nga këram am xar ba pare ku ci ne

wala fan la woo xam ne am solo gi jéggi na dayo. Yal na sunu borom subhanahu wa taala nangul ñu te nangul leen te boole ñu taxaw zahiran wa batinan, fekkeloo ñu bis bu tedd boobu ñu jëm. Kon dafa mel ni ubbi téléphone yi jot na. Mbokk mu bëgg ñëw rek na jaar ci 88 628 13 37 88 628 13 37, mooy aksi fii ci seen émission dénkante jigéen ñi. Ñuy déglu ñëpp ci fii ci jataay bi di xaar ñëpp ñu daal di yegsi mën a dugg ci émission bi. Kon xam naa rek ñu ngi ziyaare bu baax, ñu ngi ziyaare bu baax ki nga xam ne mooy Serigne Balla Diang. Moom ñaara def lu ci bëri mooy njëkk a dugg ci jataay bi, lu ci bari moo ci njëkk a dugg. Ñaanal suñu borom subhanahu wa taala njabootam bu fekkee mi ngi ñuy dégg dugg si bés.

0: yo xamne kenn du ko contester kenn du ko wérante jaaré nako ci bidiw yi wër bidiw ya suux mune ki du yalla bu don yalla du suux daadi top wéro ñew mu suux mune ye du yalla bu don yalla du suux dem ci jant ba suuxé mune bu don yalla du suux bané man mi dé buma yalla jubalut sootul dana bok ci ñi nga xam dañu rir yalla dimbali ko nak daal koy jubal nak orienter ko fi mu wara jaar ba tax mu am limu am doon wétal ko yalla ko
1: FM mo def ay effort bokk
0: ba gis ni yalla kuñu wara wétal la mu wétal ko mo tax borom xam xam yi jubo ci diko woyé abul muwahhidina bayu ñi nga xam ni ñepp dañuy wétal yalla kon koku moy sayyiduna ibrahim alayhi salam moy borom keurup hajira miñ waxtane sank waye di borom keurup sara tay itam xam nga waxtan bi ñewé ku na am nga ko la taxa juk waye mam sarata kenn gënuko sarata mi doon aw ibrahima kenn baxewul ni mom ndax mom mo ñëk ci keur ibrahim waye itam mo nekkon ak mom nekkin wu rafet boba ñu bari weddiko sarata mom gëm ko te diko neub baba ibrahima de daw di genn dekk ba dawut sax wa yalla ko jox ndigalul mu gaday ñoña genné ko muy dem menum sarata and ak mom doon ko gungé bal gëm ko nak and ak mom bok gëm yalla ñu doon ay julit bañ da andé ba genn jafé jafé bép bu ibrahima dajel ci yoon wa na xamni mok sarata ñoko and bañ aggé ba dal ci kanaan ba tok fa war fa dekk yi mom sarata moy ki nga xamne mo gis ne ma ibrahim ni mu magale te bëgg doom te amugo ko batay jëbëram bi mu yor muy hajara nako ko jox daat ko koy jox ba hajara jur fa ismaeil mu and ak mom ndigalul yalla tax ibrahim genné ko yobbu ni ko ñen ñi di waxe demewul nonu naan sarata mo ne mënatuma dekk ak ñom xamnañ ne metti na ci jigen say ay at yu bare bare amo do ba yow gone go xamne ya ko yilifoon nga may ko sa borom keur mom mo am ca dom yow nga tok diko xol te amo dom ku na xam na ne metti na way ak metti gi yep soxna sara te ku ñu wajalon la taxul mu wax ca lu ñuy sik ni ko ñen ñi di netale ci israiliyat yi naan dafa ne ibrahim duma dekk ak mom ak dafa ne ibrahim xajatuma ak mom ci keur gi lol mom amul lol mom nitu l'islam du def lolou waaw nitu l'islam du def lolou waye rawati ne ko xamne soxna si yenen te nga sax nak tek ci kon koku moy mam sarata li nga ci degge rek moy ñaari jigen ñu bax ñoo fi bokko nek ñaari jigen ñoo xamne kenn ku ca ne fa mbax manes na ko yem ci sa baxu moro kon non la demé won ndax hajira yi biñ ko joxé degg ndigal ak top rek la def ba yalla may ko lim ko may kon lolou mo do non xissab mam ibrahim mam ismaeil mam sarata ak mam hajara ba legui nak mbokk mu bëgg ñew man na jaar ci 88 628 1337 88 628 1337 moy aksi fi ci seen émission dénkante ak jigéen ñi ci fi di radio Jant bi FM kon yëkëti waatal ñu señu Abdoulaye Touré ba ba mbokk di ñew
2: neexulam meñ wayaf mbir toy bay sa fu xop tey bu atam ba keureum ga tey nango boote te def mbañam rus te lambo ker safar mana muñ tey doomi soxna ju yiw fum señu yokote te def mbañam rus te lambo ker safaf mana muñ tey doomi soxna ju yiw fum señu yokote sawar yaro yaro am xello ko yoni mu daw tey jekki ne gem bala dem fenn taggoti tey nopi tey muru tey lam sal jigeb serignam tey na bu jambur ñatay wax ndank tey yote rafet rafet jiko tey set racci xar kanamam tey soccu tey re kanam gay mel mel wote bis bu aye fonku ak togam dine xalu ñam bum yann bum ciak bum xoñ bum texem leti buy tabine ak serignam day sol seram yamu am xeñ lat ko lañ jamu am fab jol garu goti fumu gis serign ba di xey xey lo ke fo nak bes lum wax mo daw tay wuyo santam wa buy wote lum am joxub serignam lum xam waxub serignam.

0: وجاد كل يد أمن وشكور إلى ولي المؤمنين وسكور
1: قصيدة
2: ملن الله من ليك غنوا القرآن بوي mu gëna gaaw ci agare nit ci yàlla muy xasaay ci Serigne Touba yi ndax mi ngi ko jukkee ci alquran jukkee ko ci lawxul mahfuz jukkee ko ci hadisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
0: kawili ummati nabi salla allay bi taslimu rabbum jalla
1: bokk na ci magare xasida mooy xasida de yëngal ara ida kataktu tazda xasida day yëngal malaaka yi ñuy fett soo ko sabbal ni ko murid yi defe bu njëj dégg ñam wa sabbahat malaa'iku tibaq haajat qasaa'idi quluba ahli badrin wa saaraa li xibdi ahli sëriñ bi nee na sama xasida yëngal na xoli ahlu badri yëngal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ñim yëngali xoli yeneen malaaka ci séeb tax na ñu dikk taqoog man di ma sàmmal sama njaboot
0: kullu shay'in limaa'in maa yasiidu hubaka aman indaha mashidu
3: bokk na ci fonku xasaay itam daana wax ne ba ñuy jàng xasaay lu kenn wax sax ndax waa kaw dañu koy déglu te boo leen bëggee tanxal ba dox seen diggal seen déglu rek dañ lay fàpp sànni ci yàlla mas na am ci difa goo xam ne bii ku baax la sëñ bi toog ñuy jàng keneen digg làmb tànkam rek wala am làmb tànk tuuti rek mu geesu mu dée ko rek ne ko nanga nanga sëñ bi dafa daal di tànk daal ne bu ngeen bëwut ñuy jàng xasaay ngeen di ci jaaxale ñeneen wax ñu bokk ci sanay wax de ku ko ci bëwut de gees na la ma sa jaxale ko jaxale ko si sawa
0: lil muntaqa wala li wa shabil kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
4: Serigne Touba di wax ne siyasa ili an amalin la yanqati xus ila al jinani misani Serigne Touba nee na yow mi bëgg jëf joo xam ne boo ci nekkee du dof fay ba ëllëg jàppal ci sama xasida yi ab yoolam du dog
0: naa day dugal yow ma waam yaajiya waari xalayta duuna sakkin aajiya
5: am na si jamono itali ñuy indil problème unuré yi paam ba fa nekkoon sample xaw ma deux la tudd xaw ma mooy kii soo ko toog wax ne leen ni ngeen mën a ci immigré yi di ko def ni ngeen si bàyyi ñooñu di yor livre yu ndaw yi ndax seen livre yooyu baax na ci réew mi waaw loolu lépp di ak sant yàlla.

am na fi jamono Italie ñi andil problème ci ñuy wéy pap ba fa nekkon sample xawma de la tuddi xawma moy fi soko tok wax na ñu ngeen man ci immigré diko def ñu ngeen ci bayyi ñoñu di yor livre yu ndaw yi ndax seen livre yoy baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla.

I'm not going to be able to do it.

Jump to the FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ginaa bi ñu santé yalla jël ci seen nama ma sangu sangé santa serigne touba cheikh amadou bamba khadim rasoul ñaan serigne muntaha mbake khalifatul am tarikhatul muridina mu yegg fi lo tandak wër dina déggelé ci and ko mbolam jël yek talibé ñi ngi leen di ziar gën gi rafetul ziar di leen ñaan jamm ci diko sakku ci yeen yalla mi borom jamm to ka mo lako may yalla ñu defal jamm mu soñ ci musibaak balaak gatt fa nak déggu ñaaw ñi ngi leen di nuyu ba di leen ziar di leen ñaan jamm di ñaan suñu kaddu fekk leen ci jamm kaddu gi di bo ci tuwasul mahab ci digënté ko ni su dara jëlof ak ma sa gëdë bu sa ci xal wa deggmal dekk bu tedd ba di diwanu tundo di fegge ke ci neeram ci diwanu dakaru ci jox sonna minute lo fegge ak lergue fem ci diwanu lugolo ak ci rikel modou binta baatu jamm bi wote jamm ak jappalante wolante gande yakkar sa su ni yu nga organisation khadimal mustafa pour la solidarité islamique baatu jamm bi wote jamm ak jappalante reju bi leni beggal ci dulen buggal deg deg bi ne ci nepp ci seral xol jant bi ak ci neeram ci kaddu gi sonna ak jëm sama do fadil mbacke askanu ñi baye xé ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax dara animation xassede wala farsi kurla mbindu mag ñi baax ñi fi ci 94.2 ci jossone jattulay mariam busso ñu am bekté contane jajjefal leen dokkel leen gërem leen ziaré leen ñaanal leen jamm doori ziyab ak niyaaya bi fiñ ko daan dooree

0: ¿Quién es este?
1: Aci ñu wéel ñu bëgg ziar bi dooré ko fiñ ko daan dooré ci njabootuk maam morom soxna Diatoulay Mariam Bousso waye liko ci tuñu daal di jitu ci diwanu hôpital yi ñaanal way tawri fa nek yalla suñu borom fakk seen yaram ba di loss walé njabar geey tay waan nañ koy ñaanal képp ko xamanteni ya ñuy baye xel fo man di nek fu ci nek rek ziara ndokel gërem jajjufal kep ko xamanteni ya ngi ñuy baye xel fe ci rosé de tel deviso de l'anglais de lumière dakar touba louga daara ji tol bi liggey bi batu jambi wota jam ak jappalante wona toganda yakar ñu nuy len ndokel len ziar len ñaanal len jamm fi de kaddu gi di bo ci touba sul mahab isidio sonna Diatoulay Mariam Bousso niñ ko doore won ci biir hôpital yi ñaanal way tawdi non lañ koy ñaanal ñi nga xamanteni ñom la ci abi fete ginnaw suñu borom teggil len natou bi teggil len jafé jafé ba do delu way non koy ñaanal way dawlu suñu borom yeram nañ ci jéggel leen xaralé ndax jëna waye fa suuf ci seen kaw yaatal seen bamél ak kep ko xamanteni yaangi ci biir critère tawat yalla nako sun borom daali safara mom mi borom lepp ak ñepp tekken fekk ko ci dara ñu nuyo ko ndokel ak gërem dooro nuyo bi ziar bi di ñu ziaré njabatuk ma morom sonna Diatoulay Mariam Bousso ziaré njabatuk Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul waye nu nañ koy wéyel nuyo bi ziar bi dem ba diwanu daara muxti njabatuk mam Thierno Ibrahim Damal Daru akep ko xamanteni ya nga fa di ñu baye xel non lañ koy ziaré njabatuk mam sante borom deureum ak ngeureum wa ndokke njabatuk serigne massa mbacke batte antia ciebo ci ci jige doxantu ba diwanu daara khodos ke semoudou mustapha karim tabe taw taw yi ba kenn jool kenn xefur kenn marul di ñaanal serigne cheikh mbacke mu yegg fi lota ndak wer mam serigne mbacke madina denal de gland ko mbolam jeewat gi yep rek wa di ziaré serigne cheikh mbacke mam serigne aliou ak njabatuk serigne aliou mbacke kassari ke serigne abdourahmane mbacke khalifa serigne cheikh mbacke gene fatma wa di nuyo ko ziaré ko ndokel ko bu baax ka geureum kep ko xamanteni ya ci ke serigne mustapha mbacke mohammedou serigne mbacke sonnolo ñu la nuyo ko ziaré ka ñaanal jamm di ñaan suñu kaddu fekk la ci jamm

César, ku nek xam na tay la ñaar fukki fan ak juroom ñent wala fan wéré fan yu ma sekk kon suba di bend fanu tebeski fan wéré fan ci wéru diggi suba bu wéru feñé day tay la séne bu mujj kon suba la bend fan inshallah rabbi kon man nañu japp na alhamis bi di ñew bu dir sé ko sun borom dogalé may ñu fekk ak tal César lay doon tebeski yalla sun borom jappandal borom keur yep li nga xamne ñing koy sakko yalla yombalal len ko amuy goor muy jigen ngay sakku la dem ci njabot gi rek yalla ko sun borom jappandel ta may ñu fekk ak talako wër ak man han lepp luñ ci jamm yalla suñu borom nango ko ande ba téré ci 88 di lay doon 628 337 la batu jambe kaddu mak ñi rajo bi wota jam ak jappalante wolante go and ak yakkar

fokoreere acu di xaaral mbokk ci 88 bi lay doon 628 restaurant te lañ yaatu ko ba mu yaatu acu kon mi ngi noonu kon dañuy dem seeti isbutar xee jox ko bàyyeen masaar ngeen saar.

0: serigne bu nama mbay fi ci diwanu poulaye momit def koy beggé wa daaira tay zero asi sama xel daal dem ci ñom ma di len ndokkel bu baaxa baax soppé sem mo do fadelié duma len massa faté wax daal dil fada electrondo yépp dima len di beggé ti ci ñaanal sonnaay satou mbacké bintou sem mo do fadel suñu borom katanal ko serigne abdoul karim mbacké borom yattal makka borom makkar ma la mo ngeen andon ak batu jambi mo tax am kilifa li am solo boko amé am nga solo boko amul mo solo ci ku wérul yëmb bu wax ni mu joxé ci batu jambi mo ngi lolu de ngeen ko déjà
1: yuhadimuni ma bi

Cañas FM.

dandam fukki fan ak juroom ci wéru digi wi ñu né ba ko ci wosewete ko ban anniversaire nako yalla nang ko yag fété to man ak jaamu yalla ak tawfiix ak tayzir yu bare bare ta suñu borom musul ci musibaak balaak setanik pexem non ak lepp li pexem moy

0: ci numéro bi 76 369 27 27, bindal numéro bi woote 76 369 27 27, 76 369 27 27. Li may tàggatoo mooy cat. Lan mooy cat? Moom lay tàggatoo cat. Yonent bi salaai salaam wax na ni sama xeet yu ëllëg ñi ciy dugg safara, cat mooy leen topp ban dugg safara. Sëñ Touba ci biir xasit ak sëñ Didi mi ngi muslu si cat. Wa kul ma yusan lana min sarri hasadin ma sarrifa min wa sarri ayni yallahu wa sarri sihrin wa sarri lxalqi insihima ma jinnihim wa sawaati sum yallahu. Nag moo musal si cat lammin ak catu bët, nag moo musal si ayu jinne ak ay seytaane, nag moo musal si ayu ñutku weex ak ayu ñutku ñuul. Kon cat lu am la. Cat man la jàpp ba foo toll sayram yi day fasu 10 boo nekkee sa place di liggéey doo nekk à l'aise. Cat mën naa nekk ci yow foo toll képp ku lay woo fu sa njariñ nekk doo fa nangoo dem. Cat mën naa nekk ci yow kilifa wala ne la ñëwal suba ma jox la oto wala ma jox la xaalis, mais man ngaa tëdd biddanti. Loolu cat moo koy def. Cat bu nekkee ci yow man nga
1: tey seen Hightech. Tey seen Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Moo leen indil xibaar bu neex bilee, xibaar bu yees bilee. Ak tey seen Hightech boo indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benn weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bii si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci lu dul am benn coono. Mané mbir mi des na. Téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk. Bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko. Waaye tamit mën nañ la garantiel écran bi ba ci diirub juróom-benn weer, même boo ko tojee sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi, loolu moom fii rek ngeen ko déggee. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn nettali. Numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Taysir Hightech kenn du ma fa jiitu.
2: Touba ca kanam.
3: Yow taalibeb Serigne Touba bi yow laay waxal. Yow soppe bi, yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba, bàyyi nga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee la ñuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu yi nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal. Ñeer tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la, Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
4: وجل لا يمسكني توبابا مثل اسمها بجاء

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: lolou begg nañ ci lolou ma sha Allah
1: waaw waaw waaw xam nga dama baña amna lo xamne
0: waaw waaw
1: xeyna bu koy association diko nas
0: waaw
1: buguma ci wax mais sa yu kuyere ma ma ndjay inshallah at seigne moustapha
0: waaw
1: at aladi ndaw danañ déplacer wu def délégation spéciale bo xamne
0: waaw
1: suñ soye seigne bi seigne beñu yabal ñu ñew fa tajet seigne ibrahima
0: inshallah inshallah
1: amna lo xamne buguma ko waxu gu ndaw dañ koy nas
0: d'accord
1: buguma ko gennéguñ ko lolu tamit ci touba ci kanam lolu lañ tambu def dañuy baye ba kilifa yi tek ko bañ ne nañ ko tek su boba ñun cër lañu déplacer wu jeuwriñ manjay
0: waaw
1: seigne moustapha mi nga xamne mo yor medina
0: alage
1: ndaw mi nga xamne moy secrétaire permanent bi man ma doon secrétaire bi ñu ñew fa tok waxtaan ak yeen
0: waaw
1: xol nan lañ lay défé liggéey bi lool mom inshallah mom sasson nañ ko inshallah
0: di contane nañ ci rejeuf
1: ñoo ngi jéggelu nak bu baaxa baax di nuyu na seigne ibrahima baax diko ñaanal yalla li yeen yalla na woyof lool
0: ndaw la ndaw
2: contane ci yow lool
0: amna ci yité da amna ci bëgg bëgg
1: jerejeuf
0: contane nañu
2: jerejeuf yow dal yaaji yok passé mom
1: dina baax jerejeuf
2: contane nañu baax ma sha Allah
0: ko ko seigne alpha ahmadou tiam bokk touba ci kanam
2: nek ci kilifa yu magama gay
0: kilifa yu ko sama wadi ko gëm ci tabeb mën ngeen def non 88 628 0618 ñu ngi nuyu seigne ousmane diaye lamdu mom kuy and ak ñor la ni tam sama dom di sama xarit sama sopp mi soxna awa fay fetar sen ma ko ni bu baax ak antan jaay yara antan jaay ñaar te li ñi baye xel ñepp ñoo tam nañ dugg ci def ni seigne alpha ko jaam lay doole nga dal ko ci 88 628 0618 ngeen jaar kon ya nga won fofu am solo ci wal social bi
2: na ci wal social bi nga xamne comme niñ ko waxe nonu inshallah dess na ci baye xel dess na ci xalat ndax koku it wax deug xalaatam la yore teyit lu bax rek ka tax mu wax ko inshallah deg nañ ko dinañ ci xoli defi jego inshallah manam buñu sañon dañuy def Touba ba defale kep kuy talib señ Touba
0: inshallah
2: manam mën na yaatu lol
0: inshallah
2: manam dañu ñëkke Touba nak
0: waaw moy tambali bi
2: waaye moy tambali bi
0: waaw
2: waye mën na yaatu ba ag fep ndax Touba ak la ko wër ndax mu ngi genn ci dëkk yi nga xamene sax ñoo ngi seuss ci Touba kon loolu mu ngi dem
0: ngi dem ma sha Allah
2: kon ñaan rek sun borom bi gëna yaatal ba kilifa yi yene ji ñu am sëriñ bi dal la ko taxa ñew ci aduna moy ndimbalu jaami waye fexé ba jami am tawfiq fi am tawfiq fañ jëm
0: machallah am sala
2: kon lolu mo fi taxawa ci serigne bi lolu nak kon ñun ñi nga xamni ñoy talibé serigne Touba té am yéné li sunu wal ci ñun li sunu wal ndax mom leppam da ko joxon sunu borom joyalé ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñun nak mom lañuy jox sunu lepp joyalé ko ci mom mu jallalel ñuko ci ñom ñoña kon nak lañu war moy lepp lo xamanteni yene serigne bi la talibey ñoko wara taxawal ñoko wara jëmmal serigne bi liko waral ak talibey yépp def nako liko waral ak julit yépp def nako kon nak ñi nga xamanteni manam ñun ño nek ay talibey dama barki dem rek ma ngi koy wax ci suñu ben jetaay suñu kurel gi nga xamanteni bi ñu ki far may len nañu jël jëmmi serigne Touba ji kenn ku ne manam nga liggeel serigne Touba ci sa morom manam jël sa morom liggeel ci serigne Touba ngir bëgg ko ngir serigne bi manam liggeey ko serigne Touba
0: jaamu yalla ci jaam
2: bi waaw jaamu yalla ci jaam bi serigne goor mi na ko bëgg ngir serigne bi waye séral ko serigne bi waye na baña xol lenn ci serigne goor waye loolan ma liggeeyele ko serigne Touba bu ko defé li serigne bi bëgg ci ñoon danañ ko am moy danañ boolo danañ nek ben xol yi danañ bëggante ba féwolo do am xassante do am wurujante do fa am waxante lu ñaaw do am xol yi rek la xol yi rek la te serigne bi loolu la bëgg ci ñoon loola tax nak yeena jojo kilifa yi am mom lañ am ba japp ne mbollem ko xamanteni neew du doole la sa loxo jottu sa gannaaw
0: ok amna mbokk ne ci biir
2: ñu defal la tawfiq
0: kon mbokk mbokk assalamu
2: alaykum inshallah do continuer
3: wa alaykum salam
0: ba ousmane
3: waaw
2: ndessa
0: ndjay ndjay ndjay
2: bal la
3: ciaré sa fay ma bal ñoo ñep leen ñaan fu du wande wër
2: alhamdullilah
3: ciaré mbolam ku téwul radio bi rek man lay ciar la ñaan jam
0: yow mel leen ni bok nga ci tuba ci kanam de
3: man kay ci la taxatu ma ngi def
2: waaw waaw waaw
3: yor ki ngay mo damaay taxawal tay waxtu mu ne kay ben wërtu mako mangi na xef bu ci nekk bo xari moy taxawal
2: taw waaw
0: ma sha Allah ma sha Allah
3: fallu jeng
2: sey fallu waaw
3: waaw ma ngi leen ciaré leen ñaanal jam
2: ñong lay delo ziar ba
3: Amin
2: Barshal Khadim
0: Seigne Cheikh Mbak Seigne Allou Yalla nafa yagte wer ko ko wax yang yagte wer ko ko moy bay bay bay ma sha Allah diko ba di tab ci emission yi te li ak soñna la bu ko neexon tok deglu way li ak soñna la
2: wallahi wallahi
0: ñu koy sante bax do geureum diko ñaan ya gal Yalla defal ko tawfiq man ngeen def na ñom rek 88 628 0618 88 628 0618 e ñep ci ngeen bok inshallah ko am lu muy doll mu dolli ko ko am lu muy laaje suñu spatiaw mi ngi tok bokk laaj inshallah mok señ goor dinañ ci indi liñ ci jëjë taxam ci tontu inshallah kon cheikh moussa man dama ñëwaat ci benen fan ci benen jaar bi ba lek social bi dañu laaj ba am ndax dañu gis tuba ci kanam ni ko xé ñom taxaw seen taxaw fepp la ñu febar ak ñepp rek ba ci daara yi ñepp lañu dimbali lepp lo xamna mi ngi tuba bëgg nañ ko saytu manam ba jappal leen mu gëna jëm kanam kon loolu lu am solo la dañu sel tam manam Touba bu tawé da am ño xamni seen kër ndox mi da koy nangu Touba ci kan tam di ci def taxaway bu am solo wut barab bu yaatu de def ay neek yobul len fo de len jox lek ak naan
2: wallu
0: ba seen bañu mëna delu seen barab lañu delu fa légui lolu maam ci social bi la wala benen bitti la bo xamni dañ ko am
2: lepp rek ci social bi la ndax lepp lo xamanteni mu ngi taxaw jog di dimbalé ji nit social moko taxaw jog té bo dé xol comme ni nga waxé légui Jumaa Touba djé ña nga xamanteni ño fa nek té di saxal alcorane alkarim bi nga xamanteni mom la fa sëriñ bi diglé won
0: mais daru kamil
2: ba daru kamil Touba ci kanam lam ci war social mu koy def Touba ci kanam yemul fof waye dem na ba comme ni nga waxe ci daara yi non la koy def ci daara yi yu bari waye nak amna benen taxaway ci former ay jangale kat xam nga serign daara fuñu demé ñu bañi form lo Touba ci kanam rek ko dégg
0: former wa dal
2: manam dem ba ab serign daara nga koy former ci jangale nan lay jangale
0: manam pétagogie
2: du waaw
0: da na am ko am tane mako alcorane lolou
2: waaw
0: xeyna fi mi jaar ba jox ko xale bi man na am lolou lañ ci
2: yo xamne Touba ci kanam yoy yep da ko taxaw da ca taxaw
0: d'accord
2: kon Touba ci kanam day dox ci slogan bo xamanteni manam mën na ne sax serigne bi moko tracer rek ndax des fois da ngay dem bam yag na li ndax xelum nit warna mëna xalat li sax
0: ok amna mbokk 88 628 0618 Mbok assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Mbok mi?
4: Panjay ngom Touba ci kan
2: ndor kare. Waaw, coordinateur bu Dakar.
4: Waaw, Cheikh Mamadou Mustapha.
2: Ya jef.
4: Ana sama oustaz bu baax way.
2: Waaw, so oustaz nga lay deg bi sou la.
0: Waaw, Seigne Mbaye.
4: Mbaka sa borom, Mouride Sarr.
0: No mu naala lol.
4: Ah, amna yimbe te lol de.
0: Waaw, ana wa keur.
4: Di jajeufalat rek wa cienier di sen taxaway bam solo di ligel serigne touba bi nga xamne yene ngi ci goudé ba tek
0: eske
4: suba ngone waye na di ziar bu baax sen cheikh ali mu baax ni borom ci ndoti
0: waw dar nay
4: taxayam ci yoon bi yelengé defati tek nañu lol
0: ñoo la gëna bëgg
2: wallahi
4: ah té mom fala Serigne Moustapha mom Moustapha moy borom cëñeer lay dañu alfa amadou cha mi ngi leen nuyu baaxa baaxa ba
5: daari kala
4: tuba ci kanam ñepp nga leen deglu
5: Allah Allah
4: da yaatal nañu émission ndax afi ci mom amna solo lool lo dem ci
0: Yalla wa kay señu dañu yor lañu deglu
4: waaw di sant rek
0: waaw
4: di am rek lool ci señu Moustapha Thiaw
0: waaw señu Moustapha Thiaw waaw
4: da xamne mo ñu gëna jégg radio bi
0: waaw
4: dër bi émission bi joté rek da na dama na ko dawal doxal rek
0: lool dëgg la mom lool dëgg la
4: ci melni ci Alpha Amadou Thiam tamit sa su ne lool la fay wax
0: waaw
4: té mom su togué fa rek Touba ci kanam ba tok
0: lool dëgg la
4: ndax mom bëppam da nga jox kurel gi Touba ci kanam am ci taxaway bu am solo bi aji yaatal bi aji xamlé
0: waaw
4: bi aji bëgg lé bi aji ko xamé ni sa su né soko dégg rek dina bëgg kurel gi
0: nga dëgg dé
4: ndax li wax xam nako
0: wa xam nako dé dëgg yalla
4: ma sha Allah Moustapha am lénen la mom da na ko mom communication dama la ko jox rek jëbul nako légui top
5: ya da ya ya dala suñu xel dé
4: waaw
5: ko and ak yow foko mu jëm
4: Jay waaw mom de ñu ngi sante baaxa jamono di nak dañu nek ci communication dañu nek ci li nga xamne moy social tabaski
0: waaw
4: comme ni ngi rewé at bu nek rek
0: waaw
4: Touba sa fi ñu ko baye xel ci baye xel ñi nga xamne ñoo dëkk ci Touba raw sa ñi xamne dañoo garda yi ñi seen dëkk maam seen dëkk baye ñu di ci Cheikhul Khadim sen loxo jottul sen ginaaw sa su ne Touba kanam du len baye xel
0: waaw
4: ci bepp wal nak waye rawte na sabat ci jotté corps ci jotté ci bir corps bi safar lepp day am social waay jëmëñ tol na dafa nek social tabaski
0: la dëgg la
4: xamne tay di walu Dakar rek demu yobu ne ñetti ju ñu mbugu ak ñaar témer
0: Allahu akbar
4: kamay yobu nako ci waye tay ji tassan ba legi
0: waw
4: nit ñang fi ma ngi biro ñu ngi sol tagi ngir sool ñu waat ko
0: machallah
4: kon loloy Touba ci kanam manam jaamu yalla ci nit ñi ni ngi dajé la xassa yi région yépp na lañu dajé la xassa yi solo ko ay addiya
0: waw
4: ngir suma mbokk yi nga xamé dañoo fété dëkk ba de sen loxo jëf sen ginaaw ñu yëf bisu su jotté mais bisu tabaski ñu gëna yëg ñu télé tabaski
0: est-ce que
4: amé tay dañen bayul dañen baye xol ci lepp rek
0: waw
4: manam ci muy soblé ci ak muy pomme terre ba ci buma xar lepp luy mën rek dañ koy def ngi jëm ci Touba
0: ma sha Allah
4: manam ci loolu lay nekk nak jamono ji ci tollu ci tagga ak yëngu tagga ak non di yëngutu
0: waw waw
5: non ndaysan
4: dañ koy sol wa dimu nak camion bi taxaw na ñu japp ko Touba la fanane waye nak wax deug yalla dañ lañ ma wo ne ma may lax tay ne mu ne kon bismillah
0: waw
4: kon ci sa keur bu lay ñu ci di sol kan nak loolu Touba ci kanam
0: ye jeuf
4: xam na Moustapha mom Moustapha mom seigne Moustapha xam na leral lepp rek
0: waaw waaw waaw wax do ci
4: lepp rek Touba
5: jëm na ci lima tata nga ci yow
4: waaw manam non lay deful tamit ginaaw addi ji
0: waaw
4: am nañu ak manam ñoom seigne Bara Saxo
0: waaw
4: parti jëm manam dam ko loban waaw ya tan ngi rew yeen dum ci jaay yi ñoom bokk yi nga xamne période tabas bi ñu mëna jël ñu fekk ci leen feñal seen yéene ci liggéey bi dem ci wal addi ji waaw kon nak liggéey ba ngo kon di soñaan mur jëm rek
0: waaw
4: ñu gëna xam ñi ñam moy lan muy Touba ci nur dar
0: yi deug la
4: ci loolu ma ngi profite ko ci occasion bi diko wax ñepp degg ma ñu taxa jox na ndigal Touba ci kanam
0: waaw
4: ngir mu aménager université bi ma ngi ko wara aménager manam dañu wara terrasser
0: waaw
4: université bi suusu dañu ko wara terrasser mo tali
0: waaw
4: manam xot ci tali yi manam pavé ko aménager ko espace vert lepp ba mu jekk mu nek liggéey bu reey inshallah nañ ci def une photo communication waaye nag képp ki dégg kargu na waajal baax a baax xam ne seigne Moustapha jox na Touba ci kenn liggéey bu reey
0: waaw waaw
4: seen xarit
0: inshallah
4: waaw loolu moom loolu moo xam naa nañ ci ñëwaat te am lu ñuy waajal nag suñu diggante ji nag yéen
0: waaw
4: inshallah mënta ñàkk ñu ci waxtaan sànk communication
0: am na solo
4: ndax yeen bobu legui yeen ngeen andal ñu walu ngor
0: waaw
4: ci fassal seen yeen pour seen tuwa
0: lol deug la de
4: xamni xamni tuwa ci kanam manam tuwa ci kanam kurel la go xamni ko seen mu taxa waxe lepp ci ne bay jamono lepp lu nguur go rataf
0: waaw
4: wala xilaaf go ko daf ci tuwa tuwa ko ko def mu taxa mu taxa defo da am fu mu tek tuwa ci kanam
0: inshallah
4: waye na wax ci gëna yéme nak moy karam waxe ni tuwa ci kanam mëna yé ci pinch
0: Inshallah. Luñ ci fekké ñu xamne fekk nañ ci
4: wala ndessane
0: ko inshallah kon ñi ngi leen baye xel kon bi sa bu yalla
4: waaw waaw ñu tam ñu leen baye xel bu baax waaw
0: jeureu
4: yalla yalla yalla yalla sam xamna benn émission Moustapha rek mako may rek ko Moustapha dama da bëgg nañ émission bi
5: waaw
4: xana bi yoon mom dem ko bi yeneen yoon day toor rek ma joggé gi ñew rek ñu daali jakkarlo rek
0: inshallah sa bu yalla inshallah
5: lool dina ma neex mom lool mom la lool dina ma neex mom la ko yaatam ci lool
4: waaw waaw mom koy
0: akay ok seigne medjay la
5: medjay ngom
0: waaw waaw jawri machallah
5: machallah
0: tok am solo musna ñu tok ba tok fi
5: waaw reza def
0: émission bu am solo
5: bëgg
0: lu bax waaw
5: ta
0: li wax xam ko lool nak
5: wallahi lazim da ko maîtriser
0: waaw li wara ko maîtriser ko seigne medjay ñu
5: sant bu baax
0: machallah da ko bëgg lool da ko bëgg ñu koy sant baax da ko gërëm yo xamna mbokk fa mën ngeen def 88 628 0618 xamna waxtu wa nga dem baye mbokk mu ñor nañ and ak mom kon liggey ba nga non ñepp mën na ñew ñu ñu and ak inshallah ni ngi ko waxe tam señ bi liggey bi mu lañ jox ci université ba
5: université
0: lool tam liggey bu reey la inshallah
5: ñepp manam lool lay oustaz wax deug señ muntaha mom kérok bi mu waxe ne Touba ci kanam yene ji ma am moy ëllëg yamal xiyam ma tok ci kanam Serigne Touba sédel len
0: machallah
5: loola rek
0: la rek
5: day dafa reey reey go xamanteni képp kuy mourid jeexay boba nono war nga am yéena bokku ci
0: wër
5: loola da yéme té bo dé xol Touba ci kanam mo tax Touba ci kanam mënul ñu am sago ci Touba bo xolé université bé nga xamanteni mom la jox Touba ci kanam nga xamné dañ ko wara pavé masale ko lepp pafé ko xoti yoni ba mel na wara mel
0: machallah
5: on Touba ci kanam kep kuy deg Touba ci kanam te ama manam gëna la taxawat te xamne yene jo am ci fele université ba rek serigne mom taxawna
0: 88 628 0618 mbok assalamu alaykum
6: wa alaykum salam
0: sohna ciara jaara xulé
6: ah
0: man sey lay jaar ba xulé ana kër gi
6: dalal
0: nang ci ala sergaay ana baye mourou mourou sadekh
6: ni ngi ni tok
0: nek ñu koy ziar
6: ay am ñu delo
0: fiya ah yaal nako yaal nango
6: amin wa waxtaan ni neex na sam
5: alhamdulillah
6: waxtaan yepp neex way waxtaan suñu ci baam
0: waaw
6: amna solo
0: waaw gëdë
6: liggéeyal serigne touba mo ëpp solo
0: gëdë skay
6: wa dañ ñaan ziaré ak di
0: Machallah hulay hulay
6: ah yéré jëf ci sama bu ñu jidé walu
0: ba ah waaw waaw yéré jëf
6: ko ñu ba ay mjay
0: ah ba ay mjay mi lay déggé ngi lay dégg xamna
5: waaw
6: waaw ma ngi koy nuy
0: ngi lay dégg tax deug yalla
6: waaw
0: contane nañ ci yow wax deug yow mom sa taxaway rafet
6: na yaara ñeñ ngeuf nekkal
0: waaw waxala Moustapha Thiaw
5: ah sona ciara
6: waaw na dé
5: ñoo ngi sant bu baax dam bekte lol
6: yalla sant yag
5: amin amin amin amin barki al khadim
6: okay jereje
5: ñoo ngi rafet lu taxaway bu baax ma sha Allah
0: sohna ciara
6: okay mu ci at na xew
0: wa sohna ciara
6: waaw
0: kero mani ba ay njay
6: ah
0: sohna ciara mu fekki amna sik
6: ah
0: moy bëgg ciéré
6: ah
0: Da nga jé jitt la ci nima ibrahima di def dem ibrahima di def la lu def jere joxule jere jere ko saxna ciara jaaraxule ku bax ma sha Allah nek ak baye mour jir ci le mour sadiq ñami sa sene dañuy and ak ñun te nim ko xé mom seigne touba dong ko ñor mom seigne touba la lay wax seigne touba dong mom dong la bëgg
2: ñu waxtana seigne touba rek kay xam neexna lool la wax
0: lool rek la bëgg seigne touba la bëgg ku bax la ma sha Allah day and ak ñun ci daara ji ci émission yépp ñu ngi koy nuy seigne khadim nuy baye mour jir ci la ñom ñepp ñu ngi leen di ziar kon 88 628 06 ci ngeen jaar cheikh moussa amone
2: fam sama xamna ne
0: xamna waxtu waangi ni
2: waxtu waangi ki mam dal ñu ngi fatali
0: wa
2: comme social bi lañu woté mbollem ko xamé yaangi déggu suñu cadeau té am yéné jaamu yalla ci jaamu yalla yi nga xamné ay jaamu yalla lañ yo xamanteni seen loxo jottu seen gannaaw ñu am yéné ñu tabaski comme ñepp ba seen xol sedd ni ñepp di def ñu def ni
0: machallah
2: loolu nak moy ñi nga xamanteni yor nañ lo xamanteni mën nañ ko genné tu do len wañi dara muy genné jëndom xara joxé genné xaaliss joxé genné yéré joxé xoti ab yéré bu bes tak joxé ndax bo xolé marché ti len kat bo démé ci marché bi fimu toll ni ni ñu ngoy wajal manam ay tissu yu bes tak lañu joxé
0: wa 88 628 07 wa kay mbokk assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa
7: rahmatullah
0: ba jeun faama faal
2: tonu faama
7: ma lay
0: ziar ba mo yar na ci
2: carré faama wa faal ya rab
7: ni lay ziar ba
2: alhamdulillah alhamdulillah xana di sante serigne bi rek
7: alhamdulillah mo fi def ci
2: ligue alhamdulillah rabbil alamin
7: yalla baxna
2: ni ngi begg ma fofu ngi dox rek
7: ah
2: ñi ngi ci dem mom ah waaw
7: dëgg yalla ñi ngi sant bu baax
2: dañ alhamdullilah
7: taal bay dem mom jambar lañ ñoom
2: ah waaw tarikallah
7: jambar lañ defu ne dem mom ñi ngi taxaw ci social bi nak bu baax
2: ah waaw ma sha Allah
7: social mom taxaw nañ ci bu baax baax
2: alhamdullilah
7: mom japp rek japp rek ak soñé señ mam mom neena yalla dolli ko yermane ta tan ci barké buñ ma sa am dajé buñu bu muy nekk da naan dañu nan ñi ngeen fekk liggéey bi da ngeen leen di soñ ba melne bu yalla fay yeen lay fay
0: inshallah
7: mom loolu lañu daan wax dafa nan da ngeen di soñé ba melne yeen bu yiwu yeen lako yalla fay
2: wallahi wallahi
7: ndax bu boba luñu leen fay luñ ko fay mom da nañ leen fay luñ di tollu
2: mbaal ko inshallah
7: motax danaka dañuy soñ ñong ci soñé bi daal
0: inshallah
7: ñong gi deglu waxtaan nak amna solo lool ma sha Allah
2: alhamdulillah
7: suñu borom defal ñu deg ak top
2: amin
7: ñoñ ci bu baaxa baax daal
2: alhamdullilah
7: waaw ñaan sun borom nangul liggey bu baaxa
2: baax amin
7: gëna ko gor lu baax rek te soñé bu baaxa baax
2: inshallah
7: ndax nit ñi bañu ñu dañu amul dañu xam ño xamne dañu amul ndax dañu xamul rek bu ko defé lu bari nak yow mi ci nekk ci liggey bi ya koy leral bu baaxa baax ñu daal ñoñ ci bu baaxa baax buñ ko tambalé ba légui daal
0: waaw
7: ñoñi doon membre di ci liggey
0: waaw
7: waye ñoo ngi santat bu baax di ñaan ñu ñaanal ñu rek suñu borom gëna yagal liggéey bi té gën ñu ci défal tawfiix bu baax
0: amin
2: soona faama
7: mbacké
2: señ muntaxa kat kaddom go kenn ko war nako baye xel señ touba foko tollu mu toll fa
0: wa baye faama
2: ah soona faama
0: 88
2: 600
0: ma sha Allah ah ma sha Allah ku ci am tax ragne
2: ko lol
0: ak yenen mbolo
2: ah tarikallah
0: mom mbolo señ touba la bëgg
2: ah liggéey señ touba
0: mo la bëgg kon
2: señ mom foko toll bu toll fa
0: la
2: señ muntaxa di wax señ touba mëno yewu ba nax ko
0: dedet
2: waye lo dof dula nax
0: waaw
2: kon danaka lolou moy deug
0: deug machallah ko xamna waxto ñu bëgg dadab señ goor defal na ben soñé ci mbokk yi ñu gëna goor gi xam tam mbir mi soñé rek la li bajjan faam bu am ñam dañu xamut moy li banal xane de len fatali fatali amna ndari amna ko xam xeyna xamut way bok fatali
2: rek mu fatali wa
0: amna xam xeyna xamna way da melni man xaw doy war bok fatali rek mu ra di ñew kon web soñna ben soñna bu teunk rek ñaar yi yeker jotta
8: bi sa comme ni may soñé gaay rek tuba ci kam nañ ci gëna ko lu baaxa baaxa baaxa baax di def di baye xel li ma leen di téré di gis sunu digënté ak signe bi nañ ci baye dekk bi da deuguer mom nga koy téré dama koy téré sama di ko
0: préparer même sama gars yi dama la kess
8: xamna né sax ni sama ko xel du dugal
0: do tolo né da kay war
8: ñu firé makay nañ ci baye dekk bi da
5: deuguer
8: mom nañ koy fatti falé
5: ni
8: gorgol ci liggéeyo señ bi
0: ma sha Allah
8: am ñu dara lu señ bi
0: ma nga deuguer nga deuguer
8: nañ jëp ci señ bi yëm ci señ bi
5: ngeen
8: ci gorgol lu baax baax ndaysan ah buñ ñëmé señ bi rek xam li señ bi sax do ko may
5: ndaysan
8: na ci gorol baax baax
0: inshallah
8: di señ wa marsa ti leen yépp di leen xamal né social bi ñu ngi koy wajj suba fu way dañ ci yéra bu rafet dal yu rafet xaaliss bi xaar yi nañ ko tek xaar ñu ndax ñu ngi wajj pour ñew bokk liggéey bi kon wa marsa ti leen yépp ma ngi leen di siaré bu baax di leen ñaanal ndax gis na ni ñuy taxawé sak social wax dëgg ay jambar lañ trop sa ñu waje ba dugg ci marché bi mom suñu xel day seddu guy
0: ndax
8: wax dëgg dañuy jox fekki talibé yi waye ñoomit dañuy jiyanté ba suñu xel seddu wax
0: dëgg
8: ndax laaj mom bo démé laaj ñu jox la contane rek ngay def di leen ñaanal rek suñu borom gën leen na yok xiwal kon ma ngi siaré sama mère soxna mbentiam ñu gën ko xam ci soxna mbentiam serigne sali fo 37 angal 22 mom légui mom du xaar sax ma ki sax wër mom moy ñeu fekk ma sa place
0: ñu
8: dagal ma rosé mom bu tardé ben ivan soxna man mom man tardé na dé mané ko lay tardé na wër bi ki yag
0: waaw
8: ma ngi ko siaré bu baaxa baaxa ma ngi siaré mbokk talibi marsa ti leen ñet
0: naacha
8: leen gina sañ bu baax di siaré sama xaar sama jeurine serigne ablaye fay fofu ci touba la ñar ci ariba te xamne tay rek bu mu gisee sama estate mu ngi nan xaral ma sarse sama telephone bi ndax tay dima leena dina leen baye xel mom sax suñu baye xel ci youtube
0: bi inshallah
8: ko momit ma ngi koy siaré bu baaxa baax di siaré wa touba la ñar et ma ngi di siaré bu baax ñoom itam di gën leena soñ ñoom itam ñu baye seen xel ci touba ci kanam nga xamne dañuy dem bo taxawal fofu ses tamit
0: inshallah
5: waaw
8: gëna yaatu lolou mom nek na ci sama xel lol
5: waaw inshallah
8: ñoo ngi youtube di tegg fofu sama kër ndax waxtu bi
0: def waxtu doñ ma inshallah cheikh moussa meena ñu waxtu dam na ba
5: waaw
0: nga tagu
5: kon day melni dañuy santat bu baax kon oustaz jerejef
0: jerejef
5: jerejef ibrahima jerejef serigne gorotou
0: nga ñaanal ko baax maam ku bëgg fondel nak
5: waaw Serigne Ibrahima Cissé waaw Serigne Ibrahima Cissé ndam rek lay am ndax it
0: fondé lu bëgg la
5: manam sa kilifa mom bo jëfé jëf jum la gërëmé la ngay wut day japp nit lool
0: waaw
5: té gërëmul Serigne bi dong lañuy sakku nak
0: ku bax la lool
5: té ca la nek
0: waxuma ko ngir jey xam man yaakar war nga ma xam man duma jeyat
5: werna
0: man sama nek luma ci dugg
5: waaw kon dañ koy sant
0: wayna ku bax la
5: ñu nit dañ koy sant ndax it ñun suñu Cheikh Mbacké dañoo tollu fi mom fo xamanteni kep ku koy jëfël lu baax manam day melni ñun nga koy jëflé
0: machallah
5: ndax ciofel gu dox suñu digënté ak mom ak japp go xamanteni amna ko suñu digënté ak ñoom ba mën naane ñun amna ñun déme ak mom no xamanteni yalla rek ko xam kon loola dañuy santat bu baax diko ñaanal suñu borom bi matalel leppam rek
0: machallah
5: ñoo ngi tub bu baax tay jéggulu bu baax ci cadeau yu li ci joom ñu xamne lu bax dog lañ ci yublu waye soñna lañ ci yublu nit waye dañoo bëggoon nit ñi dégg ko waye dégg ci lu jar luñ jarño kon jërëgen jëf yalla seen jam yag kon suba inshallah tilen ñu waja social bi
0: inshallah
5: jëme ko nak Touba inshallah señ Bara Saxo wajal
0: jërëjëf waaw yeen seen sa sant nañ la señ gor sa nañ ñëf mbokk yi dug yëf sant nañ la gërëm nañ leen sant señ Ibrahim ñoo ci machine bi Alou Ndiaye sopp maraxef kon dimbal lu am solo la kep ko xam tamit sa dekkendo nek ngeen nga man ko dimbal tamit ci lu ko man dimbal ci julli gi rek nam ko ndax dimbal lolu am solo la sant nañ len gërem nañ len ci len joxat dajje inshallah sen benen émission daayira yi lu jub yalla lu deung nana in uridu ila al islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu illi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

mi nekk mbolem ko xam yaa ngi ci kër gi mbaa ngi fi kont maa leen ñuy baa di def siyaare baa di la ñaan a jàmm ay ñaanal kilifa gi suñ ci mbàkkam Serigne Alioune ñaan na ko mbàkk yàggloo dagu rek naa lekk ci barki Cheikh Ould Khady Diouf ak ñu nag directrice Fatimata Fatty Mbacke di la nuyu baa di la siyaar di la ñaan a jàmm ay nit ko naa très bien somb maa ngi siyaar baa di la ñaan a Toffeur ñu chef de station maa leen ñuy baa di leen siyaar di la ñaan a jàmm di la jëf suñ siyaar la mbolem mbokk leer gi fi Louga 94.6 waaye El Hadj Cissé mbolem mbokk yi baa ngi foofu ñu def Dakar maa leen ñuy baa di leen siyaar di la ñaan a jàmm. Et kon mbokk jotaay baa ngi noonu incha allah xam naa nag ànd ak mbokk rek ci téléphone bi 88 628 37 ndax 22 heures jot na tegal na ma di 53 minutes jeu sur maam soxna jaara bu soo xam naa jégul nag di saan guddee gi tabarkaal ñu ngi koy tëb bu baax a baax xam ngeen nag di saan journal baag publicité moo ñu tënkoon wala tabarkaal mu demee noonu kon jotaay incha allah ma nañu rek ba 0 heure rajo jant bi FM Toubacouta 35.2 88 628 37 di ziare ko ñaana nag mbooleem ñu xam yaram daa sutante ñu ñaan sa borom yi ko dee dee seen sago waaye ñu xam jaabi ñu fete ginnaaw yaa na borom jëlee fa dee na ci njaboot ga waaye ñaana way tukki borom sàmm di àndi ba ñëwaat ak jàmm sàkk ci borom yoo ma nekk ci barki Cheikh Ould Khady Diouf.

Hey, you're a good actor, yeah.

Jeff, not to land, Kayakaima.

0: Chonera FM, Lergi FM.
1: So kala me miria amon tiba andirum seringa wanu yufti batin. Ketal borom mu jikanya na ayo ba sax ya ko da xio di wat ni ko ba. Te wuko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko ni'mal abdu. Setan madan yal madanu ci fen ñu boole ko ki gayne yow ko ci ken gayne ya fab di mar yaram muy re ñu bar ko jangal sare fay waré ñun ya ko japp far ji mam je yari gal muy bëgg wax yalla yebal jibiru ne ko bu ne dootu don marsolu so xalame mam sunu ibrahima bam la ta'am khalilak halima nonam yeg yene nagn ko muy bay fi la bañu yalla rendi loko ismaila yu delu talal ko banat namrusa def ko ci bir yalla ci rasulum sa setal ma yonen bañu na yaquba gumbana ay addi palam tune ba da ci moy ron kan gina bu yusufa sanko ba fum jekki saxo ayasafa do xale me yusufa ak mbokam ya delu xalam ka

0: doto ragal kudul ilahin nasi do yoxexe di ngir pexem xanaasi natu julit dayo ko ay maqama mbamuy sefiya fe kero ak bisub qiyama natadi ker kerani lawliyaayi weddi laajal xayrul anbiyaayi mas nañu ko génne mu dem bana jaraan ñu di ko sànni jot kenaaday jabaraan noonu yaa ko génne makka ngir bañ diine bi si rabi la dem madiine fanaana ci mu xunti
1: fanaana ci doj
0: ànd ak abaaba
2: daj
1: ndeysaan
0: fam nañ ko tabal.

0: خير الناس يذكرك لا يالا دان كيفر يكت الاسلام لولا داي نتيدر خنا خمودي مو خنا دنيا خنا خمودي مو جي نون مؤمنين وجنات الكافر نيار ماني دوغال بو ام يالا كو ديف تي خمنا داي ديو دي اي ديو سو غرامول غرامنا dogal bu am yalla ko def te xamna di ay diyu do garamul garam na seta sahabay ganaw yonen ba fo wore ko wakko xamul batin ba amna ci mbir yo xamne lamiñ du ko laal amna ci mbir yo xamne desna ko misal
1: desan
0: wajibal limin sa ko xamma sajara way dana la fu musal fi le dara ndax ko xamul batin mu doli ko war ko man aram na seri nuru lafsa ginaaw rasulillahi ak sidiqo lañu len ni usman dem jam
1: lay ndeysan cey
0: deug
1: ma natir
0: do nañu kër ba arbi'in al yawma wa tatan li doyna fecc warma ken masla gis nañu raya abdullah lañ ko salab dok bop warna lay yowmal jamal doj ñam batu chamoy ba bis ba ca def ñu tej batu ndey jor ba muhammadun ababakar siddiq wa rayan wa jarna waju ne duuxo ray nañ ko wat ko sani ci santare takan jafal ko bolé go ximare ali ay dara ma don jambar ja abul husayn wal hasan ya kar ja bañam ya ray nañ ko ci rewum ko fa ngir weddi yalla gañu rob ko fofa famuy julé fajar la ibn mal jam fab ja ci ñew bet ko dal di koy jam setal husayn yu ma'asura lañ ko ray ci rew karbala non ya nga yor bop gana gudina gana budena lamin wana sayalamul lazina setal hasan nonu mi dagn ko toke mu daldi fatu soxna sa ka soke ñoto ke sadiq delu toke baqir delu toke zainul abidin
1: fahir tabarakallah amna sallallahu tabarakallah mom ni san ñu gërem ko ba tabarakallah mom ni san han modi serigne abdou lahad diouf don ko jox nak ni san serigne cheikh cisse ndongal serigne ci di monsieur abdou khader ko ni rek la def c'est nak bay fadou ndjay def abdoulaye sen tor molis ak mbari mbokki bay xel fof wala sa sen mamet do mak serigne samandour ak rek mbali mbokki bay xel ak wala sa pay bay fadou ndjay kon ma ngi ni ba di len siam di len ñana jam 88 628 1337

0: فبدا يعطي وجبريل شراما فوق البراخيل.
1: nek ganda mari tabarakallah sa mam ji mam fatou mang ni ziar ba job di la ñana jam mam sadex mang ni bax mam fatou ndjay ñu nalen ak balim sa mam yi fere fo daan ale duñu baxal mang ni ba di len cheikh di ñaar gudi jam isan kan mam ma fa lewul bi tolu deuxième wacc na

Adelina Adam.

0: ndeysaan Baye Fallou Ndiaye tubaarkàlla ci rajo Jante Bi FM Touba 95.2 ba tey moom la ñu ànd rek ak ñëwal Baye Fallou ndeysaan Baye Gouna da ngay ñëw ba rek ndeysaan doxal ba tey rek ci rajo Jante Bi FM Touba 95.2
1: Ndeysaan

88 628 23 37 88 628 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23 37 23

¡Salma!

المخادرات.

Bilal Ali.

ala marade ba o dohol.

Bye.

0: ak ndeysaan ba tey rek moom moom la ñuy àndal moom Baye Fall Ndiaye xam naa tubaarkaalim ko saa su nekk lu neex du daylu naqar du wéy maa ko dañ jox nag sunu baay Baye Modou Mbeng kër Demba Fall ak xam ne ma di Seigne Abdoulaye Sène sa président Mohamed bi di ko ndekkit ba ak rek ëng ba dem sa pay Baye Fall Ndiaye ayu ma dégg ni sama maam ji tubaarkaala bëggoo loolu moom Baye Fall mooy di maam Sadeer ak maam Fatou ak rek mbooleem sa pay Baye Fall yi ñu nekk Badiane Fam Fall ji daanu jéemul ak rek mbooleem rek ñi nga xam rek ñu ngi ànd ak ñun ci fréquence bi di 95.2 waaye ñu bàyyi xel ci li nga xam moo di léegi fu mu bëgg 94.6 kon mi ngi noonu xam naa rek xam naa laata ma seeti tim xam naa rek Baye Makhtar damay daal di nekk seeti xam naa rek kii ah Baye Bala xaaral ma ñëw xool Baye Makhtar Mbaye ba waaye ma dunge Baye Moustapha moomu Baye Massamba ba laa wax Massamba Diop moomu bëgg naa dégg Ousmane Baye bi ñëwoon waaye xam naa jamono ñàkk boobu wa day fekk kebu doon en tout cas day xam naa ban Baye Bala da ngay def rek ma daal di ñëw dig nii ànd ak rek moom daal di ñëwaa léegi seeti Baye Makhtar Mbaye ñëwoon nag yëkkati ci daal bi incha allah xam naa ñàkkut
1: waaw. xam nañu Amadou Bamba sambalaw be xaq dër dër xam nañu bu jaw Amadou Bamba. xam nañu Amadou Bamba sambalaw be xaq dër dër xam nañu bu jaw Amadou Bamba. bu yàlla kan moo ci xam sangu diwaan turuwaa